地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

5月19日火曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニングおとくに火曜日、今日はやっちゃんがお送りいたします。皆さんおはようございます。昨日ですか、おとついもとっても暑かったですね。気温調べましたら京都市内31度、も体感は30、もっと3それ以上もあったと思うんですけども、訪問ヘルパーをしておりますので、お宅によりますね、33度とかになってましてね、まあ真夏ですね。春どこ行ったんだろう、初夏ですか、春どこ行って、いきなりもう真夏っていう天気になりましたね。でも明日からまたね天気が崩れるみたいなんですけどね。このね、暑い時にこう冷たいものが食べたくなるんですけども、そんな中私はお得にグルメを見つけました。毎月1回ですね、大山崎町のシルバー人材センターで大山崎ふるさとガイドの会の会合に出ているんですけども、そのシルバー人材センターの向かいにですね、NPO 法人やまびこさんの施設がありまして、そこでスイーツが販売されていたんですね。で前も何回か通ってるんですけど、なんかカラフルな写真、なんかゼリーかプリンかなんか美味しそうな写真があるんですけど、いやこれは私は入っていいのかどうか、どうなんだ、喫茶店かしらと思ってずっとね見てて、よう行かなかったんですけども、なんか今回はですねちょっと行ってみようと思って、ダメ元でなんか他に何かゼリーかプリン売ってますかと、ありますよということで、ラスト1個だったので、ゼリーとプリンとあとコーヒーゼリーもね買ったんです。最後の1個ゲットできてとっても嬉しかったんですけどね。そういえば大山崎町に行った時にこうお越しになる方とかですね、お土産物ってなんだろうなって考えた時にですね、これといって、山彦さんね、前ね合戦クッキーですか、山崎の合戦クッキーを作っておられて、いつでしたかね、運よく買えた時があったんですけど、先週行った時はちょっとなかったんですけどね、今年になって、大山崎ふるさとガイドの会に入られた新しい、11期生の方がね、あれ合戦クッキー、今日ないんですか、そうですかと残念そうにされていたので、次回ね、ちょっと合戦クッキーぜひね、新しい11期生の方にも見ていただきたい、食べていただきたいなと思ってるんですけど、そしてまた これからね大山崎町観光訪れる方に、お客様の皆様にもね見て食べていきたい、いただきたいなと思っているんですけどね。あとそのスイーツですか、これからの季節はない、多分売れると思いますので、たくさん作ってほしいなって思っているんですけどね。はい、このミックスサイダーゼリーなんですけど、このオレンジ、私オレンジのゼリーをゲットしたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんです。お土産にして買って帰りたいなと思いました。何かこう大山崎ふるさとガイドの会でもこうなんか山彦さんとね一緒にコラボして、何かしらこう大山崎といえばこのお土産っていうね、なんかあればいいなと思ってるんですけどね。これからも頑張っていきますので山彦さんどうぞよろしくお願いします。はい、このモーニングお得にはお得に地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組ではあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしています。 FM お得にのホームページからメールフォームより送ってください。 X でもハッシュタグ FM お得にとつけてポストしてください。今日一日のスタートに心地いい音楽とともにお楽しみください。モーニングお得に火曜日、今日も最後までお付き合いください。今日はやっちゃんのモーニングお得に35回目ということで、35にちなんだ曲をお届けしていきたいなと思っています。今日はですね、そうですね、35といえばですね、すいません、全然関係ないかもしれないんですけども、ちょっと前に35億っていうネタがね流行ったんですけど、真っ先にそれが頭に浮かんでしまったので、女性のねブルゾン千恵美さんと後ろに

ブリウィズブリリアントっていうね男性の芸人さん3人でネタをされていたんですけどね、そのネタ中に、流れていた曲をまずはおかけしたいと思います。オースティン・マホーンでダーティーワーク。 And now everybody to the dance floor.

35億って言いたくなりますね。続いてはですね、昭和35年生まれ、大場久美子さんでスプリングサンバ。

時刻は9時11分になろうとしています。モーニングおとくに火曜日 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。続いては天気予報です。まず注意報が出ています。乾燥注意報です。京都府では19日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。今日の概況です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。19日の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。20日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。夕方からは雷を伴うところがあるでしょう。5月19日火曜日、今日の天気は晴れ、降水確率 10%、 最高気温31度、最低気温16度の予報です。明日5月20日水曜日の天気は曇りのち雨、降水確率 90%、 最高気温25度、最低気温19度の予報です。そして今日のね、長岡京市の京都市内の、PM2.5 多いそうですよ。そして花粉は少ないそうです。黄砂は影響がないそうですよ。以上お天気でした。さっきねスプリングサンバという曲かけたんですけど、あのジャンルですかね、サンバって曲タイトルつけたら歌詞も全部なんとかサンバって歌うんですね。マツケンサンバ以来このスプリングサンバっていう曲も初めて聞きまして、はい、ということでサンバの次はマンボ、いかがでしょうか。昭和35年生まれ、浅野ゆう子さんでワクワクマンボ、お聞きください。

はい、お聴きいただいた曲は浅野ゆう子さん2025年にリリースされましたワクワクマンボでした。あのイントロから聞きますとどっかの食料品店でコーヒーを配ってる食料品店のイメージが湧いてきそうでしたけども、作詞が三宅裕司さんなんですね。で、昨年ね2曲出されてるんですけど、あのびっくりしました。あの2曲あるんですけども、しっとり系のバラードとワクワクマンボがあったんですけども、このワクワクマンボのジャケットがとってもセクシーで、いわゆるジャケ買いですかね、あのそれに惹かれて、あのはいこっちをかけてしまいました。もういやぜひね、あのチャンスがあったらワクワクマンボのジャケット見ていただきたいです。足がとっても綺麗です。素敵でした。はい、時刻は9時16分回っていますね。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています、モーニングおとくに火曜日。ここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションです。まず向こう市から、消費生活相談は19日午前9時から正午と午後1時から4時、向こう市役所にて行われます。電話番号は075-931-8168 075-931-8168。 市役所にお越しの際はお電話でのご確認をお願いします。地域健康塾は19日午前9時30分から11時、もずめ公民館と森本公民館にて行われます。同じ地域健康塾が午後1時30分から3時、福祉会館にて行われます。65歳以上の方対象となっております。桜遊びの日、小さい桜、19日午前10時から11時15分、子育て支援センターさくらにて行われます。1歳9ヶ月未満のお子様対象で予約不要となっております。地域交流つながりスペース、19日午前10時から11時15分、寺戸コミュニティセンターにて行われます。子育てについての相談や情報交換などがあります。1歳9ヶ月児健診、19日午後1時から受付は2時30分まで、保健センターにて行われます。ワイワイスポーツクラブ、19日午後1時30分から3時30分、老人福祉センター琴の橋にて健康吹き矢があります。会員以外の方は有料となっております。大月徹千賀遺作展、19日から24日午前9時30分から午後4時30分、初日は午後1時から、最終日は午後3時まで、旧上田家住宅にて行われます。この千賀っていうのはですね、剪定の線に、画用紙の画って書くんですけども、あのハサミで1枚の紙を切るのとはまた違って細かい作業ですね。細いナイフで細かいところまで切ってですね、切り絵を芸術的に仕上げた作品のことを言いますね。もしよろしかったらお越しになってくださいね。続いて長岡教師、寛因寺ふれあい市、19日午前9時から JA 京都中央寛因寺支店駐車場にて行われます。ペットとの入場はできません。親子遊び部屋開放、19日午前9時30分から午後4時、霧島園にて行われます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方対象となっております。子育てふれあいルーム、19日午前10時から正午と午後1時30分から3時30分、中央公民館にて行われます。生後3ヶ月から就学前の

子様と保護者の方対象となっております。おしまいに大山崎町子育て相談は19日午前9時から午後4時、各町立保育所にて行われます。園庭開放は19日午前10時から11時30分、各町立保育所にて行われます。小企画展山崎合戦図当番画ができるまで、本日19日から7月12日まで、大山崎歴史資料館大山崎ふるさとセンターの2階にあります。その当番画の元の絵を描いたですね、岩井博さんの遺品からその創作過程を振り返るということです。入館料は200円で、小中学生は無料です。障害手帳をお持ちの方は、介助者1名とですね、まあ、無料になります。はい、詳しくはまたね、大山崎町歴史資料館までお問い合わせになってみてください。私もね、今日からなので、また見に行きましたらレポートしていきたいと思います。以上、お得にインフォメーションでした。今日はですね、35にちなんだ曲をおかけしています。続いては昭和35年生まれ、爆風スランプ、サンプラザ中野くんさんとパッパラ河合さんですね、所属されています。爆風スランプでリゾラバお聴きください。

はい、ここからは今日の誕生花のコーナーです。5月19日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。イエイ。はい、今日の誕生花はフレンチラベンダーということで、普通のラベンダーとまた違うんですね。花言葉は私に答えてください、沈黙ということなんですけども、フレンチラベンダーはシソの仲間で

何年も咲くあの草なんですけども、植物で、そして、まあ、一箇所にですね根を宿したらずっと、まあ、生え続けるというハーブのラベンダーの仲間なんですね。そしてお花ね、その、写真見てみますと、ウサギの耳のように花びらが2本ピョンって飛び出しているのが特徴なんですね。そのお花、ウサギの耳がピョンって飛び出してて、それでラベンダーのお花、ちっちゃいお花が鈴なりになってるっていう感じでしょうかね。あ、わかりました。わかりやすい見た目。そうですね。トウモロコシにね、トウモロコシがあって、その両サイドにウサギの耳がピョンってついてるって感じで、その形に似てるかなと思いますけどね。はい、何でも食べ物に例えてしまってすいません。他のラベンダーよりも暑さに強く、寒さにも強いんですけどね。日本の栽培に比較的向いているそうです。茎も太くて折れにくく、扱いやすいラベンダーということなんです。収穫は6月の梅雨入り前に行われるそうで、これは梅雨とか夏に蒸れて枯れてしまうのを防ぐために刈り込んで風通しを良くする目的を兼ねているそうです。この花言葉の由来ですけどね、私に答えてくださいということなんですが、ヨーロッパにある少女が美しい少年に恋をしたものの、告白できずに待ち続けた末に一輪の花になっ散ってしまったんですね。花になってしまったという話から来ているということなんですね。その風に揺れる姿が誰かの返事を待っているように見えたのかもしれませんね、ということです。お花をね、こう擬人化してそういうふうにこう結びつけられて、こうなんかファンタジーでいいですね。私もあの5月のね、最初の、特番の方で、将来の、幼稚園の時にね、将来の何になりたいですかって、あやめになりたいって書いたことがあったんですけどね。仲間がいるようです。はい、続いてのね、その、花言葉、沈黙なんですけども、古代ローマの時代から薬草や香りの元として親しまれた歴史のあるお花です。心を落ち着かせる香りには、言葉にならない思いをそっと静かに包み込むような力があります。そんな癒しのイメージから沈黙といった花言葉が生まれたのだと言われています。以上、今日の誕生花フレンチラベンダーの、あ、すいません、フレンチラベンダーのご紹介でした。今日のフラワーソングはですね、昭和35年生まれ、鈴風真世さんで花は咲く。

時刻は9時30分になりました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市、向こう市、大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。今日の校歌をご紹介します。西の丘中学校です。エピソードご紹介します。学校は1975年、昭和50年にお得に中学校事務組合の第4お得に中学校として開校しました。1982年、昭和57年に向こう市立西の丘中学校になりました。開校時から変わっていない校歌は地域の声を反映させて作られました。校長先生は歌詞の一番にあるくれたけのという言葉からは1年ごとに節目を刻み、まっすぐしっかり伸びていく生徒の成長を感じますと話されています。それではお聞きください。西の丘中学校の校歌です。

西の丘中学校の校歌お聞きいただきました。はい、最近の西の丘中学校なんですけども、先週はスクールカウンセラーの先生に1年生全クラスで授業をされたそうなんですね。スクールカウンセラーのお仕事の紹介とともに、心がざわざわした時に落ち着く方法としてバタフライハグという方法をみんなで実践したそうなんですね。連休明けでテスト前、校外学習前と忙しい中なので、夜寝る前にバタフライタイムを取ってみるのもいいかもしれませんね、ということで、このバタフライハグっていうことなんですけども、私は初めて聞いたんですけど、災害支援や心理ケアの現場で使われてきた自分で自分を落ち着かせるセルフケアの方法らしいんですね。現在も世界各地で安心を取り戻すための方法として活用されているそうです。胸の前で腕をね交差して優しくタッピング。でも自分ではね、なんかね、やってみたんで、優しくタッピングですね。手をバッテンにして、こう肩ですか、胸のあたりトントントンってね。まあ子供の頃ね、よくその親にこう大丈夫かい、トントントンって、こうこれかなと思ってるんですけど、自分で自分を安心させる効果が知られているそうなんです。どんな時におすすめかと言いますと、不安や怖さを感じた時、辛い時、ミスした時、ショックを受けた時、緊張した時、あとイライラ、感情が揺れる時、あ、よく寝たいなと思った時、人前に出る時、理由はわからないけれど心がざわざわする時なのだそうです。いや、私も毎回、緊張はするので、今日ねこのバタフライハグっていうのを知ってですね、今もちょっとやってみたんですけど、肉の塊にトントンって、なんかやり方があるんでしょう。シチュエーションもあるのかもしれませんけどね。これ西の丘中学校なんですけど、昨日から中間テストが始まっているんですよ。皆さんちょっとね、緊張されて不安な時はバタフライハグをして、皆さん頑張ってくださいね。このお得に地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。どうぞお楽しみに。それでは次に、2025年2月に開催されました長岡の記念文化会館ですね、お得に文化芸術祭合唱フェアでの中から、女性コーラスアゼリアさんの

故郷を離るる、あ、ふるさとを離るる歌、春の日の花と輝く、オーシャンゼリゼの曲をね、お聴きいただきます。まずちょっとね、ご紹介をしたいと思います。女性コーラス、アゼリアさんなんですけども、1963年に結成されまして、70歳から90歳までの歌を愛し合唱することが大好きな人たちの集まりだそうです。合唱祭、コンクールにも参加して、常に好成績を残されているようです。若い声で美しいハーモニーを楽しんでいますということです。そして、この合唱フェアにあたりましてね、コメントされています。女性コーラスアゼリアは、コーラス好きの面々が集い、産声を上げて、早半世紀、あ、そうですね、63年結成ですからね、60年経ってるんですか？わ、すごい。はい、早半世紀が過ぎました。その間、メンバーは随分と入れ替わりましたが、コーラスを楽しむ伝統は大切に引き継がれてきました。素晴らしい先生方の楽しく、優しく、かつ適切なご指導により、和気あいあいととても楽しい時間を過ごしていますということです。それではお聴きください。ふるさとを離るる歌、春の日の花と輝く、オーシャンゼリゼ。

はい、女性コーラスアゼリアの皆様によるふるさとを離れる歌、春の日の花と輝くオーシャンゼリゼをお聞きいただきました。人生の大先輩の皆様が歌ってるとは思えないぐらいのとても張りのあるお声で、オーシャンゼリゼなんか本当弾んでるようにね、なんかもうスキップをしているかのような歌い方で、私も元気をもらいました。それではね、ここで一曲お聴きください。アリアナグランデで34プラス35。

0: 今日の未来に届けは、西の丘中学校の校歌と、2025年2月に行われましたお得に芸術文化祭合唱フェアより、女性コーラスアゼリアさんの、アゼリアの皆さんのふるさとを離れる歌、春の日の花と輝くオーシャンゼリゼをお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小

0: レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ、たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
2: はい、続いての曲はですね、昭和35年生まれ、アイルトン・セナといえばこの曲、 T スクエアでトゥルース。

時刻は9時50分を回りました。FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしています。モーニングお得に火曜日。ここからはパーソナリティの個性が光る週替わりのコーナー、火曜日第3週目は、こんなん言ってきましたけど、です。はい、

今日のねお話は結成60周年記念ドリフターズ戦に行ってきたお話をしたいと思います。2024年7月から全国を回ってきたドリフ展が京都でファイナルを迎えました。4月30日木曜日から昨日5月18日まで京都の大丸百貨店で開催されました。あの4月30日木曜日にはですね、高木ブーさんと加藤茶さんが来られてグリーティングイベントが行われたそうなんですよね。あの気がついた時にはその情報が分かった時にはすでに仕事が入っていたので、ね、まあ悔しかったですけどもその高木ブーさんと加藤茶さんの残り顔楽しみにお昼から行ってきました。あの平日で連休前ということもあって比較的ねゆったりと見やすかったです。ドリフターズなんですけども、1956年に結成されまして、あの花はじめさんとクレイジーキャッツっていうねグループがいたんですけども、その花はじめさんがねドリフターズって名前をつけたんですね。そして1969年までバンドで活躍した後ですね、そこからもうね1990年代までコント番組で大活躍をされました。今も専門チャンネルや BS でも再放送が流れています。あのそうです、私はねそのドリフターズは、まあ、まあもちろんリアルタイムではないんですけれども、そのバンド、もともとバンドから始まっていた、そして映画をたくさん出演 していた、まあ、役者さんですね、その時代を知らなかったので、もう気がついた時にはもうそうですね、全員集合もギリギリかなという感じなんですけれども、うろ覚えなんですけどね、ドリフ大爆笑ですかね、あとその後の番組ですね、あのバカ殿様とか志村けんさんの大丈夫だとかですね、そこら辺結構見てたかなって思うんですけどもね。で、まあ、入っていきますとね、ドリフさん、ドリフの番組の名場面集が流れていました。加トちゃん、ケンちゃん、あとね、全員集合か、8時だよ全員集合の後は加トちゃん、ケンちゃんのご機嫌テレビっていうのがありまして、その場面、名場面が流れていたんですね。あの西部警察かって思うぐらい の、まあ、スタッフをハリウッドから呼び寄せて、あの普通にね車を爆破するシーンですかとか撮られてたみたいなんですね。もうお金かかってるなと思って見てたんですけどね。で、あの横入ったらすぐに、あ、入ったら横にです、すぐもう畳6枚分ぐらいの大きいパネルで白黒でドリフの6人がですね、歌番組に出ていた時の写真が出てました。で、一緒に記念撮影ができました。一緒に撮影していいエリアとね、ダメなエリアがあったんですけどね。はい、こうやって今曲ね、ずっと流れてるんですけども、入りますとね、ドリフのね、ヒット曲集が、あの、レコードのね、レコード、これなんていうの、ジュークボックスっていうんですかね、レコードでこう音、曲が変わっていくジュークボックスがありまして、それでエンドレスでドリフのヒット曲がずっと流れていました。でレコードジャケットもたくさん展示されてまして、あとあの碇谷長介さんがあの実際に使われていたベース、そして高木ブーさんのギターも、ね、展示をされていました。で年表が ありましてバンド期、お笑い期、そして永遠期という、まあ、3つのテーマで構成をされていました。あの、まあ、バンド期はですね、いろんなメンバーが入れ替わり立ち替わり、そして事務所もね、いろいろ変わっていったりしたんですけども、最終的には、まあ、ドリフのね伊沢オフィスっていうところで、まあ、独立して、まあ、そこに、まあ、落ち着いたみたいなんですけども、あの志村けんさんが正式加入する前はですね、新井中さん在籍していた時まで映画出演をねされていたみたいなんですね。で当時のポスターのレプリカもたくさん展示されていました。で、あの女優さんの名前ですか、あの出演者の女優さんかな、あの名字だけあの木の実奈々さんの若い頃の乗ってたんですけど、全然わからなかったんですけど、あの殺人事件の時の木の実奈々さんしか知らないので、あのドラマのね、若い可愛いと思って、で木の実って書いてあったんですよね。あ、昔は名字だけなのかと思ってね、ちょっとあのいろんな発見をしました。あの若い時の美空ひばりさんとかもあの映ってましたし、であと、まあそのね、バンドとか役者時代を、ね、映画も、ね、知らないので、まあ、これをきっかけに、ね、ドリフさんの若かりし時代にタイムスリップして自分もいろいろ探ってみたい、楽しんでみたいなと思ったんですけどね。この見どころっていうのがあるんですけども、発掘ドリフの大秘宝ということで、あの8時だよ全員集合とか、まあ毎日放送 TBS ですね、あと、フジテレビ関西テレビでやってたドリフ大爆笑のあった番組のメインで

メインで使われていたコントですね、小道具たちが展示されていました。あの黄色い、うん、子さんとかですね、あとカラス、カラスの勝手でしょのカラスとか、あと、まあ、誰かが骨折した時にはめるギプスですか、あれも多分、8時台の全員集合ですと、やっぱりあの舞台なので、どっかの会館で やってるので、遠いところからでも分かるように、ギプスね、めちゃくちゃ大きかったんですね。クリスマスブーツぐらい大きかったですね。もう、まあ、それぐらいは分かりやすいコント。足こげ、そういうことでしょうね。なんか、あと、たらいですか、たらいが上から落ちてくるコントがありましたね。そのたらい、実物のたらいとか、あと、志村けんさん、わーおって言ってた、白鳥ですかね。白鳥も展示されていました。あと、ブーさんご自身から提供、所有のね、全員集合の本物のハッピーも展示されてまして、もう見られてとっても幸せでした。あ、今ね、これ、ヒゲのテーマですか、これ流れてますね。これもすごい懐かしくて、これを、この場面を見た次の日、絶対真似してましたね。はい。でも、そんな長いこのサーベルですか、サーベルにグレープフルーツ刺してる、あれはね、印象残ってるんですけど、でもそれができないから、鉛筆で、消しゴム投げて鉛筆で刺すっていうのを、なんかやってた気がします。で、この曲ね、将軍っていうね、探偵物語でバッツ・シティ・バーって歌ってる、その将軍の吉野藤丸さんが演奏担当されていたということで、あ、そんな曲も作られてたのか、演奏されてたんだと思ってね、ちょっと、後のね、コンサートで見て、こう、感慨深いものがありましたけどね。あともう一つ、何個かね、見どころがあるんですが、加トちゃんのブースがあるんですね。ちょっとね、ちっちゃい穴がありましてね、穴から覗いて、ちょっとだけのポーズがね、見られたりとか、あと、加トちゃんがですね、加藤茶さんが実際に、加トちゃんのペーの手の形でした、肩取りしたなんか、黄金の加トちゃんのペーの、ね、手をね、鼻に当てて、加トちゃんペーっていうのをみんなされてたんですよ。で、その、加トちゃんが、その石膏ですか、なんかその、なんか、指を、ね、突っ込んで、加トちゃんのペーの手の肩取りをするシーンがね、映ってたんですけど、その映像が流れていたんですけれども、これ本当にやるの、こんなん、俺で大丈夫みたいな感じでね、加トちゃんも喋ってたんですけど、でも、いや、でもね、生で見れないものからしたら、いや、もうこんな、本物の加トちゃんペーの、その手のね、その肩取りだけでも、いや、これ出会えるだけでも、とっても嬉しかったですね。いや、これはなかなかないチャンスだなと思いました。あと、ドリフ大爆走でおなじみの雷様があるんですけども、そのコントのセットがね、ありまして、で、雷、そうです、QR コードを読み込んだらですね、雷様、いかりや長介さんと高木ブーさんと中本浩二さんと、ね、一緒にね、まあ、なんていうんですか、合成でね、写真が写れるコーナーがあるんですよね。もちろん私はそこでね、写りましたけども、楽しかったです、それはそれで、本当に。なんか3人のね、雷様の間に入ったりとかして、もう見て、まあ、本当にね、いろんなところで見て触れて、貴重な体験ができて、思い出に残るイベントでした。まあね、あとね、まあ、加藤茶さんとね、高木ブーさんがいらっしゃいますけども、お元気にね、まあね活動されてますけどね、いやもうこの2人ぜひともね、本当にお会いしてみたいなと思ってます。ブーさんはね、ももクロのあのコンサートで、まあ、見ることができたんですけど、やっぱり加藤茶さんですね。加藤茶さんがもうドラムがお得意なので、コブチャバンドドラム担当されてましたので、いやドラム見てみたいなと思いますし、生の加藤ちゃんってどれぐらいなんだろうっていうね、見てみたいなと思いました。志村けんさんはですね、コロナでね、お亡くなりになる前の年にですね、新歌舞伎座で志村コンっていう舞台をされてたんですけども、その時はですね、見ることができたんですね。生でコントを見ることができて本当に良かったですね。そしてその楽しい体験をした後はですね、ドリフ商店っていうお店がありまして、そこでお土産を買うことができました。いいなと思ったのは、大丸の店員さんがドリフ商店って書いたハッピーを着ておられたんですね。で、私もそれ欲しかったんで、それ売ってるんですかって聞いたら、これは非売品なんです、すいませんと。あれが欲しかったんですけどね。でも私はちびまる子ちゃんとドリフターズがコラボしたファイルとかマグカップを買うことができました。いや今回は本当にゆっくりね、見れたので良かったなと思ってます。まあね、京都でファイナルと言わずに、またね、来年以降ももしよかったら続けてほしいな。どっかでまたドリフターズが見れるところがあればいいなって、まあ、常設でもいいと思うんですけどね。はい。で、最後にですね、お二人からコメントがあります。加藤茶さんです。ザ・ドリフターズ結成から60年ですか。今も

多くの人たちに愛されているなんて夢のようです。ビートルズの前座に全員集合、ドリフ大爆笑、本当にいろんなことをやってきたけど、今回そんな5人が作り上げてきた笑いが盛りだくさんです。それにオイラにまつわるとんでもない秘宝も展示されるらしい。ちょっとだけよと言わず、存分に満喫していってくださいね、ということでした。もう存分に満喫させてもらいました。覗き穴のちょっとだけは本当に楽しかったですね。あ、これね、あの転換の場面の曲なんですけどねあのもう世代の方はね、あの何かしらこう早く急ぎましょうの時わざとこれかけたらなんか、あ急いでるんだなって分かるみたいなんですけど、はい、高木ブーさんコメント、今考えてもザ・ドリフターズは本当に不思議なグループだと思うね。一番上の長さんから一番下の志村まで20歳も20歳も離れていたのに続けてこれた。60年間も愛して笑い続けてくれたファンの皆さんのおかげだね。今回のイベントにはドリフの秘宝とやらがたくさん展示されるんだって。きっと長さん、新井さん、中本、志村も空の上から覗きに来るんじゃないかな。皆さんぜひ楽しんでいってください、ということで、あ、高木ブーさんね、絵描かれるんですけども、あのドリフターズのね、あの絵をね描かれてました。で、長さんがねお亡くなりになった後のね絵をね見てますとね、長さんの絵の上に、ね、天使の輪がついてるんです、全部ね。もうちょっとそれ見たらもう切なくなっちゃって、あのでもなんか高木ブーさんの愛情を感じましたね。これからもちょっとね、ドリフの番組ね、今若い方がね、あのドリフのコントに挑戦っていうことで番組をね続けておられますけども、あのそうです、本気でこう笑かしにかかるってあの技術っていうのはね、今の時代はなかなかねこう難しい部分もあると思いますけれども、あのそういう、まあ、真剣に面白いお笑いがあったんだということね、またそういう時代があったっていうことをね、まあ、知ることができてよかったなと思いました。以上、今日のね、こんなん言ってきましたけど、結成60周年記念ドリフターズ戦のお話でした。

0: 教室に入ったら真面目にやれ。どうしたこのやつ、挨拶はどうした。
1: 新井さん、すごい顔して怒ってるよ。挨拶だって。
2: まあまあ、この場は俺に任せといてくれ。
3: 出前小国と発しまするはおはようさんでござんす。
0: ふざけんなバカ、小学生は小学生らしくしろ。
3: 先生だからってそうポンポン言うなよ。昔は同級生じゃないか。
0: うるさいよ。さあ今日の1時間目は
4: 英語です。
5: 英語英語英語。

から生放送でお送りしていますモーニングおとくに火曜日。ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まず最初のニュースです。ハンターウイルスの集団感染が起きたクルーズ船 MV ホンディウス号が18日最終目的地のオランダロッテルダムに到着しました。オランダの保健当局によりますと、乗員ら27名のうち一部に症状が出ましたが、検査の結果ハンターウイルスは陰性だったということです。保健当局は乗員らが今後隔離期間に入ると説明し、さらなる感染拡大のリスクはないと強調しています。 WHO によりますと、15日時点でハンターウイルスの感染が確認されたのは9名、感染の疑いがある人は2名です。また感染者11人のうち3名が死亡しています。続いてのニュースです。厚生労働省は18日、働く人の心理的負荷を調べるストレスチェックを2028年4月から全事業所で義務化する方針を明らかにしました。精神障害の労災認定件数の増加を受け、昨年5月に改正労働安全衛生法が成立、同日の労働政策審議会の分科会で従業員50人未満の事業所における義務化の施行期日が明示されました。厚生省によりますと、従業員が50人以上の事業所では年1回のストレスチェックがすでに義務化されています。50人未満は努力義務にとどまり、ストレスチェックの実施割合が低く、義務化の対象に加え全事業所に拡大しました。改正労働安全衛生法には、高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務として事業者に課すことも盛り込まれました。続いてのニュースです。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長が18日東京都内で報道陣の取材に応じ、来年5月14日から30日に開催されるワールドマスターズゲームス2027関西に出場する意向を表明しました。自転車の BMX レーシングでの出場を検討しており、大会を盛り上げる一助になれば、やるからには全力を尽くしたい、悔いなく臨みたいと述べました。橋本会長はスピードスケートで冬季オリンピックに4大会、自転車のトラック競技で夏季オリンピックに3大会、計7大会に出場。1998年の冬季アルベールビル大会では 1500m で銅メダルを獲得しています。引退後、競技者としての出場は31年ぶり、62歳での現役復帰となります。おしまいのニュースです。日本女子代表なでしこジャパンの加納道下 新監督就任記者会見が18日都内で行われました。内田篤人と金賀ゆかり氏がコーチングスタッフとして入閣しました。内田氏の講師就任については加納監督が熱望したということです。会見でメディアの仕事をして活躍しているが、私から彼にコーチの打診をした、おととし10月にコーチとしてついてもらった時にいいアプローチがあった、彼は現状の契約の中で調整が難しいものもあって一度は難しいという話をもらったが、なでしこジャパンにいい影響を与えてくれる、世界一には彼が必要だと伝えさせてもらったと経緯を説明しました。以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉屋さん近くエニタイムフィットネス長岡経典提供スポーツ&ニュースのコーナーでした。今日は35回目のモーニングお得に、やっちゃんのモーニングお得に35回目ということで、35にちなんだ曲、昭和35年生まれ狩人の弟加藤高道さん、狩人です。池上線お聞きください。

ちょっと失礼いたしました。音がちょっと止まってしまいましたね。はい。ちょっと別の曲をかけたいと思います。失礼いたしました。天気予報このまま行きますかね。天気予報ちょっと行きたいと思いますね。

はい、大変失礼いたしました。ちょっと早いんですけど、天気予報、最新の天気予報をお伝えします。はい、まずね、今日乾燥注意報が出ています。京都府では19日まで天気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。今日の概況です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。19日の京都府は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。20日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。夕方からは雷を伴うところがあるでしょう。5月19日火曜日、今日の天気は晴れ、降水確率 10%、 最高気温31度、最低気温16度の予報です。明日5月20日水曜日の天気は曇りのち雨、降水確率 90%、 最高気温25度、最低気温19度の予報です。今日は花粉は少ないです。黄砂の影響もありません。 PM2.5 がちょっと多いみたいですね。今日はね、35にちなんだ曲をおかけしています。続いてはですね、急に音が止まってしまいましたんで、すごい、これからいいとこだったのにっていう大変失礼いたしました。はい、35にちなんだ曲ということで、元々の曲ね、さっきの池上線もそうなんですけども、次のね、いたこがさなんですけど、もともと橋幸夫

はい、X ありがとうございます。船長さん、いつも番組の詳しい宣伝ありがとうございます。ホッシーさん、ありがとうございます。やっちゃん、おはようございます。おはようございます。朝から日差しが強くて暑くなってきました。熱中症対策、水分補給ですね。暑さに負けず元気にトークと音楽と情報を届けてください。楽しみに聞いています。ありがとうございます。先ほどと音が止まってしまいまして申し訳ありませんでした。あ、なるさん、パイセン、ありがとうございます。なるさん、やっちゃん、おはよう。朝から夏いです。そうです、夏い暑い、夏い、そうですよね。バタフライハグ素敵ですね。深呼吸やセルフハグ、困った時に使える技を知ってるだけで安心しますよね。放送最後まで頑張ってね、ということです。ありがとうございます。

この青江美奈さんってこうあの、ね、セクシーな歌とかあのブルースとかあのそういうシャンソンとかあのジャズとかそういう系統の方なのかなと思ってたんですけども、こういうあの演歌、ね、上手に歌われるんです。知らなかったです。あのもしかしたら他にもいろんな曲、名曲があるかもしれませんよね。続いてはですね、あのアカシアの雨が止むとき、三好英二さんバージョンでお聴きいただこうと思います。この橋、あのさっきのね、橋幸夫さんなんですけども、去年までね、京都芸術大学ね、まあ、あの所属されて、今年本当はね、春に、卒業予定だったんですけどね、お亡くなりになってしまって、で、まあ、その卒業生の展示が、作品が展示されてましてね、あの、新聞に載ってましたね。あ、でも、あの、もう、あの、直前までね、あの、ずっともう制作意欲に湧いて、あの、頑張っておられたんだな、というふうに思ってました。見てました。

FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに火曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。いや、あっという間で今日もバタバタしまして、すいません。いよいよね、今週土曜日に迫ってきました春の天王山ウォーキング、合戦コースとね、登山コースあるんですけども、ちょっと今天気予報を見ましたらね、曇りになってましてまあ、曇りでもですね、雨がパラパラでもですね、登山コースはちょっと危ないので、もしかしたら山のふもとを歩くコースに全員のね、皆さんちょっと変更するかもしれないんですけども、23日土曜日の天気が曇りで、降水確率 40% なんですよね。でも、もしそうですね、雨がパラパラでもちょっと行けそうな場合は、また全然ダメな時はですね、また連絡が入りますので、はい、大岩松崎ふるさとガイドの会の方からですね、参加予定の皆様の方に連絡が行くと思いますので、はい、まあ、でもちょっと、まあ、曇りでもね、もし行けそうだったらちょっと楽しみですね。私はですね、この合戦コース、山のふもとを歩くコースに、参加させていただきます。そうです、大山崎ふるさとセンター歴史資料館から妙基庵、利休八幡宮、関大明神、山崎総監碑、そして大山崎河原釜跡公園、そして天王山夢蛍公園、光秀本陣跡、逃げの山古墳、昇竜寺城公園で解散予定ですけどね。はい、まあ、6キロありますけども、そうですね、まあ、楽しくお話を聞きながら、そうです、大山崎の自然を楽しんでいただいて、はい、歴史もそうですね、先輩方の、ね、ガイドの、ね、こうお話を聞いていただいて、タイムスリップなんていかがでしょうか。登山コースはですね、大山崎ふるさとセンターからね、利休八幡宮で、大山崎山荘美術館、そして坂戸神社天王山山頂ね、頂上を登ります。そして17列子の墓、観音寺、大山崎河原釜跡公園で解散ですかね。はい、直前までちょっと天気が、ね、変わりそうなのでちょっとわからないんですよ、心配なんですけどもね。お弁当、水筒、雨具、救急薬品、あとそうですね、熱中症対策、まあ、カッパとか、あとはそうですね、あと、まあ、虫が心配な方は虫よけとか、はい、そしてラフな靴よりもちょっとね、しっかりめに歩きますので、まあ、山登りの予定の方は、登山の方は登山に適した靴で、そしてまあ山のふもとでもですね、なんかもしかしたらこう、なんでしょうね、ずっと平坦な道じゃありませんので、ちょっと何かこう、くねくねした道も坂もありますから、しっかりめの靴でいらしていただきたいなと思います。皆様、お待ちしております。モーニングおとくには月曜日から金曜日、日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるように、おとくに地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日の水曜日はサムヤンさんの担当です。そしてこの後10時30分からはバンブースタジオ B スタジオからスーミンさんがお送りする爽やかおとくに、今日のキーワードはご当地グルメです。このね、一番、まあ、オープニングで話しました山彦さんのこのゼリーとプリンと他、まあ、クッキー、焼き菓子もねたくさん出てたんですけど、山崎の合戦クッキーですか。いや、これもなんとかご当地グルメにならないかしら、ちょっと期待をしておりますけどね。皆様、お便りお待ちしています。そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオから秋人さんのお送りするレディオミュージックシップへと続いていきます。ぜひこの後も引き続き FM おとくにの番組でお楽しみください。

楽しみください。今日のお別れのナンバーです。最近ですね、柔軟剤の CM でもよく聞くと思うんですけども、このね曲、なんでしょう、元の曲があったんだと知らなかったんですけどね、坂本九さんと、ダニー飯田さんとパラダイスキングで素敵なタイミング、多分あこの曲知ってると思います。聞かれた方は知ってるってなるかもしれませんね。ちょっとお聞きくださいね。

ハローにっこり862モーニングおとくに火曜日、お相手はやっちゃんでした。それでは皆さん、今日も元気に頑張っていきましょうね。ごきげんよう。

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 都市ガスプロパン給湯器のこと、
2: それやったら
1: 小田さんやわ。ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
6: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。

0: 山根澄子とダーちゃんとでお送りします。ダーちゃん、おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして本日のゲストは音のゆりかごから竹内愛さんと岡林由美子さんです。
2: 音のゆりかご、竹内愛と申します。よろしくお願いします。
3: 音のゆりかご岡林由美子と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 竹内さんと岡林さんには11時10分からのおすすめします私のお店コーナーに出演していただきます。どの話が飛び出すのかお楽しみに。さあ、今日もね、暑い一日になりそうなんですが、
1: 暑いです。もう夏のね、
0: はい、橋のね、ところにある気温計とか道路上にあるじゃないですか。ございますね。はい、昨日とかでももうね、34度とかってなってたかな。まあ、それが合ってるかどうか別としても、
1: 暑い、とにかく暑いことですわ。
0: そうです、まだ5月のね、中旬なんですけれども、ちょっと熱中症でね、運ばれてる方も結構いらっしゃるみたいなので、
1: もうね、もうまだ、そんなエアコンつける時期じゃないとかじゃなくてね、暑かったらつけてください。
0: もう、ね、すぐにつけて、涼しい格好でお過ごしいただけたらと思います、
1: はい、贅沢品ちゃいますからね。
0: もうね、今はね、冷房つけてほしい、はい、はい、そんな感じでございますが、さあ、私なんですけれどもね、ちょっと1月から、ジムに通い出しまして、はい、ちょっとね、頑張ってるんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: ここ1ヶ月ね、サボってたんですよ。
1: 頑張ってたんですけど、ここ1ヶ月はサボってた。
0: サボってました。一昨日からちょっとまたね、頑張ろうと思って、ちゃんと走って、
1: そうなんよね、有酸素運動ね。
0: 有酸素運動、ちょっとね、この暑い夏場に向けてですね、体力を貯めないといけないなと。
1: なるほど。
0: はい、皆さんもね、本当夏頑張って乗り切りましょう。
1: ね、
0: はい、さあ、この番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組では毎日キーワードを一つ決めて皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは番組の最後にお送りします。さあ、今日のキーワードはご当地グルメです。はい、皆様、ハッシュタグ
1: ご当地グルメ、
0: そうよ、爽やかお得にとつけて X でポストをしてください。今日一日を爽やかに、そして元気に過ごせるようワクワクするトークと音楽満載でお送りします。この後お昼の12時前までお付き合いください。爽やかお得に火曜日スタートです。この番組は持続可能な社会の実現とジェンダーフリーを目指す有限会社長岡理想社の提供でお送りいたします。さあ、今日のキーワードはご当地グルメ。長岡京市のご当地グルメではないんですけれども、ふるさと納税の返礼品で人気のあるサントリービールから、今年2月から放送されている CM サントリー生ビールの CM ソングでもあります、斉藤和義、上を向いて歩こう、この曲からのスタートです。

2021年2月26日に配信リリースされました。映画半径1メートルの君、上を向いて歩こうの主題歌でもありました。河合由実さんが出演しているテレビ CM 染み渡る青編でサントリーの生ビールの CM ソングで使われていますよね。斉藤和義、上を向いて歩こうからのスタートでした。時刻の方は10時37分に今なりました。

0: さて最初のコーナーです。ダーちゃんのピックアップニュースのコーナー。ダーちゃん今日のニュースは何でしょうか。
1: はい、うん、今日はね、うん、僕がすごくこういうの大好きやなっていうような内容でございますよ。
0: 何？ちなみにですね今日のゲストさんわからないと思うんですが、はい、ダーちゃんはこの FM お得意のムツゴロウさんを目指している。
1: そうなんですよ。よしよしよしよしよし、
0: ね、はい、なのできっと今日も生き物だよね。そこまで振って違ったらどうしようと思った。
1: 生き物でね、まあ、大体この、 生物多様性とか、うん、いろんなその昆虫のお話ですとかね、
0: はい、生き物でも大きい方がいいかな。
1: そう、植物と外来種の脅威であるとかそういったことをここでね、うん、どうですか皆さんと、うん、問題提起するコーナー、ね、非常に確信の高い、うん、コーナーなんですけど。
0: 全員で笑っちゃったけど。
1: さあ、空虚な笑いにならないようですからね。あ、今日はね、約6万年前、
0: こう、また
1: ネアンデルタール人が石器で虫歯を、うん、削っていいか。ごめんなさい。
0: ちょっとそこまでさ、どちらでよ、何
1: 々笑けてきてね。
0: ネ
1: アンデルタール人が石器で虫歯を削っていた。
0: あ、へ、
1: ということがナショナルジオグラフィック、5月15日のニュースなんですけれども、
0: はい、え、虫歯治療してたってこと？それ
1: 虫歯を治療してたんですよ。で、最新のね、この人類のね、うん、歴史で言うと、お猿さんから進化して人間になったと思ってたを、うん、最近の研究ではね、うんうん、そうじゃなくて絶滅をした人類になり損ねた枝葉があったということが分かったじゃないですか。
0: え、そうなの？ちょっとごめんなさい、私そこまで知ってなかったかも。
1: まずそこはおさらいなんですけど、
0: おさらいして、ごめんなさい、
1: 人類になれなかった人科の動物というか、はい、生き物がいたんです、絶滅した、はい、その一つがネアンデルタール人なんです、はい、4万年前に絶滅しました。
0: はい、それが人間になってたんじゃないの？
1: ではないんです、実はその元は一緒やったかもしれないんですけども、まあ、そういういろんなその DNA とかね、解析とかでいろいろ分かって出たんです、
0: うんうん、
1: でそこで言われてたのはね、うん、ネアンデルタール人は4万年前にもう絶滅した、うん、それともう一つの、ホモサピエンスとかなんかそういうなんとかテックスとか、うんうんうん、なんちゃらかんちゃら言う
0: ね、はい、ピティカン
1: とかそっちはなんでその淘汰が起こったかなんですよ。でここでかん、ここで思うのは社会に適応できなかったとかあるでしょ、絶滅した動物のね、理由って、
0: はい、
1: その一つはね、うん、なんかね知能っていうかその、うん、賢くなれなかったということを言われてたんです、うん、ネアンデルタール人は
0: 賢くなかったの？
1: ね、そういったワンシーンとか実は、うん、あってね、うん、2001年宇宙の旅っていう映画があるんですけども、ありますよね、それの冒頭のシーンとかでもね、うん、武器を持って、はい、その武器を使えたその種族と、うん、それを全然使えなかったものではやっぱり生存率が変わってくるみたいなことのワンシーンみたいなのが出てくるんです、うんうんうん、そういうのが

0: まあ、そこに象徴されるように、はい、ネアンデルタール人は棍棒を持って、うん、ソヤナその、うん、言うたら潤沢にある食物を、うんうんうん、食べ尽くして、うん、なんか工作とかね、なんか海育てるみたいなことができひんかったから絶滅したんじゃないかと、こう言われてた、そのネアンデルタール人のこの骨、これね、うん、シベリアの洞窟で発見された5万9000年前のネアンデルタール人の臼歯、うん、歯ですね、
1: うん、歯を、うん、
0: そこに人工的につけられた穴があった、
1: うん、へ
0: ー、この穴は虫歯の、うん、明らかに虫歯の治療痕やったということなんです。
1: ってことはちゃんとさ、そこは治療であるってことじゃん。
0: でね、虫歯の治療を思い出してみてください、
1: うんうん、
0: 痛いですよね。痛いけどそれは治すために痛いの覚悟で行くじゃないですか、
1: うん
0: ね、もしそやでね、うん、野蛮なその生き物であったら、うん、そのひとときの痛さを覚悟してやったでしょうか。
1: しないね。
0: しーひんでしょ。痛かったら痛い言うて、うん、わー言うて、
1: でそのまま広がっていくよね、虫歯がね。
0: そうそうそうそう、これは明らかに我々が持ってたネアンデルタール人の のそういうイメージを覆す一つのね、これエピソードですよ。これ
1: なるほどね、
0: うん、
1: でもよくそんなのさ分かるよね、はい、治療したとか
0: それこれがね、うん、どういったことかと言いますと、うん、自然に開いた、それこそ虫歯で開いた穴やったら、うん、
1: はい、
0: なんていうんですか、その断面の部分、うん、っていうのがやっぱ違うんですって、うん、虫歯の、虫歯でできた穴ぼこ とでこの人工的にその
1: 治療したみたいな跡だと、そうそう、
0: 石器で穴開けたらしいですよ。
2: そ
0: んなもんね、麻酔もないですよ、
1: うん、
0: もっとゆるゆるってやってとかってね、言うて、
1: 言
0: でちょっと頼むわ言うて口を開けてね、うん、
1: 石だよ、
0: このそう、その歯医者になる人がね、石器持ってやったっていうそのシーン見てください、
1: うん、
0: これは治してくれと、
1: うん、
0: 今痛いけれども我慢するから治してくれという強い、これは
1: 石、ね、
0: 意思です。これは
1: でも自分でやったかもしれないよ。
0: あ、自分でやったかもにしてもひとときでも痛いことしないですよ、
1: まあね、
0: 乱暴な生き物やったら、
1: う
0: ん、その野蛮な生き物やったら ね、
1: うん、確かにね、
0: ですからね、これはね、ネアンデルタール人のね、
1: う
0: ん、この名誉返上ですよ、これ、
1: ね、
0: 研究が進んでいったら、でしかもね、うん、その開いた穴が丸っとなってたんですって、う
1: ん、
0: あ、ということはちゃんと生活して、うん、その後生きながらえはって、うん、自然に丸まってったその穴のつるんとしたその痕跡、うん、治療痕になってるというところでね、
1: うん、
0: ちゃんとこれ治療がね、こうそうして、でその後生活されたんですよ、
1: うん、すごいね、
0: うんうん、そうなってくるとね、うん、いろいろと見えてくるものが違ってくるわけですね、研究してた。
1: そうだね、だって今まで そのまた学説が覆されちゃうことになるわけでしょ。
0: イメージっていうのはね、
1: うんうん、
0: これもともとね、その歯の治療したっていうような人類の近い、うん、それはね、最古の記録よりも、うん、4万年も古い、うん、記録でこれが見つかったんですって。今まで一番古いとされてたよりも4万年も遡ることがある
1: それすごいじゃん。
0: そう、4万年も遡り万年、うん、
2: 万年出た
1: 、まあはい、
0: そうなんですけどね、
1: うんうん、
0: はいここでね、うん、見えてくるものがあるわけです。
1: 何何、
0: その歯にはね、うん、ちゃんと植物の痕跡があった、要するに食べてた、となると肉ばっかり食うてたんちゃうかと言われてた今までの説もこれがひっくり返るわけですわね。
1: ちゃんと、
0: はい、
1: それとね、お野菜も食べて、
0: うん、死者をちゃんと待つ、はい、ちゃんとほ手厚くね、うん、葬ってたというようなことも出てきてるんです。もうネアンデルタール人はね、
1: うん、
0: もう歴史としたその知性を持った、うん、
1: 人の先祖、
0: そう、うん、人に なれなかった人であると、うんうん、
1: あ、だからネアンデルタール人自体はもう絶滅なのね、う
0: ん、絶滅してるんですよ。
1: じゃあなんで絶滅しちゃったんだろうね。
0: そこなんですよ。
1: 知能があったら、
0: うん、もうそこはいろんな説があってね、うん、いろいろと解明が進んでるところではございますけれどもね、
1: うん、
0: 何種類かあった

0: ですよ、うん、この人間にな
1: れなかった
0: なれなかったっていうのから
1: 妖怪人間弁明られ
0: ジョー達也さんの、ね、ナレーションで、ね、怖かったねあれね
1: 怖かったあの漫画あのアニメ怖かったもん
0: そうそうギャー言うてね、うんはいまあ、そんなんもあったんですけれども、はい、ここはね一つその我々はその長い歴史の中で、うん、その自然が選び取ったこの進化の、うん、あの賜物であるということをね、うん
1: 心して
0: 心して
1: 生きていかなければならない
0: 生きていかなくちゃいけないんちゃうからというふうに思うんです
1: はい、
0: まあ、いろんなね これで研究もね進むとこの認知能力というのがちゃんと、うんうん、あったということがこれで証明されているわけですからこれ研究が進んでいけばね、うんうん、このシベリアの南西部のアルタイ山脈のチャギルスカヤ洞窟っていうのがあるんですけども、ほうほうほう、そこにはね、一組の父と娘が住んでたというそのネアンデルタール人 の,
1: そ, の
0: そういったことも分かってるらしいんです。この、うんうん、ここには70点以上のこの人科の動物のその言ったら骨が見つかったんですけど、うんうん、爪楊枝も出てきたんです。
1: そう
0: です
1: 。
0: 爪楊枝も出てきたこれシーンってね
1: ちょっとなんか
0: さずーたーとこう横になる、うん、テレビ見ながらかテレビなかったけどね、はいうんまあ、そういったことが見えてくるわけですよ、はい、これね、うん、ちゃんと彼らもにも知能があった、うん、知識があったとその生きる意志がねちゃんとあったんだということをこう感じましょう、うん、
1: はい、ね、感じました。いやすごいなんか、うん、いろいろと分かってくるんだね。
0: そうなんですよ。そこをね、うん、いろんな科学の目もございますし、
1: うんうん、
0: それとやっぱりね、うん、人間がそれを見てね、うん、ちゃんとストーリーをこの、はい描くわけです。父と娘がいたらね、そら寄り添うように生きていたでしょうとか、
1: うんうんうん、
0: ねで時々喧嘩したりね、
1: そこまで
0: したんでしょうか。もうスマホ買うてくれないやーみたいな
1: って、まあ現代みたいなね感じで、
0: そうなんか遅く帰って今まで何時までこんなのやっとったんやとかね、
1: まあ時間の概念があるかどうかわかんないけど、
0: 見えてくるんです。本当にそういうのがね知るけど。
1: 知らんけど、ね、
0: やっぱり、ね、科学の目だけじゃなく人間がこの今の現代に、ね、つながることをちょっとここに想像の翼を広げると、うんはい、やっぱり見えてくるものがあるんやなというふうに思いましたね。
1: はい、はい、ということで綺麗にまとめたところで、はい、はい、以上母ちゃんのピックアップニュースのコーナーでした。はい、はい、ではねここからはリクエストをお送りしましょう。まずはね梅吉亜子ちゃんからのリクエストをお届けしたいと思います。キーワードがご当地グルメと聞いて北海道の美味しいものを連想したので松山千春さんの大空と大地の中でをお願いしますといただきました。梅吉亜子ちゃんありがとうございます。

1977年6月25日に発表されたアルバム君のために作った歌にて収録された楽曲です。さだまさしさんの北の国から遥かなる大地よりとともに、まあ、北海道のご当地ソングとして現在でも広く愛されるスタンダードナンバーとなっています。梅吉あんこちゃんからのリクエスト、松山千春で大空と大地の中でをお送りしました。

0: 時刻は10時53分を回っています。さてここからはお得に地域のイベント情報をお得にインフォメーションのコーナーです。え、今日のお知らせは何でしょうか。だーちゃんお願いいたします。
1: はい、それではまずは向こう市の情報から。消費生活相談は20日午前9時から正午、そして午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。向こう市役所に行かれる際はお電話でご確認ください。電話番号が 075-931-8168 931-8168 です。地域健康塾は20日午前9時半から11時寺戸コミュニティセンターで行われます。同じ地域健康塾が午後1時半から3時まで、こちらは上上のコミュニティセンターで行われます。いずれも65歳以上の方が対象となっております。桜遊びの日大きい桜は20日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで行われます。1歳9ヶ月以上のお子様が対象となっており、予約は不要です。地域交流つながりスペースは20日午前10時から11時15分までもずめ公民館で行われます。こちらは子育てについての相談や情報交換などを行います。3歳児健診は20日午後1時から受付は2時半まで、保健センターで行われます。年齢遊びの日桜ルームは20日午後1時半から2時45分まで子育て支援センター桜で行われます。こちらは0歳から未就園児が対象となっております。 YY スポーツクラブは20日午後4時から6時まで紅葉小学校で卓球バドミントンを行います。会員以外の方は有料となっております。続いて長岡教師消費生活相談は20日午前9時から正午まで、そして午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。長岡教師役所に行かれる際はお電話でご確認ください。電話番号 075-955-3179 955-3179 です。親子遊び部屋開放は20日午前9時半

0: から午後4時まで霧島園で行われます。こちらは3ヶ月から3歳くらいの子様と保護者が対象となっております。青空古典市は20日午前10時から午後4時までバンビオ広場公園で行われます。こちら雨天決行、荒れた天気の場合は中止となっております。児童室の開放は20日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。こちらは就学前のお子様と保護者が対象となっております。キッズナに集まれは20日午前10時半から11時半まで北海田児童館で行われます。こちらはおもちゃを使った自由遊びや触れ合い遊びと育児相談を行います。終演前のお子様と保護者が対象です。続いて大山崎町、障害のある方の生活相談引きこもり相談は20日午後1時半から3時半まで大山崎町役場相談室で行われます。身体測定は20日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上お得にのインフォメーションでした。
1: はい、ダーちゃんありがとうございました。以上お得にインフォメーションのコーナーでした。それでは続いてはまたリクエストをお届けしたいと思います。リクエストはヤンヤンタカヤンさんから。おいしんぼアニメ、おいしんぼの2番目のオープニングにします。料理のために全国各地に行きますということでリクエストをいただきました。中村ゆまでだんだん気になる。リクエストありがとうございます。

1989年6月7日リリース、中村ゆまの9枚目のシングルです。日本テレビ系アニメ「おいしんぼ」オープニングテーマとして第24話から最終話まで3年近くにわたって使用された楽曲ということなんですけれどもね、なんか懐かしいっていうね、そんな感じの曲です。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM お得にのバンブースタジオから、私スーミンこと山根すみことダーちゃんがライブでお送りしています。爽やかお得に火曜日、お送りした曲はヤンヤンタカヤンさんからのリクエストで、中村ゆまだんだん気になるでした。

0: 時刻は11時1分を回りました。ハローにっこり862 JR 長岡京駅前 FM 特にのバンブースタジオから、私スーミンこと山根すみことダーちゃんがライブでお送りしています。爽やかお特に火曜日。ではここで天気予報をお知らせいたします。まずは注意報警報ですが、現在京都府南部に乾燥注意報が発表されています。京都府では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに十分注意をしてください。それでは続いては天気概況です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。夕方からは雷を伴うところがあるでしょう。それでは今日明日の詳しいお天気をお伝えいたします。まずは今日5月19日火曜日は晴れでしょう。降水確率は 10%。 現在の長岡京市の気温は27度、日中の最高気温は昨日より2度低い31度の予想となっています。変わって明日20日水曜日は曇りのち雨でしょう。降水確率は 90%。 明日の朝の最低気温、今日よりも3度高い19度、日中の最高気温は今日より6度低い25度の予想となっています。以上天気予報をお伝えしました。さあだちゃん、
1: はい、
0: ちょっとねポストとかをいただいているので、ここでご紹介してもいいでしょうか。
1: はい、
0: まずはですね、ひめひめさんから、スーミンサンダーちゃんこんにちは、ワンダフォー、
1: ワンダフォー、
0: 暑いですね。
1: 暑い、
0: あ、つい言ってしまいました。
1: あ、ついそのことを言ってしまいましたか。
0: はい、分かってくれた。
1: うん、
0: 私のちょっと言い方悪かったかなと思ったんだけど、暑いってしまいましたと。
1: 暑い歌、
0: はい、
1: 暑い歌ね、
0: 今日も楽しく聞かせてもらっていますということで、はい、いやもうぐんぐん今上がってきてますよ。
1: うん、
0: 今の時点で27度ですからね。
1: これえらいことです ね、
0: ね、こんなに暑かったかな。
1: いや暑なかった、
0: なかったよね。なんか10年に一度のとかってまた言われてますよね。
1: もうね、
0: 毎年言われてるでしょ。毎年
1: もう言わなくていいんちゃう、もう、
0: もう言わなくていいよね。今年も暑いよって。
1: まあ暑いです。いつも暑いよ言って、
0: いつも暑いよ。はい、そしてですね、続いて島風6号さんからは、うん、すごいですよ、スーミーさん、ダーちゃん、岡林さん、竹内さん、リスナーさん、バンビオの皆さんこんにちはということで、
2: チャーリーゲストさんも、はい、
0: 聞いていただいておりますよ。
1: 聞いていただいて、
0: まあ、毎日暑いけどまだ冷房を使わず、服装も3月末と同じですって。えって思いません？3月末、はいはいはい、私結構冬服だったよ。
1: あ、大丈夫ですかね。
0: ちょっと心配になるよね。暑いよ今、まあ、冷房はね、使わなくても、うん、まだもちょっと
1: あの、あれですか、そこがそんなに暑ないいうことですかね。
0: いや、うん、多分ね、割とここら辺の方だったんです
1: けど、うん、お得に地域に近い方で、
0: お得にではないけど、多分京都にお住まいだったと思うんですよね。
1: うん、そうなんで、まあ、うん、でもあれちゃいます、涼しいとかありますやん、京都、同じ京都でもね、
0: 同じ京都でもね。いや、そうかな、ある
1: だからありますやん、いやいや、ごめんなさいごめんなさい、うん、
0: はい、
1: 涼しいとこね、涼をね求めてね、そういうとこありますやん、
0: まあ、ありますからね、
1: うん、あっちの方ね、そこに違反ねんは、
0: そうなのかな。はい、そんな島風さんなんですが、ジムに行きたいけど時間がないって。
1: あ、これね、
0: ダーちゃんも言ってるでしょ。
1: 言ってるんですよ、時間がないっていうのはね、うん、誰もそうなんですよ。
0: そうでね、私ほら1ヶ月間行かなかったって言ってたじゃないですか、うん、あれ行かなくなりだすと、
1: そう、
0: あのね、行くまでのその面倒くさ、億劫なの、
1: 億劫になんのよ。
0: そう、うん、で行ってみたら結構ね、やっぱりもう、うん、
1: 行ったらね、ああやってよかったってなんねんけど、うん、なんかね、
0: 行くまでのその、
1: うん、行かへん理由なんて1秒でできますからね。行かんかって理由、
0: もういっぱいでき
1: るよ。だからね、誰か知り合いにね約束したいんですよ、うん、もう一緒に行こう言うて、
0: でも向こうで待ち合わせみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はははは、うん、行かないと悪いしね。
1: そう、
0: うんうん、
1: だから自分追い込まんとね。
0: でも追い込まないで続かないもん。
1: 僕はね、本当行かへん理由は

0: もう秒でできちゃうんでね、何も頭空っぽにしてね、もう、うん、鼻歌歌いながらトレパンピョッと吐いてね、
1: うん、そうそうそう、
2: 当たり前のように行けばいいね、
0: なんかもう普通ですよみたいな感じで出るんですよ、うん、そうしたらいけるでしょ、
1: そうそうそう、なんか普通ですよ、そのスタンスがいい、
0: 行ってなんかガッチャンこうやって、うん、あとしんどい、なんか着替えがどうこうとかめんどくさいなってなったら考えてあかんのですわ、
1: でもその格好でふーんって行くのがいいよね、
0: そうそうそう、ふーんって、まあなんか行きましたよ何か、うん、みたいなね、
1: そうないよねはい、ということで、ま、あの来月の検診までに痩せないといけないのに、うん、っていうね、島風六郎さん言ってますけど、はい、ま、放送頑張ってくださいということで、
0: ありがとうございます、
1: いただきました、皆さんからの、ね、メッセージ、あのご当地グルメ以外の、ね、メッセージもこうやってお待ちしておりますので、はい、ハッシュタグさわやかお得にとつけてポストをしてください、では、ね、続いてもリクエストいきたいと思います。ひめひめさんのリクエスト行きたかったんですけれども、ひめひめさんからは、これね、桑田佳祐さんの茜オンマンマインド、まんじゅう怖いっていう歌があるんですが、
0: あのそんなのあるんですか、
1: あるんですよ、あのこれ茜囃子というアニメが今ね、うん、ちょうど絶賛やっておりまして、はいはい、あの落語を目指す女子高校生で、ね、めちゃくちゃ面白いんですよ、うん、ちょっとねそれ見て今毎週毎週見てるんですけれども、うんうんうん、これのエンディングテーマなんですが、うん、あのオープニングは桑田佳祐さんの人たらしっていう曲なんですけど、これはもう、はい、
0: なんか
1: かけた
0: ね、
1: あの、うん、もう出てるんです OK なんですけれども、うん、この茜オンマンマインド自体が、うん、まだね配信すらされてないんですよ、
0: あ、はいはいはい、
1: 未定になってまして、はい、だからないのでちょっとかけられない、
0: あ、そうかそうか、
1: はい、で、まあ、同じ桑田さんなんですけど、うん、まあ、サザンオールスターズの方で、うん、アセンさんからリクエストをいただいてましたので、うん、こちらのサウンドをお届けしたいと思います、はい、アセンさんからのリクエストは、うん、サザンオールスターズエロティカ7、はい、

1993年7月21日にリリースされましたサザン32作目のシングルです。フジテレビ系水曜劇場悪魔のキスの主題歌でもありました。お送りしたのは朝芽さんからのリクエスト、サザンオールスターズエロティカセブンでした。この番組はお得に地域に元気を、情報をハローにっこり86に有限会社長岡美装社の提供でお送りしています。時刻は11時10分を回っています。

0: ハロニッコリ86に JR 長岡京駅前 FM お得にのバンブースタジオから、私スーミンこと山根すみことダーちゃんがライブでお送りしている爽やかお得に火曜日。さてここからはおすすめします私のお店のコーナーです。お得に地域のさまざまなお店の社長さん店長さんに自らおすすめいただくコーナーです。このコーナーはお得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたします。さて今日は音のゆりかごから竹内愛さんと岡林由美子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 岡林さんは一度、ね、はい、以前出たことがあるということで、はい、もう本当にねもう大先輩な感じで、はい、もう竹内さんね
2: 心強く、
0: はい、していただくんですが、ちょっとそれぞれに自己紹介今していただいていいですか。竹内さんから。
1: はい、はい、竹内愛です、はい、今は、うん、このシンキングボールというもので倍音を皆様にお届けして、はいはい、おります。
0: はい、またこれはね、はい、今新しい謎の言葉が出てきたと思うんですけれども、しっくりと聞いていこうかと思います。はい、そしてもう一方。
3: はい、はい、岡林由美子と申します。はい、私はソウルサウンドライヤーと、うん、今ちょっとヤチムンボールっていうのにちょっとハマってて、うんうんうん、それで一緒に今コラボで言い、はい、やらせていただいてます。
0: はい、もうここはね、もう今ね聞いたことない名前出てきたでしょ。
4: ヤチモン
0: ボールだよ。
4: パチモン違う。
0: ヤチモン、
3: ヤチモン、ヤチムン、
4: ヤチムン、
0: またなんかちょっとだから日本語じゃないってことですよね。い
3: や、石垣島の陶器をヤチムンって言ったなんか、
4: あ、焼き物、
3: 焼き物がヤチムン、
4: ヤチムン、
0: ヤチムン。はあ、またなんかちょっとこれ皆さんね覚えてほしいですね今日ね。さあ、そんなねお二方なんですけど、不思議なものを使われるお二方、音のゆりかごというまあ団体というかなんですけれども、これ一体何をされてるんでしょうか。実際は音のゆりかごとしてはどんなこと、
4: うん、団体になる、
1: まあ、2人で、うん、はい、してるんですけど、うんうん、私はこの、はい、シンキングボールを使って、はいはい、
0: 竹内さんね、
1: はい、う
0: ん
1: うん、
3: で、はい、で私がソウルサウンドライヤーの倍音楽器を使って、うん、2人で、
0: うん、これは今
4: そうそう、前それで出ていただいて、うん、
3: そう
4: です、弦を張った、
3: そうソウル、ね、48弦の弦を、
4: 木の板を彫って、
3: そうです、そうです、
4: でご自身で作られたんですよね。
0: あ、はいはい、あ、なるほどね。じゃあまずは、その、うん、どうしようかしら、これ何なのっていうことから聞くかな。シンキングボール、竹内さん、
1: はい
0: ね、最初おっしゃってましたけれども、はいはい、私たちの目の前にはなんか不思議な鐘のボールがあります、ね、私の中では勝手にあれだと思ったんですよ、お経を唱えると、
1: はい、おりんですね、
0: おりんだと思ってて、
1: ね、よく言われます、
0: 仏具だなと思ったけど、はい、それでは、
1: でもね、うん、似たようなもので法具としてチベットの方とかで使われてるんですね、うん、
0: あ、チベットのもの、
4: はい、ね、一つはね、梵字が書いてありますね、はい、ぐるりにね、はい、
1: そうなんです、はい、サンスクリット文字で、
4: はい、あ、サンスクリット文字、
1: はい、そうなんです、うん、オムマニペメフムって、うん、はあ、真実は自分の内側にありますよっていうことが、う
0: ん、ちゃんと意味あるんだ、はい、それ
1: 書かれております、
4: うん、そう書いてあるかなと思って、
1: そうですよね、
0: ちょっと言ってみましたみたいな真実はあなたの中にある、
1: あ、自分の中に、うん、真実は一つ、
0: はい、なんかちょっとコナンみたいな感じ
1: で、そうですね、
4: はい、コナンか、
1: うん、はい、コナンです ね、
0: はい、コナン君みたいな感じですけど、そのボール、はい、これは金属のボール、
1: そうですね、これ、うん、まあ、7つの金属、うん、7種類の金属からできているとも言われてます、
4: う
1: ん、
4: 金ということですか。
1: そうですね、はい、かなり、うん、で、この音をヒッティングします
4: と、
1: う
4: ん、ちょっと聞いてみたいですね、
1: はい、
4: いいですか、マイクの元で、はいはい、
0: すごいよ、ちょっとこれ、
4: いい、ね、
0: ラジオでどんな感じで聞こえてるのかな今、リスナーさんたち、
4: これ昔の行く年来る年の
0: それジュラの鐘
1: ジュラの鐘
4: 始まった時に ね紅白が終わって、うん、
1: ありますね、
4: ね、はい、荘厳な、ね、こう静かな中に ね、はい、この鐘の音が響くっていう ね、う
0: ん、けど今ちょっとねラジオの向こうの皆さんにこの音がね、うん、ほら機械でさ、もしかしたら
4: 平たくされてるのかもしれない、ね、
0: でも私たち現場で聞くと、うん、ものすごいなんていうの、うわんうわんうわん、何重にも聞こえる、うん

0: ベル、
1: はい、
0: それが合ってますよね。
1: あ、そうなんですよ。倍音という複数音が複数倍にこう聞こえる、
0: はい、だこの余韻もすごいってことですよね。
1: あ、そうなんです。これが、うん、人間の体の細胞にまで、うん、はい、響き渡って、まあ、自然治癒力を上げたりとか、うん、そういうことができる。
0: 音をテンと聞くだけでいいってこと、
1: は
0: い、
1: あ、本当にそうです。聞くだけなんですよ。
2: 心がリラックスしますわ、はい、これで、
0: うん、うん、じゃあ例えばほらなんか腰が痛いとかそういう感じ、どっかが悪いとか胃腸の調子が悪いとかでもいいんですか？
1: はいはい、整えることは、はい、させていただいてます。
0: 本当にすごいですね。
2: 自分自身の治癒力っていうのは ね、
1: うん、そうですね、
2: そういう不安を高める、はい、ということですかね。
0: あ、
2: リラックスするってことですよ、はい、要するに。
1: そうなんですよ、
0: シンキングボール。いや、はい、そうなんです。ね、はい、ほら放送前先ほどもねちょっとお話してたんですけど、うん、やっぱりオンエア前って私たちピリピリするんですよね、うん、そう見えなくても、
1: はい、ね、見えなくても
2: しょっちゅう喧嘩してますから ね、 ね、私らね
0: 喧嘩はしてないにしてもやっぱピリピリしてる中、うん、ちょっと最初試し聞いた時に緊張感がね、こんなんなんですよって聞いたら、うん、なんか気持ちがふわっと緩んだというか、
1: よかったです、
0: うん、リラックスできましたもん、
2: ね、
0: うん、そうなんだったっけいやそうか、だからそのシンキングボールをずっと竹内さんはされてて、うん、これはいつぐらいから急にこんなんしようと思ったんですか？
1: これはですね、うんうん、友人から3年ぐらいほど前に、はい、サロンを紹介していただいて、うん、私も体験しに行った時に、うん、すごくね、まあ、温泉に浸かった後のようなこうちょっと、う
2: ん、なんか
1: なんて言ったらいいんですかね、
0: こう、うん、体がこう解き放たれたというか、ふ、はい、わーっと、
1: うんうん、そうですよね。でちょっと重だるくもあるような、うんうんう
2: ん、だから共鳴した感じ
1: ですね、うん、そうですね、
2: 体がね、は
0: い、だからもうこれだっていう感じだったんですよ、
1: 本当にそういう、
0: まあ、一目惚れじゃないけど、
1: はい、
2: あ、いい出会いやったね、
0: それ
2: ね。
0: それが3年前ぐらい
1: ぐらいでしたね、確か4年前ぐらい、
0: はい、はい、
1: そこから自分でもしてみたいなと思って、
0: うんうん、で勉強されて、
1: あ、そうですね、はい、
0: けどこういうの勉強するところもあるんですね。
1: ありますね、あります、あります。
0: いや、なんか知らなかったら分かんないですよね、
2: は
0: い、で
2: ね、
0: そのシンキングボールと、でまた今度はあれでしょ、岡林さんはソウルサンドライヤー。私これね、はい、最初に活字できた時にどこで切るか分かんなかったんですよ。でだから何ドライヤーとかって思って、
2: はいはい、はい、
0: ちょっとね違うこと考えてました。
2: サウンドライヤー
0: そうどういうね、もんだろうと思ったけど、うん、ソウルサウンドライヤーなんですね。
3: あ、そうです、そうです、
0: はい、これはだから前回出た時にさっきダーちゃん言ったみたいに、うん、1つの木をくり抜いて、うんうん、で3本ずつの弦を、まあ、48弦、
3: はいはい、
0: トータル、うん、張って、うん、もう上から下にねちょっと大きい幅から小さい幅にしていく、うん、で高い音低い音ってなって、うん、っていうふうにおっしゃって、
2: ハープみたい
0: な
2: ね、
0: そう、ハープみたいな、
3: 元ハープみたいな、
0: うん、でそれで、あ、なんかこれもまたヒーリング効果があるん
3: です。これもそうです、これも、うん、本当に自由に誰でも簡単に弾けるんです。あれ
0: が、音符があるわけではなく、
3: 音符がね逆になくって、うん、音符があると、うん、頭を思考を使うから、
0: あ、
3: もうあえて、うん、もう自由に、
2: インスピレーションのまんま、
3: うん、本当に小さい お子さんでもピッて触っただけでも、うん、ビャーって
0: 音が
3: ビヤー
0: ッとビヤーッ
3: と出るわ
0: け今日なんか持ってきてくれなかったですねって言ったら、なんか
3: 前回ね音が拾えてなかった、うん、聞こえなかったです
2: よって、あれ不思議やね、あれ多分、うんうん、拾えへんかったと思うんですよ。
0: スタジオは音が出てたんですか？
3: 出てましたね、
2: 人間は聞こえるんですよ、うんうんうん、
0: でも機械が
2: マイクに乗りにくいんですかね、
0: なんかそういうなんか何超音波みたいな感じで、
2: スズムシの声はほら電話では聞こえへんとかあるでしょ。
0: ああ、そうなんですか。
2: そうなんですよ、確か。
0: だからなんかそういう音波みたいなの
2: が、何ヘルツがどうこうとか、う
0: ん、なってるのかな。いやだからさっきのねシンキングボールも聞こえてるのかな、
2: う
0: ん、皆さんにと、
2: ね、聞こえてるかな、
0: ね、ちょっと不安なんだけれどもね、うん、あ、だけどそのシンキングボールとソウルサウンドライヤー、
2: うん、
0: 全然違うもの、まあ、
2: コラボした、
0: 一緒だけど、うん、コラボしてるわけじゃないですか。
2: 目的が一緒ですよね、まずね。
0: もともとお二人でやってたんですか？
3: はい、いや、もともとはやってなくて、
0: う
3: ん、
0: これはどうして二人で、う
3: ん、愛さんの方がデコボコさん、
0: うん
3: で
0: っていう、うん、
1: 地域コミュニティレコボコさんってセブン通りの、
0: うん、はい、ありますよね、
1: はい、
0: う
2: ん、
1: そこをお借りしてね、はい、和室で、
0: うん、はい、やってたんですか？
1: はい、させていただいてて、うん、そこに来てくださった、はい、
3: そう、私がシンキングボールの

0: セラピーちょっと受けてみたいと思って、う
1: ん、なるほど、若林さんがちょっと受けてみたいな
0: で行ったんですよ、うんうん、で行ったらすごいもう包まれ感がすごくて、うんうん、でそこで私がその前に自分が働いている介護施設でちょっとボランティア募集してて、うんはい、そこで一回ライヤーをね、うんうん
2: 弦の
0: 方で、ね、弦の方で奏でたっていう話をちょうどしてたら、うん、実はやってみたかったって、
1: うん、そういうこと
2: あらこれ奇跡の、
0: ね、じゃあ一緒にボランティア本当に無償やけど出てみるって言ってやったんですよ、うんうんうんうん、多分すごい良くて私単体でやるより、うん、やっぱ2つ重なった方が良くって
1: そうだってダブルでその倍音の
0: そうなのでそこからちょっとちょこちょこちょっとやりだして本当最近ですやりだした
1: 音のゆりかごとしてやりだしたの
0: やりだしたは
1: もともと岡林さん一人でやってたってこと、うん、じゃなくて
0: 私は一人で
1: 岡林でやってた
0: んですよ岡林で
1: やってたで音のゆりかごとしては最近ってこと
0: そうです
3: 本当の
0: うん、最近つけた名前で、はい、4月の1日 に
3: 4月から
0: 音のゆりかご で、
1: はい で、 そ、
0: で
1: ね、
0: それまでは、うん、ただ2人でやってて、うん、でなんか作って団体でちょっと一回登録してみようかっていう話になって、う
2: ん、なんかそれにしてもコンビ名がなかったら ね、
1: ねちょっとね
0: そうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそう
1: は出ないけど
2: 5名作るとかね
3: そうですね岡林でもね
2: やらせてもらってます言うてい
1: やそう確かにだから音のゆりかごっていうのがあった方が頼みやすいですよね、
2: う
1: んうん、こっちとしてもね、
3: うんうん、あお願いしたい
1: ですねとしてもねはいということでね、まあ、なぜやろうとしたかというところまで来たんですけれども、はい、ちょっとこの音のゆりかごさんの、まあ、特徴とかこだわりとかねそういうのを後半お聞きしていきたいと思いますので、はい、ちょっとここでブレイクということで1曲お聞きくださいはい、はい今日はですねご当地グルメということでお送りしています、長岡京市の市政40周年の時に新しいブランド商品をね開発しようということで長岡京市と長岡京市商工会が取り組みを始めました長岡京市ご当地スイーツアイディアコンテストここでもう見事グランプリに輝いたのがたけのこマカロンなんですけれどもね食べたことはありますでしょうかぜひね皆さんにも食べてほしいと思うんですけれどもそんなこんなでムームーンでマカロンお届けしましょう。

さわやかお得に、この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり86に有限会社長岡美創社の提供でお送りしています。お送りしたのはムームーンでマカロンでした。

0: お得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたします。おすすめします私のお店のコーナー。それでは後半に参りましょう。今日は音のゆりかご竹内愛さん、そして岡林由美子さんにお越しいただいています。さあ岡林さん、
1: はい、
0: さっきね手渡していただきましたこのやちむんボール、
1: はい、
0: これ、うん、あったかい
2: なんかねとっくりみたいなやつで、
0: う
2: ん、
0: 陶器でできてて、
2: 底がね丸くなってるから、うん、ゆらゆら
0: しますよね、
2: 置いとくとゆらゆらするんですよねこれね。
0: これどうやって使うんですか、うん、そもそも なんか使うんですよね。
1: これは、うん、石垣島の陶器で、うん、その中に温かいお湯を入れて、はい、それでリラクゼーションしてもらう、う
0: ん、あだからどこに置いても、
1: うん、
0: 自分の
1: どん気持ちいいところで
2: 体に当て
1: るん
0: やね、うん、肩に当ててみたりとか、
2: うんうん、これで、うん、
0: あ
2: コルクで蓋がしてあるからね、うん、お湯は漏れへんようになってるんで、
0: だから施術するときはまあ寝てもらって、
1: 寝てもらって
0: こうちょっと股の間に、ね、挟んだりとかするとちょうどあったかくって、うんはい、全身があったまるってことですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。
2: でこれをやり持ってさっきの鐘
0: のやつを聞くってこと、
1: 音を音浴を
2: サウンドライヤーも聞いたら、うん、もうふにゃふにゃになりますね。
0: いやちょっとなんかもうなんか起きたくない気分になっちゃいそう。
3: まさにその通りで、
2: ね、
3: はい、はい、何も考えれないっていう方もいらっしゃいました、うん、だんだん
0: ふわーっと頭の中がなってきて、はい、これ何分ぐらいやってるんですか、その施術みたいなの始めたら。
3: 30分ぐらいですね。
0: あそう、はい、もう起きれないよ30分これやってたら。
2: これ、
0: うん、私結構ちょっと眠りが浅かったりとかしてショートスリーパーなんですけど、うん、この30分間なんかすごい深い眠りに陥りそうな気がする。そんなことないかな、寝はしない皆さん。
3: あでもね温浴会は、まあ、トータルで1時間なんか45分、うん、50分ぐらいこう聞いてもらったら、うん、大体の方は、はい、うん、中盤ぐらいから寝ておられます、う
2: ん、これは寝る思いますよ。それはちょっと暗くなってるんでしょ、
3: ね、う
2: ん、その部屋も ね、うん、ほんで音楽が言うたらその鐘の、
3: うん、とライヤーの弦の、
0: あそれ
2: 一人寝てる横にお二人がいるんですか、
3: はいはい、
2: 寝てる横にお二人がいるんだよね。
3: あ、まあ、何人かいらっしゃる時は
2: 何人か
0: こう寝てるところで、はいはい、そのダブルで音楽が、
2: はい、二人がかりに寝かしにかかる
0: こう降りかかってくるってことですね音が
2: 寝ろー言うて
0: ね。この音楽会ってちなみにどんな感じでするんですか皆さん、その何人かが、
3: はいはい、寝ていただいて、うん、まあ、最初呼吸法とかそういったものもするんですけれども、うん、まあ、寝ていただきます、うん、でやちむんボールをまあちょっと挟んでいただいて、はいはい、で、こちら2人で、はい、まあ、シンキングボールとライヤーを奏でて、うん、
0: はい
3: はい、でまあ、その方の弱いところとかもちょっと見たりもするんですけど、う
0: ん、へー、は
2: い、でも聞いてるだけでまぶたが重くなってきました今、
0: ね、すごい。だからそれはそれぞれの人からここがちょっと調子悪いんですとか、はい、そういうの聞いてってっていうことですか。
3: あ、聞かずに、うん、岡林さんの方はダウジングとかでわかるし、うん、私の方もシンキングボール、
0: ダウジングっていうのは
2: あの針金持ってパカッと開
0: くやつ、金塊とかね見つけるみたいなではなく、
1: ペンジュラムって言って、はい、振り子の、
0: はいはいはい、あ振り子、
1: うんうん、あれで、
0: はい、
1: あれ
0: で振り子をその人にこう振ってて、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、振ってて
0: 悪いところが分かるんですか、
1: うん、回り方ず全然違う、変わるんですよ。
0: へー、ちょっとすごい。
1: で、アリさんはシンキングボールで悪いところが、
0: うん、わかる。
3: なんかでピリピリくるんですよねその方の。
2: はいはいはいはい、はい、
0: ちょっとめちゃくちゃ興味ある。なんか悪いとこだらけだったらどうしよう。
2: 僕そう全然信じひん人が言ってもそのなんかふわっとなれるんですか。
3: あ、うん、大丈夫だと思います。
2: リラックスはもう、はい、むちゃしそうだけどね。
3: はいはい、
0: はい、私だけどなんかすごいこれそのままハマりそうかも。
2: あ、なんかわかる。
0: うん、うん、普段がうやーっと生きてるから。
2: でも自分が肩凝ってる時にこのちょうどここね肩のとこで、うん、周りがどう激しくなるんですか、くるくるそのペンダントというかペンデュラム、うん、
1: 全体のバランスで、
0: うん、あここがおかしい、
1: なんか周りが違うとこが、うん、出てくる。そうだね、
2: なるほど。
0: それが全然整ってる人っていうのはやっぱりいるわけ、ま、それはそれでいる、
1: うんうん、それはそれで、はい、
0: うん、いや整ってたらすごいいいってことですよね、調子いいっていう、うんうん、
2: さらにそこで良くなるってことだよ ね、
0: うん、そうですね、聞いてもさらにもっと

0: 子さんに施術してもらいたいと思ったらどうしたらいいんでしょう。
1: はい、うん、今はね、うん、1ヶ月に1、2回で一応、はい、向こう市の、
0: はい、はい、じゃあ例えば近場、はい、近くだったらいつがあるんですか。
1: 向こう市でやってます、ね、もうちょっと予約がいっぱいになっちゃったんですけど、うん、5月の22日の金曜日に、
0: はい
1: はい、ベンジャミンさんというところで向こう市で、
0: うんうん、
1: はい、で次は6月15日、
0: はいはい、6月15日といったらこれは何曜日だ、はい、
1: 月曜日の朝11時から12時、
0: うんうん、はい、このベンジャミンさんどこで、はい、どこにあるんですか。
1: 東向こう駅のから徒歩4分なんですけれども、
0: うんうん、
1: はい、アサイーボールを、はいはい、提供されているお店です、
0: うん、ああそうなんですね、はい、この6月15日月曜日はまだ空いてる。
1: 空いてます、
0: はい、ちなみにこれに行きたい場合どうやって予約をしたらいいんでしょうか。
1: 一応 DM とかでインスタなんですけど、うん、はい、予約受けま
2: っ、まあ、うん、はい、2人のインスタ、
0: あ、だから、この乙女ゆりかごさんっていうのはない、は
2: い、ないです。
1: ただそのベンジャミン様に直接お店の方に、はい、お電話くださっても大丈夫です。
0: なるほどね、はい、じゃ今のところそのお二人のコラボしたその施術というか、はい、音訳受けたいなと思ったら、はい、この月一のベンジャミンさんのやつじゃないとないぞっていう感じ。
1: 今、はい、
0: 今のところ
1: そうですね、うん、もしくはちょっとお問い合わせいただいたら、うん、お時間作って
0: 行くかもしれない。
3: ちなみに費用は、
0: そう、
3: あ、そう、参加費はいくらなの。
0: イベントの参加費はおいくらでしょう。
1: こちらベンジャミンさんでは、うん、ワンドリンクついていて、うん、1時間で3500円です、
0: うん、あ、なるほど、はい、ワンドリンク付きで1時間3500円ということで、はいはい、あ、じゃあこのリラクゼーション受けてドリンク飲んで、
1: はい、
0: いいね、うん、そうか、だからやっぱりこれなんか日頃特にねお疲れの方って多いじゃないですか。
1: そうです ね、ストレスも多いですし、
3: 大臣はね、なかなかですよ、は
0: い、
3: これ。
0: そういう方にね、だからこれは別に男性女性関係なく、
1: はい、
0: 年齢も関係なく子供も受けられる。
1: はい、もちろんです。
0: あ、
1: は
0: い、まあ、誰でも受けられるということで、はい、いやなんかちょっとねシート見てもうすごいなと思ったのは海外でも結構取り入れられてるし、うん、オリンピック選手とかもなんかリラックスのためにされてるんですかこれ割とね、うんうん、
3: アスリートはこれ定期的に受けるのがいいかもしれないね。
1: そうですね、
0: 体を整えるのにね。そっか、いやこれちょっとベンジャミンさん月一じゃなくてもうちょっとなんかね長岡の方でもやっていただけると嬉しいのになって思っちゃいますよね。
3: それぞれが、はい、単品言うたら
1: あれなんですか。単品で
2: 単品でも、
1: はい、はいはい、大丈夫です。
3: なるほど、
0: 今はだけど2人でコラボして割とどっかにこう行ったりとかっていう感じ、
1: はい、お引き受けもさせてもらってますし、はい、まあ、単品ですとさっき言ってた地域コミュニティのデコボコさんとかで、
3: あ、
1: はい、サタデーマーケットっていうのをセブン通りで、
0: うん、
1: はい、月1回土曜日、うん、4週目の土曜日にしてるので、うん、そこによく出させてもらってます、
0: うん、そうか、はい、じゃあ岡林さんはあんまりどこっていうのはなく、
2: 私はもう今自宅で一応サロン、
0: うんうんうん、あ、サロンで、
2: はい、してるので、はい、
0: あ、じゃあとりあえずその音のゆりかごとしての今インスタは特にないので、うん、
2: はい、
0: それぞれの、ま、インスタグラム、はい、うんうん、はい、岡林で入れてるんでしょうか。
2: あ、イメージゆみです。
0: イメージゆみで
3: いいなんかいろいろ名前が出てきますねイメージユミ。
0: イメージユミ。イメージっていうのは
3: 初めて出てきました
0: ね。ローマ字でイメージユミ。ユミです。ユミもローマ字。
2: あ、ローマ字です。
0: ユミ。
2: はい。
0: 竹内さんは？
1: 私はアイ。
0: アイ。これは、はい、英語でアイ。
1: あ、はい、そうですね。アイ、AI
0: です
1: ね。で、アンダーバー3074。
0: 3074。
1: はい。
0: 難しいな。
1: そうですよね。なんかちょっともう少し分かりやすいのを用意しないといけませんね。
0: なんか頼みとかあった時にね、これ竹内愛とかで入れても引っかかる。
1: 愛、愛、
3: これ音のゆりかご愛とかにします。
1: そうですね、
3: ね、はい、それぞれそうやってほら
0: 引っかかったら嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、ちょっと ね、ちょっと頼みたい時にね、
3: う
0: ん、
3: そうですよね、
0: はい、うん、さあということでね、ちょっと受けたい方は今月のイベントはもう終わっちゃったということなんですが、終わっちゃったというかね、はい、満席ということなんですけれども、6月15日11時から12時までのベンジャミンさんであるこのイベントはまだ

0: はい、席があるということですので、はい、気になった方はぜひどこにしたらベンジャミンさんに連絡したらいい、
1: もうそれが一番いい、
0: はい、はいはい、あの東向駅近くにありますベンジャミンさんにちょっとご連絡をしてみてください、はい、はい、ということで今日は音のゆりかご竹内愛さんと岡林由美子さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、このコーナーではご出演いただくお得に地域の事業者の皆様を募集しています。詳しくは地域情報サイトマイプレお得にまでお問い合わせください。以上おすすめします私のお店コーナー、このコーナーはお得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたしました。

2019年11月27日にリリースされた山下達郎通算52作目のシングルです。 TBS テレビ日曜劇場グランメゾン東京の主題歌として書き下ろされた楽曲ということでね、キムタクかっこよかったですよね。山下達郎レシピをお送りしました。

0: ハローにっこり862 JR 長岡京駅前 FM お得にのバンブースタジオからライブでお送りしています。爽やかお得に火曜日、さてここからは今日のキーワードのコーナーです。本日のキーワード、ご当地グルメということで、はい、たくさんねお便りいただいております。はい、まずはね、梅吉あっこちゃんからです。スーミーさん、ダーちゃん、こんにちは。になって踊ろう、
1: になって踊りましょう。
0: はい、ご当地グルメといえば北海道フェアとか、めちゃくちゃワクワクします。
1: いいですよね。
0: 北海道フェアの会場でお金を気にせず、うん、好きなものを好きなだけ食べていいって言われてみたい。
1: はい、ほんまそうですよ ね。
0: これだといつも思うんです、あのね、いくら丼とかね、
1: いくら丼ね、
0: めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。
1: いくら丼、でもね、う
0: ん、いくらウニ丼なんかにしたらすごい高いんですよ。
1: そうなんですよ ね。これがまたね、こぼれ落ちんばかりのいくらが ね、
0: 乗っててね。けどそれをさ、例えば4500円とかでね、買って、うん、

0: もう一人でお昼ご飯にするのってなんかもったいない気がしちゃう
1: も
0: んね、う
1: ん、なんかね、うん、みんなでワイワイ言うてこうて ねほんで食べたいね、
0: 食べたいけど、うん、高くなっちゃうから ねだからお金を気にせずっていうのこの梅吉亜子ちゃんわかる、うんうん、ね、ありがとうございます、まあ、はい、そしてひめひめさんからは、すーみさんだーちゃんこんにちはワンダフォー、
1: ワンダフォー、
0: はい、キーワードご当地グルメといえば、うん、滋賀県草津市で話題の新名物温泉内まんじゅうがあります。
1: 温泉内まんじゅうどういうこと？
0: あのね、誕生のきっかけは、うん、群馬県の草津温泉と間違えて、はい、この滋賀県の草津市に問い合わせをする人とか、はいはい、実際に足を運ぶ人が多くいるということで、まあ、少しでも草津市の知名度向上になればという思いから開発に至った温泉内まんじゅう、温泉まんじゅうじゃなく温泉ないからここ、滋賀県の、そう、滋賀県草津市は温泉ないので、
1: 温泉じゃないまんじゅうの方がええのにね
0: 温泉じゃないまんじゅう、
1: 温泉じゃないまんじゅう、
0: まあ、草津市には温泉ないよっていうことで温泉ないまんじゅう、
1: まんじゅうやもんねそれ、
0: まあ、ただのまんじゅうあれ温泉まんじゅうって温泉で作るの？
1: 温泉で作るんですよね。
0: なんか蒸すのかな、温泉で蒸すのかしら、う
1: ん、あの熱を利用してってことですもんね。ああ、
2: 温泉卵みたいな
0: 感じなのかな。今言ったよ
1: 知らんけど、
0: 知らんけど、まあね、そんな感じ。
1: うん、あ、でも草津は間違えられますね、確かにね。
0: そう、草津温泉
1: あの一緒ですからね、地もね。
0: そうなの、
1: そう、あれと思いますわね、はっきり。ね、
0: 関西の人なんかやっぱ群馬県の草津温泉というイメージじゃないっていうか、まあ、温泉をよく知ってたらそうでしょうけど、草津温泉って聞いちゃうと関西の人だ
1: と、僕この前滋賀県行ったんですけどね、草津って見えるでしょ、
0: 見える見える、
1: 通過したんですけど、それ見た瞬間心の中で草津よいと、一度置いてどっこいしょーってね、
0: それは群馬だからね、
1: 湯もみの、ね、感じが、あの違うって分かってても頭の中でね、
0: そう、草津と言われちゃうとそれが回ったり、ね、しますもんね。はい、ということで草津内まんじゅう、ね、
1: はい、
0: はい、だからあのまんじゅう怖いの曲だったんですよ、うん、リクエストが。
1: あ、なるほど、
0: ね、残念、ちょっとね今まだ配信されてないので、はい、お待ちくださいという感じでございます。はい、そしてやんやんたかやんさんからのお便りです。すーみたんだーちゃんリスナーさんたちおはぴよでございます。
1: おはぴよございます。
0: ご当地グルメですが、うん、有名なのは駅周辺だったり観光地で食べられたりしますと、
1: はい、
0: まあ、困るのは、うん、どこで買えるのか聞かれてしまって困るものです。スーパーとかに行けば買えるものもあるんですけれども、うん、観光で行くとスーパーの場所が分からなかったりしますよね。和菓子とか地域限定だったりするものがあります、うん、東海地域だと鬼まんじゅう、
1: 鬼まんじゅう、
0: さつまいもを使ったものですが、うん、鬼まんじゅうの素を使って家で作ったりします。
1: 鬼まんじゅう
0: の元っていうのがあるんですって、
1: はあはあ、
0: で家で作ったりもします、
1: うん、
0: で意外に販売の範囲が広いのは、うん、伊勢の赤福、これは西は関空、うん、東は愛知県の刈谷ハイウェイオアシスで売っています、はいはいはい、そもそもあんこが外で中が餅っていうのは、うん、遠くへ持っていかず伊勢神宮近くで食べるものなのに、
1: まあ、うん、
0: その伊勢神宮から離れた場所でも買える、うん、これっていかがなものかっていう、う
1: ん、なるほどね、
0: 確かに赤福、うん、あちこちで見ますもんね。
1: そう、でもね、伊勢の赤福、お土産の重さとしては若干ね重いんですよ、
0: やっぱお餅だし、
1: うんうん、だちょっと減らしていこうかなんて言うてね、
0: うんうん、
1: あの持って帰るまでに食べるみたいなねあのヘラでね、
0: ヘラでね、ちょっと
1: パクパクパクとね、なって
0: 1個がちっちゃいのよね、あれ。
1: そうそうそう、気がついたら全部なくなってるみたいなね。
0: 餅が大きくって周りのあんこが大きかって、うん、例えばおにぎりぐらいとか大きさだったら食べられないじゃないですか、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 食べれない、
0: ね、でもほら一口サイズでしょあれ。
1: そう、うんうん、なんか作りかけみたいな、あのヘラで、
0: ね、
1: キュッとこう跡がついててね、
0: 食べやすい
1: ね、ちなみに僕ちょっとあんこ苦手なんですよ、うん、
2: あれ
0: そうなんだ、じゃ食べないじゃんこれ。
1: そうなんですけど、うん、美味しさは知ってます、
0: 美味し
1: さ、
0: ね、
1: はい、美味しいということは知ってますよ、
0: はい、ということでありがとうございます、うん、ネクスの方もね今続々と来ておりまして、
1: 梅
0: 木ちゃんこちゃんからは、リクエスト応援ありがとうございます。あの松山千春さんの曲だったんですけれども、はい、まあ、北海道には一度も行ったことがないんですが、とにかく美味しそうなイメージですということ で、
1: はい、
0: 北海道、
1: ね、
0: ありますよ岡林さん、
2: 1回だけあります、
0: うん、いいですよね、なんかあの千歳空港、 降り立って、
3: ちょっとどこ行ったかを20代の頃にもうなんか記憶が
0: つい最近じゃないですか。
1: まあでもそういうイメージですよね。
0: まあどこか行ったことがない
1: で、コンビニのおにぎりかって違います。筋子のおにぎりとかのでかさが違いますからね、本当に
0: 多いんですよ。
1: 僕筋子苦手なんですよ。
0: またそれ全然嬉しくないやつじゃん。竹内さん行ったことありますか？
2: あります、北海道、はい、
0: 覚えてます。なんか
2: 覚えてますね、もう食べたことしか覚えてないですけど、
1: あのイカそうめんとかね、行った時
2: 美味しい、
1: イカそうめんとあとソフトクリーム美味しい、
2: ソフトクリームも美味しかった。
0: 確かに、
1: あのポテトね、ふわふわに、あのほらホクホクにしたやつ、うん、
2: 美味しい、ジャガバター
1: 、あれも美味しい、何個食べたか。
0: そう、私なんか北海道スキーしか行ったことなくて、
1: あららららら、
0: 美味しいもの食べた記憶がない。
1: もうぜひ次は目的はね、グルメで行ってください。
0: 行きたいね。そうですね、はい、あこちゃんありがとうございます。そしてホッシーさんからは、おはようございます。夏本番の暑さになりましたね。明日から梅雨の走り、蒸し暑くなりそうです。そう、明日そう雨降りますね。明日から雨ですからね。
1: 梅雨梅雨
0: で、ご当地グルメはB 級グルメに興味がありますが、はい、まあ、最近は旅行に出かけることがなくなったので食べなくなりましたということで、
1: そうだね、
0: B 級グルメもねいいですよね。
1: B 級がね、うん、だんだん B 級が A 級みたいになってきてるでしょ。
0: そう、地位がね、一軍になってきてますよね。
1: そうそうそうそう、 B 軍と違ってね、
0: B 軍じゃない、はい、A 軍で、はい。ありがとうございます。
1: 焼きそばとかね、美味しいですよね。
0: 美味しいですよね、なんかあのね、ホルモン焼きそばとかさ、そうそうそう、 B 級グルメとかで出てきたのに、
1: 筋肉の入ってるやつとかね、うん、美味しい、そう、初期好き、
0: さあ、そしてそのめきちゃっこちゃん、シンキングボールの音聞こえましたよ、
1: う
0: ん、
1: って聞こえましたか、
2: ありがとうございます。
0: でも、うん、生で聞く音とはちょっと違う気はしました。
1: うん、違う、やっぱり、ね、聞いたことあるはんやね、
0: はい、なんかね、多分このワンワンワンワンワン聞こえないでしょ、ね、ちょっと残念でしたね、それは私たちだけ、じゃあお得な感じでした ね、
1: ま
0: あ、
1: ね、
0: はい、そしてマイケルさんからは、ご当地グルメ、あ、マイケルさん北海道ですからね、お住まい、はい、味噌バターコーンラーメン、
1: あー、美味しいですな、
0: 美味しい、で海鮮豚丼、ソフトクリームかな、一つは選べないということで、
1: いや、ほんまそうですよ、北海道のグルメは、はい、
0: そしてあとお菓子は、うん、白い恋人ではなく、うん、黒い恋人も好きです、
2: 知らないです、
0: 私も知らない、黒い恋人、
1: なるほど、松崎しげるさんですかね、
0: いやなんか嬉しくない感じがした今。
1: いや、タイのメモリー歌ってもうたら僕嬉しいかな。
0: いや、嬉しいよ、
1: 僕嬉しいわ、い
0: や、それは嬉しいよ。でもなんか黒い恋人のパッケージが松崎しげるさんだったらちょっと、ね、
1: チョコビターなチョコレートの味やろね、多分ね、
0: あ、そうです、うん、そうだね、あのホワイトチョコだからね、あっちの白い恋人はね、はい、そして島風6号さん、再びポストですということで、はい、ご当地グルメ、言葉がなかった頃に全国回り終えました、うん、え、どう、あ、ご当地グルメという言葉がなかった頃に、はい、全国を回り終えましたって、
1: すごいね、
0: 最近どっかに行って何か食べた後にご当地グルメ見つけて悔しかったなと、
1: はいはいはいはい、
0: はい、でも、先週から火曜日がずっと休みになったから、うん、しばらく放送楽しみます。
1: お前は
2: 嬉しかった
0: 。平日のこの、ね、昼間だから、なかなか、ね、お仕事の都合で聞けない方も多いですよ ね、はい、ということでたくさんの皆さんからいただきました。さあ、せっかく岡林さんご当地グルメ考えてもらいましたので、はい、はい、何かありましたか。
4: 私ね、山口県の萩市出身なんですけど。
0: そうなんですね。
4: そうなんです、
0: ね、京都の方じゃなかったんだ。
4: 京都、イントネーションが みんなに言われるんです、はいはい、ここ
0: またちょっと微妙な違いだと思ってた。
4: で、いとこにってあるんですけど。
0: え、いとこに、
4: いとこに、
0: はいはいはい、何それ。
4: いとこにって、うん、まあ、ここで言ったらぜんざい、ぜんざいのおすましバージョン、小豆はあるんです。小豆はあって、その中に紅白の白玉団子が入ってて、うん、
1: はいはいはい、
4: ちょっと椎茸 似たやつでですかね、
1: うん、はいはいはいはい、
4: のこれ冠婚葬祭に出る
1: おめでたいやつ、
4: おめでたいやつ、まあまあ葬式とかにも
1: 出ない、
4: おすまし、
0: おすまし
4: ちょっとね、甘いおすまし、
0: あ、そうです、ちょっと甘っぽい感じの、
1: ちょっと想像つかへんな味の、
0: それご当地グルメというか、まあ、絶対、山口であるもの、
4: はい、はぎなのかちょっと、ちょっとわからないですけど、
1: いとこいって言うんですか、
4: いとこに、
1: あ、いとこに、
0: え、なんでいとこなの、
4: わからないです
1: ちょっといとこに出すやつかな。
2: いとこ
0: いとこに出すから。いとこに。え、なんかがいとこなのかな。けど小豆と白玉はいとこじゃないしね。
4: そうですね。
1: いとこ。

0: か思ったの僕。
1: 私もいとこ、うんうんうん、
0: いとこにゃくみたいなね、うんうんうんうん、
1: じゃなくいとこになんだね。
2: いとこになんです。にはにるのに、うんうん、
0: あなるほど、うんうん、いとこにたんかな、
1: にたん、うん、感じ。
0: へえ、面白いのありますね。ありがとうございます。ね、はい、
1: そうか、萩だったんですね。
2: 萩なんです。
1: はい、はい、ということでね、せっかく考えていただいたので、はい、ありがとうございました。はい、さあ、明日のキーワードなんですけれども、明日は写真ということで、はい、ハッシュタグ爽やかお得にとつけてポストをしてください。またね、リクエスト曲もありましたら合わせてお便りをください。FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしています。爽やかお得にラストの曲となってしまいました。オープニングソングが、まあ、長岡京市のご当地じゃないんですけれども、うん、サントリービールの CM を、はいはい、お送りしたじゃないですか、うん、生ビール、うん、なのでラストはサントリービールからザ・プレミアム モルツの CM にも使われました、うん、この曲をお届けしたいと思います。はい、はい、ビートルズで Hey Jude

0: 日本では1968年9月10日にリリースされましたビートルズの楽曲です。ビートルズ Hey Jude でお送りいたしました。さあハローニコリ862 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてきました。爽やかお得に火曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。爽やかお得には月曜から金曜まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りしています。毎週火曜日は私スーミンこと山根澄子とダーちゃんですが、明日水曜日はダーちゃんがメインでアシスタントは若にゃんです。
1: はい、
0: はい、そしてアーティスティックコーナーはどなたでしょう。
1: 明日ね、里見先生、
0: 里見先生が出るということで、はい、じゃあ、合唱のお話とかになるのかな。
1: はい、2つグループ出ていただきます。
0: あ、本当に、はい、ちょっと楽しみですね。
1: はい、
0: はい、皆さんもね楽しみにしていてください。そして、キーワードが写真ということなので、これあおちゃんの回だったらまた良かったかもしれないね。
1: あ、ほんまやね、ちょっと、はい、毎回写真のことを言うとあるから
0: ねえ、はい、はい、明日はね、キーワードは写真、そしてアーティスティックコーナーは里見先生ということで、はい、はい、お楽しみにしていてください。そしてこの後 FM お得にイオンモール京都桂川

0: サテライトスタジオから秋人さんがお送りする秋人のラジオミュージックシップでお楽しみください。こちらのバンブースタジオから午後1時30分より清水茜の街角保健室をお送りします。それではね、この後も引き続き FM お得意の番組でお楽しみください。私スーミンとはまた来週お会いしましょう。今日は音のゆりかご竹内愛さん、そして岡林由美子さんにお越しいただいておりました。先ほど岡林さんからね、いとこにの話をご当地グルメでしたんですが、いとこにっていうのはこれは
1: あ
0: の
1: なんか具材をおいおいと入れていくから
0: 次々とっていうことでおいおい入れるからおいっこのおいなんですね。
1: それに引っ掛けてでいとこ
0: いとこにということで、なるほどって感じですね。
1: それが有力だと言われてますね。
0: 有力だということで、すごいそこで納得
1: ねえ、
0: ね、ちょっとすっきりしました。 何と何の具材がいとこなんだろうと思ったけど、そうではなかったということですね。はい、さあそれではハローニッコリ86に、ここまでのお相手は私スーミンこと山根すみこと
1: ダーちゃんと
2: 音のゆりかご竹内愛と
3: 岡林由美子でした。
0: はい、爽やかお得に火曜日、この番組は持続可能な社会の実現とジェンダーフリーを目指す有限会社長岡美創社の提供でお送りしました。さよなら。
1: さよなら。
4: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
5: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
6: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
7: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
8: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

5月19日火曜日 FM お得に86に秋ショレイディオミュージックシップ始まりました。さあ今日もですねここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分秋ショが生放送でお送りいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあということで昨日からですねもう本当に京都も暑いですよね。さあ皆さんのところはどうなんでしょうか。まあ天気をね、天気が持つのは、今日までということで明日明後日からまたちょっと雨が降ったりとかするのでまた、気温も変わったりするのかなと、昨日なんか猛暑日のところもありまして、本当に暑いな、もう完璧夏だなという感じでしたが、皆さん体壊してないでしょうか、ね、熱中症の方にも気をつけていただきたいと思います。さあ今日もですね頑張って、楽しく、アキストレディオミュージックシップ、始めさせていただきたいと思います。さあ今日はですね、まあ、特集、まあ、いつもねトゥデイズキャプテンというコーナーもありましたが今日は西城秀樹さん特集ということでもうたくさんね、もう

メッセージももちろんリクエストもいただいております。何がかかるかね、皆さん楽しみにしていただきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、まあこの番組はですね、まあいつも J-POP、J-ROCK、まあ歌謡曲などなどね、皆さんにねリクエスト答えられるなら、なるべく答えていきたいという音楽番組であります。まあそしてね、音とエコーをつなぐということで、まあ環境にいいことしてますかということを少し考えながらですね、90分お届けしたいと思います。さあ今日はですね、もう本当、西城秀樹さん特集、ついこの間もね、ちびまる子ちゃんですか、西城秀樹さんのね生誕祭ということでエンディングテーマがですね、走れ正直者なんかこうかかってたりなんかすると、なんかもう今西城秀樹さん盛り上がってるなという感じがするんですよね。さあもう今日もね盛り上がっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあ生放送中、もちろん皆さんからね X ポストいただきたいなと思います。ハッシュタグ FM 特にハッシュタグアキシとラジオつけてですねポストつぶやいていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。早速来ております。こちら秀樹ひとすじさん、ありがとうございます。アキシさん、リスナーの皆さんこんにちは。この数日5月とは思いの暑さですね。ほんともう梅雨がね、なんか明日明後日からなんか梅雨っぽいのが来るみたいな言うてますけど、今日は西城秀樹特集ありがとうございます。とても楽しみです。よろしくお願いします。こちらこそです。ちゃっこさん、先週秋さんのお誕生日特集、楽しみましたが時間が足りない、またぜひ特集をしてほしいです。ありがとうございます。こちらは31度、エアコンつけました。もうそうですよ、本当エアコンつけないとねちょっと、熱中症になるんじゃないかなと思いますからね。オラ聞いてるで、悟空にオラ今日も頑張る。昨日ねちょっとマンデーシングスでわからない人はね、後半ねちょっとなんか悟空風に、言ってしまったっていうのがありまして、聞いていただいたということですね。船長さんいつもありがとうございます。感謝感謝ですよね。いくちゃん、あきさんこんにちは。東京は28度、お布団干したり今頃、冬物、断捨離したりしています。あ、いいんじゃないですか。もうねもうセーターもいらないしね、もう夏の用意をしましょう。西城秀樹さん特集楽しませていただきますということでね、早速いただいております。皆さんからもね今日いっぱい、メッセージいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということでね、この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたします。今日はトゥデイズキャプテン西城秀樹特集です。最後までよろしく。

皆さん、自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。 Do you 京都、環境にいいことしてますか？

FM 特に862アーキストレイディオミュージックチップ、さあ今日もですねイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお送りしております。さあトゥデイズキャプテン、今日の特集西城秀樹さんということで、1曲目、リクエストいただきましたね、ありがとうございます。こちらネジバナさん、レインオブドリーム夢の罪ということでね、いただきました。特集ありがとうございますということで、FM おとくさんではいつも西城秀樹さんを取り上げていただき本当に感謝していますということでいただきました、ありがとうございます。大阪の美代子さんがね、ナイトゲームいただきました。秋津さんいつも秀樹特集ありがとうということで、おさらに見せられたから、もう8年、長いようで短かったような気がします。リアタイできませんが、再放送で聞かせていただきますね、一応言っときましょうか、今聞いてへんのかいっていう話ですが、再放送で聞いてくれてるということですね。ナイトゲームお届けしました。美代子さんもねナイトゲームいただきましたね。え明智さんこんにちはと、ねえ秀樹さん洋楽カバーはねということでも、思っているのですがカバーとかもリクエストしますということで、たくさんね他にもリクエストいただきました。そして遅ればせながら秋津さんお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。先週ね、誕生日でした、ありがとうございます。たくさんメッセージいただいてね、こうやって1週間遅れてもいただけるって嬉しいことです。ご健康と笑顔ね溢れる1年になりますようにと、ありがとうございます。本当にねこうやって嬉しいですね、こういう番組でこうやって出会ってで秀樹さんとの、この特集も含めてですよ、本当に昨日もね、特集、まあ、ライブミュージックが、X とかでもねニュースになったりとかしておりましたが、さあこちら次がね、ハーフムーンさんカモンベイビーいただきましたね、いろいろ、そしてこちらの洋楽のことでもいただいてたのがセパレートウェイズ、カモンベイビー、そしてハートブレイカーなんかヘアコさんねいただきましたね。こちら、5月16日ね開催された東京でのフィルムコンサート参加してきましたということでね、ハートブレイカー、いただきましたよね、まあ、そのハートブレイカーもたくさんいただいておりましたしね。じゃあこちら行きましょうか。じゃああのね美穂さんからもねこんにちは、これは、ポスト本日30度、暑いねやっぱし、もう夏日です、どこも夏日なってますね、猛暑日とかね35回ったら40度になったら酷暑日とかなるんでしょ、ね、本当に水分たくさん取ってくださいね。明日は少し気温も下がるそうですがお体に気をつけてください、ありがとうございます。たくさんねポストもねいただいております。こちらね嬉しいですよ。さあさあいくちゃんもねありがとうございます。そしてリボンさん大阪29度、昨日よりはマシまあ 1,2 度かってやっぱりマシって感じのねすごいかもしれないですけど、30度超えてたのかな昨日ね。みやさん、天気

チェックは17度もある暖かい、体感は寒いのでストーブ焚いてます。ここね北海道となんか福島の方とかではもう本当30度近く気温が違うというのを聞いたりしましたけどね、ハーフモンさんもありがとうございます。佐賀も暑いです、30度ね。あんみつ姫、姫姫、あきさんこんにちは、ワンダホー。あきさん半袖半パンですか？もちろんもちろんですやん、短パン王子ですよね。もう真っ白の今日は短パン履いてますよ。ウースさん、アキさんこんにちは、東京暑いです。優しい職員がお昼当番を代わってくれたので1時前まで聞いてます、ありがとう。ひでかさんもありがとうね、みほさんもありがとう。さあということでじゃあ行きましょうか、次はカモンベイベー、そしてセパレートウェイズ、ハートブレイカー、どうぞ。

唱力で、ライブは本当盛り上がるんだろうなと思います。秀樹一筋さんもね、秀樹のライブは最高です。ラジオ聞きながら秀樹ってね、叫んでいます。ひやこさんもね、これ聞けるんですね、ハートブレイカーフィル君でこれを歌う二十歳の、秀樹が美しくかっこよかったです。ね、二十歳でこれ歌えるってね、もう本当すごいなと。もう僕はねこれでやっぱり番組を通して、秀樹さんのねこのライブは、まあやっぱりね大好きでしたからね。よく小学校4年生の時はもう秀樹さんのポスター大きいやつを、レコード屋さんにねもらってで貼っておりました。なんかもうそんだけやっぱりね、我々男性こう御三家、新御三家で憧れてるの郷ひろみさんいて、野口五郎さんいて、秀樹さんにとるやっぱりね、我々はねやっぱり秀樹みたいに、いや憧れますね、多かったですもん。で僕やっぱり中学の時ロン毛でしたからね、なんかそういう意味じゃもうこんな、歌手になれたらって思ってたのが秀樹さんでもありましたから、もうすごいなと思います。さあ他にもポスト来てるので、いくちゃんがね、初っ端からノリノリ元気出る、美穂さんもありがとう、ジャスミンさん、あきさんこんにちは、快晴の三重ですということで、ね、聞いてくれております。モーコスさん、あきさんこんにちはと、週末はウエックスさん、かっちゃんですねのコンサートがあって、昨日はふぬけでした。秀樹さん特集、ライブバージョンの曲かかるといいなと、かけましたよね。え、ジャコさん、ナイトゲームかっこよすぎですと、ジャコさんもねいただいております。ロバさん、あきさんこんにちは、ソース焼きそば、ごつ盛り食べてリアタイしてます、いいなごつ盛り買うよね、なんかちょっともうせっかくやったら大きいの買うよね、ありがとうございます。タコラさん、タイミングよく休憩中です、やった途中までですが聞きますということでね、言っております。ありがとうございます。たくさん、ホッシーさん、アキさん、ライブ放送ありがとうございます、いつも聞いていただきありがとうございます。いよいよ夏本番の暑さになりましたねと、冷やし中華が美味しいシーズンになりましたね。もうねちらほら見ますもんね、中華、冷やし中華始めましたね。あれなんで終わりましたっていうのはないんですかね。まあ秋人は短パン始めましたっていう感じですけどね、夏本番ですよね。さあ、まあ黄色い声援、素晴らしいお手本だな、うーさんね、いくちゃん、もうありがとうございます。こちらは、そうですね、もう一筋さんもひやこさんもありがとうございます、いっぱい、もらっておりますが、さあということで、こちらリクエスト戻りましょう。レネさん、こちらね、先週の秋さん特集、元気をもらい癒されたひとときありがとう、最高でしたということでね、感謝です。今日、秀樹さんの特集楽しみ、学生の頃ある飲食店の店員さんが秀樹さんにそっくり、そうなんだ、超話題になり女子たちはサインをもらいに列を作りましたそんなぐらいなんですね。今日ね曲悩みましたが、ブーメランストリートが聞きたいのでよろしくお願いしますということでね。さあそして、こちらは、ねえ S 皆さん、秋吉さん、リスナーの皆さんこんにちはということで、南十字星映画の主題歌だと聞いたことはありますが、あまりよく分かりませんが、分からへんのかいですが、どうぞよろしくということで、とっつぁんからもね、いただいておりました。これは巡り合い、ありがとうございます。バラード曲の中で初めて聞いたとき、秀樹さんの優しい声に癒された、ハーフムーンさんもね、こちら巡り合い、じゃあ3曲いきましょうか。ブーメランストリートからです。

0: 私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。
1: FM お得に86に秋ソレイディオミュージックシップサートデーズキャプテン、今日西城秀樹特集ということでお届けしております。さあね、こちら秀樹ソスさんがね、ブーメランストリートめっちゃかっこいい、レコジャケもお気に入りですと、南ニュースで優しい歌声のストリート、な愛の表現にキュンとですという、秀樹ファンの奇跡の出会いが歌詞になっていますということで、巡り合い、ね、お届けいたしました。本当にね、こちらスティルさんもね、秋さん特集ありがとうございますと、東京ゼップ参戦してきましたということでいただいております。ありがとうございますね。ジャスミさん残念、ここ職場に戻る、そういう方もおられる、再放送聞いてください。とっつぁん秀樹が、秀樹さんが、好きな秋吉さん、やはり男性ファンも多いんですよね。多いと思いますよ。今多分アイドルの人ももう聞き直してんじゃないですかね。まあまあもちろん、歌手の人ならもう当然ですよ。中学の時秋吉さんロン毛ロン毛です、むっちゃ長かったですね。ウーさんもブーメラン、ブーメランと、腕を振りそうって、いくちゃんもね、思わず腕を回したくなるって、すみなさんもね、アーキスさんやっほい、アーキストフレンドの皆さんこんにちはと、南十字星ありがとうございますということでね。南十字星のね、なんかあのチケット、やっぱりドラ映画なのかな、なんか送ってくれた方も、おられましたね。エーテルさん、仕事しながらですが聞いてます、ありがとう。南十字星2回見に行きました。すごいな。

ぱそういう風に、ね、なるんでしょうね。とっつぁんがね、めぐりやラジオで初めて聞いて知った時、秀樹さんの優しい歌声に引き込まれました。ロックも素敵だけどバラードの秀樹さんもとても素敵。そうですよね。さあ、まあこっからね、リクエスト多かったら行きますよ。もう、ルーさんありがとうございますね。ブルースカイブルー、なくなっても秀樹人気は衰えないということで、ルーさんからね。そして小豆さんもね、日記がカバーされたことがきっかけでこの曲に、出会い大好きな一曲になりましたということでね、いただいております。ようさんもいただきました。5月にはやはりブルースカイブルーが聴きたくなります。寂しい気持ちにもなりますが、秀樹さんの声に癒されます。すがすがしい気持ちになれる曲ということでいただいておりましたよ。ありがとうございますね。本当にたくさんいただきました。そして成田のリナーさん、こちらね、秀樹さん特集、この番組を聴くようになってから秀樹さんの曲を聴いて、改めてたくさんの、楽曲、偉大な方ですね。ラストシーン、ね、聞きたいということでいただいております。ヨーランさんも、ラストシーン、昨年マッチがコンサートでカバーしていて、やっぱりみんなそうなんですよね。改めて素敵な曲だと思ったのでラストシーンということです。愛媛のクリさんもいただいておりますね。まあいわば、ね、なんと、まあ、去年、あ、先週のね、5月12日なんと、今朝、まあ、今朝ドラでも話題のナイチンゲールさんと一緒のお誕生日の秋人そうです、ね、ありがとうございます。改めまして61歳の秋人さん、おめでとうございますということでいただきました。これからもね、マッチ、来週はマッチ特集ですけどね、リクエストいただいたのがラストシーンです。やっぱりいいですね。そしてモフモフさんからねいただきましたよ。これはね、若き獅子たち、ね、まあこれはどんな曲がかかるか楽しみということでもいただきました。さあということで、じゃあ3曲いきましょう。ブルースカイブルーカー。

0: 俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。ズーユー京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。
1: FM お得に862、アキショレディオミュージックシップ、さあ今日トゥデイズキャプテン西城秀樹特集ということでお届けしております。さあもうたくさんねポストも来ております。ね、最後にねこの今3曲目は若き獅子たち、秀樹一筋さんもね、リクエストいただいておりました。19日ね今日特集ありがとうございます。サブスク第2弾配信ね、そしてゼップダイバーシティでのフィルムコンサート開催ねえと本当に、盛り上がっております。ありがとうございましたねえ。こちらポストも S 皆さんね、ブルースカイブルーラストシーン、若き獅子たち、リクエスト曲がいっぱい来た3曲ですね。バンザーアイドル、もうこれ名曲3曲続きまして、もう本当にそのみんながカバーもしたくなりますし、若き獅子たちは本当胸躍りますからね。さあということでこちらもリクエスト時間までいきますよ。よりこさんね、サブスク第2弾スタートしました。これでいつでもどこでも誰でも秀樹が聴けるということで、まずかっこいい曲ギャランドゥー

若い秀樹さんが歌っているキュンキュンする恋愛ソング、恋する季節、うさんリクエストありがとうございました。さあ次行きましょう。こちらですね、みおつさんからいただきましたね、青少女、お届けいたしましょう。

さあ、三好さんのリクエストでね、聖少女、この曲、寮生活を共にしていた同期、ね、思い出しますということでね、秀樹さんを聞くと思い出しますということで、皆さんと一緒に聞けたらいいなということで、サブスクで聞けた時は懐かしさと嬉しさで感動しました、みんなで聞けたらということでリクエストいただきました。ありがとうございます。さあ、今日最後になるかもしれませんね。あいにしきさん、リクエストありがとうございました。さあ、ゆうきさんね、リンリンランラン、ソーセージ、走れ正直者を。

FM おとくに86に秋人レイディオミュージックシップ、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあ今日はね、デスキャプテン西城秀樹特集ということで、たくさんリクエストメッセージありがとうございました。本当にね、読めきれなかった人もいると思います。こちらみっちゃんですかね、青少女、爽やかで、今日聴きたい一曲ですと、ラスト、走れ正直者、やっぱりアニメ曲は強いということでね。えあのこの後ちびまる子ちゃんでもねテレビ最後流れてたのもやっぱりすごいなと思いましたしね、ひやこさんね、走れ正直者、日曜のまるちゃんのエンディングに流れますしね、ましたねということで、あきさんたくさんの曲をかけてくださってありがとうございます。こちらこそです。ちゃっこさんもね、西城秀樹さん特集とっても、素敵でしたということでありがとうございました。さあということで、来週はですね近藤雅彦さん、です。トゥデイズキャプテンはマッチです。皆さんね今からエントリーもう来てるんですけどね、本当に当日の朝7時まで受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。さあそしてこの後すぐはですね、清水あかねさんのですね、爽やか保健室、あかねさんよろしくお願いいたします。そして15時からは、ドゥーユーキョーとアッキーナーキョーオリオリレイディオ、また私アキストは、登場させていただきます。伊藤直樹選手とね一緒にちょっとうだうだ喋ってる、番組シャキシャキ喋ってるのかな17時からはですね青井さやのシャイニングムーンで楽しんでください。そして19時からはですねアキストレイディオミュージックシップ、この西城秀樹さん特集、再放送流れますのでぜひ、そこでもねポストしてね楽しんでいただきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあまあいろいろね、まあリクエストも、ポストもね紹介していきたいなと思っております。今回ね本当にたくさん、船長さん本当にありがとうございます。美穂さんもいつもありがとうございます。秀樹ひとすじさんからはね、このいろんな恋する季節のこれはね、まあ、還暦記念に発売された低音の渋さが素敵ですということで、これは青少女、同じ広島出身の吉田拓郎さんの曲ね、これ拓郎さんの曲なんですもんね、本当にいただいておりましてありがとうございます。こちらはみよっちさん、走れ正直者聞けて嬉しい、リクエストも採用もありがとうございます。みやさん、バラエティ豊かな楽曲と秀樹さんの歌声を楽しめた90分でしたということで、やっぱりねこうかけててっていうか流しててというか、まあね番組してるわけですけど、ライブ版とか聞いてるとこれ20代で歌ってたかとかね、いろんなことを考えたりするとね、すげえなこの人と思いながらね、番組、進めさせていただきました。あゆにしきさん、あきさんこんにちは、ポストしてないけどお出かけしながら聞いてましたよ、ありがとう。最後にありがとうございます。走れ正直者、すんごいかっこいい曲ばかりの中今日はかからないと思いました、素敵な曲、ばかりありがとうございました。まあこのこれが最後だからなんかいい感じしません？なんかちびまる子ちゃんでもねエンディングにかかったし、今日はこのねレディオミュージックシップでもエンディングにかけたいなと思ったわけですよ。ありがとうございます。ちゃこさんもありがとう、ハーフムーンさんもみっちゃんもありがとうね。さあということで、まあこの後はですねあかねさん、よろしくお願いいたします。そして15時からまた秋人登場しますので、おりおりレイディを楽しんでください、よろしくお願いいたします。さあ、この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたしました。さあ今日19時からこの再放送ありますので、聞いてくださいね、よろしくお願いします。さあということで、まあ時間になりました。まあ1週間もね、明日からちょっと天気が崩れたりするところもあると思いますが、この暑さそして寒暖差きついと思いますが、お体だけは気をつけてくださいね。また

来週お会いしたいなと思います。そしてこの1週間も素敵な、1週間でありますように。それではこの辺でお別れいたしましょう。この時間はみんなを笑顔にしたい秋人がお届けしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
6: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
7: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
8: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
9: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。

皆様こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後1時30分になりました。お得にから地域医療が聞こえる、清水茜の街角保健室。今日も JR 長岡京駅前 FM お得にバンブスタジオから清水茜が生放送でお届けしてまいります。皆様改めましてこんにちは。清水茜でございます。歌うナースセラピストということでね、ラジオやらせていただいております。この番組はお得に地域を医療、お得に地域と医療をつなぐラジオをコンセプトとしてお届けしております。今日はですね、昭和55年、1980年のヒット曲とともにいろいろとねお伝えしてまいりたいと思います。皆様1週間お元気でいらっしゃいましたでしょうかね。今日はとても暑い、なんかこのまま真夏になるのかななんて予感をねしてしまうような暑さでございますけど、一回ね梅雨が来ますので、今日はねその梅雨の前の体づくりなんかもお伝えできたらと思います。今日のメニューをお届け、お伝えしましょう。まず、一つ目、あかねさんの保健室のコーナーでは薬局でこれ聞いてもいいのかな。2つ目、今日の小さな処方箋のコーナーでは梅雨前の体づくり暑熱順化。3番目教えて先生のコーナー、6月からお薬代が上がる？はてな、ということで、今日は

お得に薬剤師会の福田先生と照屋先生を招いてお話を聞いてみたいと思います。先生方のご登場は14時30分ぐらいになります。ではね、早速ですけれども、こんなメニューでやっていきますので、

ですね、インスタグラムの、QR コードを、今日載せるの忘れてしまいましたが、インスタグラムもあります。あかねラジオでやるとね、出てくるはず。ちょっと後でね、もう一回確認しますけど、インスタグラムもから、先生の絵の、先生へのリクエスト、メッセージ、質問などのね、受け付けております。フォームが貼ってありますので、そこから入っていただければと思います。そして3つ目の方法としましては、これ一番簡単かな、あの FM 特にのホームページ、一番右上に3本線ありますので、そこから番組名と入力フォームのところにね、ラジオネーム、ご自分のラジオネーム、匿名で大丈夫です。そこから何か入れていただいたら届くようになっております。では1時間半ゆっくりとお付き合いくださいませ。今日の1曲目はこちら、1980年昭和55年、久保田早紀さんで異邦人。

さて時刻は1時38分を回ったところです。この番組はメディカルケアオンエアパワードバイ一般社団法人おとくに医師会京都府おとくに歯科医師会おとくに薬剤師会の提供でお送りいたします。さてお時間がね今1時38分を回ったところです。久保田咲さんの異邦人聞いていただきました。いつ聞いてもかっこいい、全然なんかね古さを感じないなって私は思うんですけれどもね、皆さんいかがでしょうか。このね番組では昭和の曲を流しております。毎回毎回今は1年ずつ若い番号にね移行しております。今日1980年なんで来週は1979年、そんな感じで進んでおります。さて今日ね、まず最初にね出来事、この年の出来事ですね、ちょっと振り返ってみたいと思います。1980年昭和55年の出来事、なんと、第1回目の全国規模のホワイトデーが開催されたそうでございます。ホワイトデー一時ねなんかあれやったけど、最近ちょっと下火っていう風にね聞きましたけどね、バレンタインデーホワイトデー、これ第1回目全国規模で行われた年だそうでございます。あとは任天堂が初の携帯型ゲーム機ゲームウォッチを発売、あとは日本の自動車生産台数が世界なんと第1位になった年だそうでございます。あとはモスクワオリンピック開幕、日本はボイコットしちゃった。黒澤明監督の影武者がカンヌ映画祭グランプリを受賞。そして山口百恵さんとね三浦友和さんがご結婚された年でもあるそうでございます。この1980年のねヒット食品、大塚製薬ポカリスエット、明治製菓コーラアップ、このあたりが大ヒットだそうでございます。流行語、赤信号みんなで渡れば怖くない、ビートたけしさんでしたよねこれね、はい。そしてカラスの勝手でしょうですね、8時だよ全員集合の中で歌った童謡7つの子の替え歌カラスの勝手でしょ。あとはタケノコ族、竹下通りのブティックタケノコが売り出した原色の衣装をまとって踊っていた若者たちの集団タケノコ族。あとトラバーユですね、これ覚えてます、私なんか幼げに、トラバーユ女性求人雑誌の題名から転職することの意味に使われるようになった、これ流行語だったそうです。あとはブリッコっていう言葉ですって、声や仕草を可愛く見せようとすることから可愛子ブリッコという言葉がはい、流行したそうでございます。ダウンジャケットとか巻きスカート前ボタンスカートみたいなのがね流行った、そんな年だったそうです。この頃みんなロングヘアが大流行ということでねご紹介いたしました。そうですね、ゲームウォッチ、任天堂のゲームウォッチとか、あとは、ルービックキューブもそうだそうです。佃オリジナルルービックキューブ、宝さんからはチョロキュー、ポピーさんからドンジャラ、この辺ちょっと分かんなくなってきたな、ガングポッピンアイ、そして、ウォシュレット、東和さん電機さんからソーラー電卓、この辺りが発売された年であったそうでございます。

ちょっとね記憶が曖昧なんですけれどもね、聞いていてあそうだったなって思う人、思うリスナーさんもいれば何の話って全然まだ生まれてないっていうね方もいらっしゃるかもしれないですけどね、お付き合いくださいませ。昭和80年の名曲でございます。もう一曲お届けいたしましょう。モンタ&ブラザーズさんでダンシングオールナイト。

さて時刻は1時48分を回ったところです。ちょっといろんな、ね、音が入っちゃってごめんなさいね。去年まではね FM 特にスタジオ A スタジオと B スタジオというのがありまして、狭いねスタジオの方で一人でやってたんですけれども、今大きなスタジオの方に移ってきました。あとでね今日は、薬剤師会から福田先生と照屋先生来ていただきますけれどもね、皆さん座ってねお話できるようなね場所に移動しております。ちょっと周りの音がね気になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね私も慣れていきたいと思いますね、ごめんなさいね。はい、では聞いていただきましたのはもんたよしのりさんでね、ダンシングオールナイトでした。今日は1980年の曲をお届けしております。 X でラジオネーム島風6号京都行きさん、こんにちは、メッセージありがとうございます。あかねさん、リスナーさん、万病の皆さん、こんにちは。毎日暑いけどいかがお過ごしですか。火曜日連続お休みの2回目ねえ、島風6号京都行きさん先週もお休みだということでね、2週目聞いていただいております、ありがとうございます。カラスの勝手でしょの志村けんさんがコロナ禍でお亡くなりになって6年目、あ、もう6年、そうですよね、6年か、時間が経つんが早すぎますよね、放送頑張ってくださいというふうにメッセージいただきました。改めてそうですよね、6年経ったですね。そのこの時はねコロナの時皆さんねいろんな思い出があるかもしれないですけれどもね、突然の訃報に驚いたのを覚えております。島風6号京都行きさん、今日もねよろしくお願いします。お休みなんでゆっくりなさってくださいね、いつも忙しいからね。はい、ありがとうございます。X でつぶやいていただくとき、あかねさんの保健室もしくは FM お得にを押していただ入れていただくと、そのままこちらで見れるようになっておりますので、またよろしくお願いします。では早速コーナーに参りたいと思います。あかねさんの保健室のコーナーです。今日はですね薬剤師会のね先生が後でね来てくださるということで、少し、お薬の話をねしたいと思います。日中ね少し汗ばむ日、もしくは今日なんかみたいにね暑く気温が上がる日みたいなね出てきましたね。朝は涼しいけど昼間は暑いみたいな、で上着を持って出たけど帰りにはいらんかったとか、かといえば、クーラー効いてるところ入ったらねやたら寒かったとかね、ちょっとこの時期本当に体がね慣れていくのに時間かかるかもしれないです。なんとかね疲れやすいこの時期をね今から梅雨に入るまでにねなんとか整えていただければ嬉しいなと思うんですけど、例えば眠たいとかね食欲落ちたとかねありますか皆さん。最近私あんまりちょっと珍しいんですけど、どちらかというとあんまり寝ない方のショートスリーパーというかね寝ない方なんですけども、昨日あれ新月の日やし昨日かな一昨日やったかな どんな記憶なんやと思うけど、やったら眠気が来ましてですね、知らん間にパソコンしながらちょっとソファーにもたれたまま1時間寝てしまってました。もう全く記憶がないんですけどね、起きたらすごいすっきりしましたけどね、やっぱりなんか体がね人知れずこの時期温度変わって疲れてんのかなっていうふうに思ったりしたんですけれどもね、皆様いかがでしょうかね。さてじゃあお薬の話なんですけど、お家でね例えばご両親だとか親戚の人とかでもいいけれども、家の食卓とかタンスのところとかにねお薬の袋がいくつか置いてあるご家庭ってありますでしょうかね。思い当たる景色が目に浮かんでるんですけれども、

これ本人お母さんのお薬だとしたら、これは前にもらった薬とか、これ念のために置いてある薬とか、これは、朝の分とかね、聞くたんびにね、いろいろ答えが変わってしまったりとかね、なんとなく置いてあるお薬って家族から見たらね、結構不安になって、これなんだろうなと思うことあるかもしれないです。これ全部今飲んでるんかなとか、逆に飲み忘れてないか、本人分かってんのかなみたいなね。でご本人に聞いてもね、なんかそんなことぐらい分かってるよって言われてしまうかもしれないのでね、ちょっと今日はそんな時どうしたらいいかなというお話です。皆様のお宅の近くにある薬局ですね、こちらしんどい時に先生にお薬を処方してもらって、ただお薬を受け取る場所ではない、そんなことをね、先月薬剤師会の福田先生と鹿田先生ご登場いただいた時にね、ご出演いただいた時にお話しされておりました。なのでね、薬剤師さんにありますよね、近所に何々薬局、何々薬局、いつものかかりつけ薬局ですね。そんな ところでね、例えばこのお薬は何のためのお薬ですかとか、眠気が出ることありますかとか、飲み忘れた時どうしたらいいのですかとか、あとこれね、これもいいって言ってはった、市販のね風邪薬やサプリメントと一緒に飲んでも大丈夫ですかって、ちょっとねご家族のことでも薬局がねちょっと空いてそうな時間ね狙って、先生にね聞いてみてくださいっておっしゃってました。でもしね薬局さんがねすごいバタバタしてはる時でも、必ず先生の処方されるお薬の中にお薬手帳っていうのがね、必ず薬局で渡してもらえると思うんですね。手帳がもしなくてもシールみたいなんでもらえると思います。なのでそのお薬手帳にね、例えば心配事とか付箋で貼っといて、それを何かのきっかけでね、薬局通った時にちょっとこれ聞いてみようかなっていう、その暮らしの中のお薬での疑問、体調のね変化などを含めて、そういうのもねお薬手帳と一緒に聞いてみると結構スムーズにパパッとねデータが出てきたりしますので、ご活用いただければと思います。もうねあんまり難しいこと考えてもあれなんでね、お薬手帳だけ持っていったらこのこと聞けるみたいなシンプルなステップでいいのかななんて思いました。あと5月の後半、今19日ですけどもね、もうあっという間に6月来ますんでね、暑さこれから、温度も上がっていくし、梅雨時期に入るしということで、病気によっては皆さんのね体によっては水分とか塩分のね取り方にも注意が必要な方がいらっしゃるかもしれないですね。この時にぜひね薬局覗いて少し聞いてみようかなって、そんなんでもいいかもしれないですね。ちょうど思いついた言葉、その時聞きたいなと思った言葉をちょうど良い距離、ご自分の近くの薬局さん、それがね暮らしの中の健康につながっていくと思いますので、先生たちねすごいね、こんなん言ったらあれやけど知的なイメージが私はどうしてもあってね、薬剤師さんってね、だってもう6年ぐらいずっとお薬の勉強してはるからね、やっぱいろんなことご存知ですし、いつもこうシュッて背筋伸ばしてシュッてしてはるようななんかイメージがあるんですよ。これ勝手な私のイメージかもしれないですけどね、じゃあなんでちょっとお声かけしづらいかもしれないですけれどもね、そんな風に薬局でお話ししてもらうというのも良いそうでございました。ではね、5月の風がね少しずつ初夏に向かっておりますこの時期、だんだんね体慣らすためにね、なるべくこうちょっとこういうふうな工夫をねしたらいいよっていうことを、またこの後のね中盤で今日の小さな処方箋っていうコーナーでね少しだけお伝えしたいと思いますので、引き続き FM の特にの番組お楽しみください。

では今日1980年の曲、昭和55年の曲でございます。もう大好き山口百恵さん、ロックンロールウィドー。

この番組は一般社団法人お得に医師会、京都府お得に医師会医師会、お得に薬剤師会の先生方のサポートのもとお届けしております。そして、このコーナーはですね、お得にタケノコ掘り掘り体操というね体操がございまして、そちらを BGM にね使わせていただいております。少しずつね、この時間、このコーナーではね、私たちの体、肉体の方ですね、肉体って言ったらちょっとあれですけど、体をねほぐしていきたいと思っておりますので、ぜひお時間合う方は少しね言う、お伝えするようにね、体をほぐしてみる時間にしてみていただけたらと思います。今日は、両腕を振って肩周りをふわっと動かす体操ということで、体操やっていきます、やっていきます。さて、皆さん肩凝ってますか？コリコリ肩もね、肩だけ回す、ちょっと回したぐらいじゃね、なかなか良くならない場合もあるのでですね、今日は腕を使っていきたいと思います。腕を両腕動かすと、肩だけじゃなくて背中、肩甲骨とかね、あとは胸の方ですね、前の方、周りも一緒に動くので、ちょっとねスマートフォン見る時間、台所のお仕事、パソコン作業、車の運転、運転中の人はちょっと危ないけどね、ハンドル持っといてもらわんとあかんけども、もしできる方いらっしゃったらね、どうぞ。さて、座っていても大丈夫なので、椅子に座っていらっしゃる方はね、足の裏をしっかり床につけてください。靴履いてても足の裏がピッターと床にねついてるようなイメージ、5本指もすべて、かかともすべてピタッとつけてるような感じで、もし立っていらっしゃる方は足を幅、腰幅ぐらいに開いて、ふらつかない程度にちょっと立ってみてください。いつも言うてますけどね、痛みがある方、治療中の方、めまいがある方はね、無理せずちょっとね様子見ていらしてくださいね。では始めます。まず両手を太ももの上、または体の横に楽に置きます。息を一度ふーっと吐いてみてください。鼻から吸って、口からゆっくり吐きます。もう一度吸って吐いていきましょう。では最初に肩を一度だけリセットしてみます。両肩を耳に近づけるようにスーッと上げてみてください。そしてストンと下ろす。もう一回だけやりましょうか。両肩を上げて耳の方に近づけてストンと下ろす。はい。そしてここから両腕を使っていきます。まず両腕を前に伸ばします。胸の高さくらいで大丈夫。手のひらは向かい合わせでも下向きでもどっちでもいいです。で、両手を前にスーッと伸ばして、このまま遠くに背中を丸くして、肩甲骨がねぐーっと広がっていくのを感じてみてください。ぐぐぐっとゆっくりやるのがねポイントですよ。で、その後腕を、肘を後ろの方に引いていきます。今度は胸の前を開く、肩甲骨を背中の真ん中にぐーっと寄せるような感じですね。これの繰り返しです。両腕を前に伸ばします。遠く遠くまで両腕を自分の前に伸ばして、次引いていくように肘を後ろに持っていきます。もう一回やりますよ。前にゆっくり伸ばす、そして後ろにゆっくり引きます。こんな感じでね、していただくだけでですね、肩周り温まってきますのでね、ぜひともこれやった後に首ぐるっと回すとかね、やってみていただいたら、合間にやっていただいたらね、かなり血液の流れが良くなりますので、特に今クーラーの中にね入っている方、特にこういうのやってみていただけたらいいと思います。そしてね、最後、腕を小さくブラブラブラブラブラーっとね揺らして、で肩の力も抜く、右腕も左腕も両方ともブラブラ、わかりますかね、手を振るわけですね。

フルフル、そうで止める。はい、じゃあ肩痛い方、首痛い方、特に腕をしっかり回すということを今日は覚えていただけたら嬉しいです。今日の体操のコーナーでした。

時刻は2時8分を回ったところです。今日は1980年昭和55年お届けしております。こちらシャネルズでランナウェイ。

さて時刻は2時12分を回っています。今日は、今週の小さな処方箋のコーナーに行きたいと思います。今日はですね、梅雨前の体づくり暑熱順化ということで、このね言葉聞いたことある方ない方はいらっしゃると思うんですけど、ちょうどね先週ラジオネーム星さんがねつぶやいて X でね送ってくださいましたけども、漢字がね暑、暑中見舞いの暑ですね、暑いという字、

に熱、熱中症の熱で、順は順番の順で、科は科学の科です。化けるって言ってね、暑熱順化と言います。梅雨の前に暑さに慣れる体を作るということで、少しだけお届けしていきましょう。5月19日、まだ真夏ではありませんが、今日暑かったね。お昼間すごく日焼け止めをね、強いの買いに行かなくちゃなってちょっと思ったんですけどね。この時期に大事なのが暑熱順化という考え方です。体がね、暑さに慣れていくこと、簡単に言うとそんなことです。人の体っていうのは暑くなると汗をかく。で、皮膚表面のね、から熱を放散、飛ばしていくわけですね。皮膚の血液の流れを増やして、体の中の熱を外へ逃がそうというね、働きがシステムとして皆さん備わっております。ただね、まだ暑さに慣れてないこの時期っていうのは、その調節がね、うまく追いつかないということがね、多く見られます。なので、ちょっとね、5月はだるいっていうね、感じ、ある方もいらっしゃるかもしれないです。これ、よくこの番組でもね、お伝えしてますけども、自律神経という体の中の神経のね、お話になるんですけれども、暑いとか寒いとか、あとは、例えば受験とか、受験勉強、あ、違う、受験の日とか、なんていうんですかね、面接とかね、緊張するときですね。例えば、好きな人に告白するときとかね。そんなの緊張するでしょ。その時にその気持ちに合わせて、暑い寒い緊張したホッとした、これリラックス、これもそういう変化に合わせて心臓の動き、そして汗、体温、胃腸の働き、こういうのがね、全部調整してくれてるのが自律神経というものでございます。この自律神経がね、この不安定な気温でね、少しこうバグるというかね、ちょっと、どっち行ったらいいのみたいなね、感じになるときにね、ちょっとだるいようなことが起きることがあるかもしれないので、3つほどね、ポイント、元気で過ごす、この時期を過ごすポイントを言ってみましょう。少し汗ばむ時間を少しだけ作る。で、いきなり運動頑張らなくて大丈夫なので、近所を少し歩くとか、買い物行くのにちょっと遠回りしてみるとかね、家の中で軽くストレッチとか体操してみる。いつも使わへん階段使ってみる。つまり汗だく時にならなくていいんだけど、少し汗ばむぐらいに体を慣らしていってあげるっていうのがね、これから暑い時期来るよって体に知らしてあげる。知らして、そろそろチャットしてやってね、メッセージ送っていただけたらと思います。そして2つ目、これね、お風呂ですね。日本人お風呂好きな方多いと思います。嫌いな方もいらっしゃるかもしれないですけどね、お風呂で体をゆっくり温める。暑くなってくるとね、シャワーだけで済ませたくなる日も増えてきますけれどもね、しっかり湯船に浸かって、水圧を使ってね、体をマッサージするような感じです。もう浸かるだけです、何もせんでもね。はい。そして汗を少しかいていただいて、入浴の前後にしっかり水分を取っていただく。これも暑さに体を慣らしていく準備体操みたいなものです。そして3つ目は、喉が渇く前に水分を少しずつ体にね、取っていただく。この、癖づけっていうのも、癖づけっていうかな、この、パターンのね、練習っていうのもね、ちょっと思い出していただけたらなと思います。朝起きた時、外に出る前で、外から帰ってきた時とかね、あとさっきもお伝えしましたが、お風呂の前後で、これ忘れがちですが、寝る前、これもね、おすすめですよ。寝てる間にね、結構汗かいてしまう場合もありますのでね。そして、これ最後にお伝えします。皆さん、エアコン順調に動きそうですか？リモコンがないとかね、フィルターがホコリだらけになって大丈夫みたいな、つけたら変な音するとかね、そうなると少し困るので、今のうちにね、試し運転ちょっとぜひぜひしていただいて、エアコンのね、手入れをしていただきたいと思います。高齢のね、

親御さんいらっしゃる方なら特にね、ちゃんとエアコンが使える状態かさりげなく確認しておいていただけたら嬉しいでございます。さあ梅雨に入る前の5月後半でございますけれども、暑さに体を慣らす練習を始めるちょうどいい時間かと、いい時期かと思いますのでね、自分と大切な人をもっと大事にするためにそろそろ夏が来るよと優しくお伝えください。では今日の小さな処方箋のコーナーでした。

さて、時刻は2時18分を回ったところです。爽やかなこちら、松田聖子さんで青い珊瑚礁、どうぞ。

さて、時刻は2時23分になったところです。ここからはお得にインフォメーションをお届けいたします。まずは向こう市からのお知らせです。消費生活相談、20日午前9時から正午まで、午後1時から4時まで市役所で行われます。電話番号は931-8168、来庁前に電話をお願いいたします。地域健康塾、20日午前9時半から11時、寺戸コミュニティセンター。時間は午後1時半から3時まで、上上のコミュニティセンターで行われます。65歳以上の方が対象となっております。桜遊びの日、大きい桜、20日午前10時から11時15分、子育て支援センター桜にて。こちらは1歳9ヶ月以上のお子様が対象となっております。地域交流つながりスペース、20日午前10時から11時15分もずめ公民館で行われます。子育てについての相談や情報交換などがあるそうです。3歳児健診、20日午後1時から保健センターで行われます。年齢遊びの日、桜ルーム、20日午後1時半から2時45分子育て支援センター桜にて。こちらは0歳から未就児園児の方が対象となっております。ワイワイスポーツクラブ、20日午後4時から6時まで紅葉小学校で卓球とバドミントンが行われます。次に長岡教師からのお知らせです。消費生活相談、20日午前9時から正午まで、午後1時から4時まで市役所で行われます。電話番号は955-3179、来庁前に電話をお願いいたします。親子遊び部屋開放、20日午前9時半から午後4時まで霧島園で行われます。こちらは3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象となっております。青空古典市、20日午前10時から午後4時まで万病広場公園で行われます。児童室の開放、20日午前10時から午後5時まで中央公民館で行われます。就学前のお子様と保護者の方が対象となっております。キッズナに集まれ、20日午前10時半から11時半北海殿児童館で行われます。おもちゃを使った自由遊びや触れ合い遊びと育児相談、終演前のお子様と保護者の方が対象となっております。最後に大山崎町からのお知らせです。障害のある方の生活相談、引きこもり相談、20日午前10時半から3時半まで町役場相談室で行われます。身体測定、20日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上、お得にインフォメーションでした。

0: さて時刻は2時27分になりました。ここからは教えて先生のコーナーに参りたいと思います。今日はね、特に薬剤師会からお二人先生に来ていただいております。福田幸彦先生と照屋圭先生です。福田先生こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: そして、照屋先生いきなり初めまして、
2: はい、
0: こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はお薬のねことを教えていただこうと思うんですけれども、福田先生はね、先月ね、来てお話ししていただいております。そしてまた6月もね、何日でしたっけ先生、6月23、覚えてない、6月23

0: はい、
1: 23日、はい、はい、いえいえとんでもない無茶ぶりしてしまいましたが、6月23日もねご登場いただいて、またねお話引き続きお聞きしたいと思います。そしてテルア先生はちょっとね打ち合わせなしでいきなりだったんですけど、今どちらで働いていらっしゃる。
2: 今長岡京有薬局の
1: 方。あ、有薬局さん、はい、はい。そして福田先生は薬局。
0: あ、梅ヶ丘薬局です、ね、
1: はい。お二人にお話聞いてまいりたいというふうに思います。まず、リスナーの皆さん突然でねいろいろちょっとびっくりされてるかもしれないですが、今日はですねこれ、6月からお薬代上がるの？はてなということで、これはもう専門家の先生に聞かないとね、私じゃ分かんないのでね、お聞きしていきたいと思います。さて、今日はね制度の話だけじゃなくって、今ねガソリン代、食品、電気代めちゃくちゃ上がっておりますね。この間お菓子買おうと思ってねチョコレート欲しかったんですよ。いつも好きなあのマーボルチョコって知ってます、
0: はい、
1: ちょっとあの知ってます先生、
0: はい、
1: 知ってますあれはちょっと昔からあるから先生たち若いから分からへんかと思ったけど、有名なあのマーボルチョコですね。あれ外側ちょっとカリカリっと取ってね、じわっとチョコレート味わうのが好きで買いに行ったらですねめちゃくちゃ値上がりしてまして、買うのをやめましたそんぐらいねちょっといろんなものが値段上がっておりますけれども、家計の負担をね少しでも抑えるヒントとしてお薬の話お聞きしたいと思います。早速ですが6月から私たちの生活に関わるといったところで、福田先生何が実際変わっていくんでしょうか。
0: そうですね、まず簡単な言い方になってはしまう、簡単な言い方になってはしまうんですけど、いわゆる後発医薬品、いわゆるジェネリックって言われるジェネリック薬品ですね、
1: はい、
0: でこれで患者さんがジェネリック薬品があるお薬の中で患者さんのご希望として先発医薬品、いやジェネリックではない医薬品ですね、これをご希望された場合に、すでにちょっと追加でお金はかかってるんですけれども、これがもう少し増える可能性があるというところですね。
1: なるほど、可能性があるということですね、
0: はい、
1: ね、ちょっと待ってくださいね。
3: もうちょっと近くで喋って
0: ください。失礼です。
1: すいません、はいはい、ありがとうございます。はい、ですね、じゃあ可能性があるということで、じゃあ先発医薬品、皆さんね先発医薬品って言っても何のことかちょっと分からへんかもしれへんけどもね、ちょっとご説明していただきたい。先生、先発医薬品は、
0: 先発医薬品はっていうのは、まずその上がるかもしれんっていうところなんですけども、
1: はい、
0: 今も現在2年前からもうすでに始まってるんですけども、
1: はい、
0: 先発医薬品と後発医薬品、いわゆるジェネリックかそうじゃない薬品かですね。
1: ジェネリック薬品ね、うん、よく聞く。
0: でこの今2つお値段、当然ジェネリックの方がお安いですよっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、
1: はい、
0: 先発医薬品とジェネリック薬品の値段差の、うん、はい、そこの4分の1を元にして一部ご負担いただいているっていうのが2年前から薬局でも始まっている制度なんですね、
1: はい、
0: それが実は来月6月からはこれが2分の1を元にして計算していこうっていうふうに制度が変わる予定になっています。
1: 2分の1元にちょっと難しくなってきましたけどですね、じゃあちょっとご説明をテルヤ先生にも聞いてみましょう、
4: はい
1: はい
4: は
1: い、
4: 後発医薬品はすでにご利用の方はもう自己負担額は変わらないんです、
1: はい、
4: でそして先発医薬品をご希望されておられても、はい、必ず負担が増えるわけではないんです。
1: ないんですね、
0: はいはい、ちょっと僕が皆さんの不安を煽ってはいたんですけども、はい、全員が全員上がるというわけではないんですね。
1: なるほど、全員が全員上がる負担ではない、
0: はい
1: はい、じゃあねここでちょっと基本のとこねご確認させていただきたいんですけど、先発医薬品と聞いても一般の人にねちょっと難しく感じるかもしれない。どんなお薬が先発医薬品というものなんでしょうか。
4: ですね、先発医薬品というのは最初に開発されて、うん、国の審査を受けて承認されたお薬になります、
1: はい、
4: で新しい成分や新しい効き方のお薬を長い時間をかけて研究して、
1: うん、はい、
4: で安全性や効果を確認して、うん、ようやく使えるようになります、
1: はい、なるほど。なんか薬ってねすぐできるもんじゃ実はないんですよね。これリスナーの皆さんねびっくりされるかもしれないですけど、私ちょうどね20代の頃にね大学病院で

0: 福田先生いかがでしょうか。
1: そうなんですよね、もうかなりの時間と、まあ、お金がかかるっていうとこなんで、うん、まあ、一般的にの話にはなるんですけども、あの比較的早いって言われてるもんでも、まあ、大体9年ぐらい
0: 9年
1: で、まあ、長いものであれば17年とかもっとかかるとか言われてるものもありますね
0: そうなんですね、結構長いですね。赤ちゃんが生まれて小学校中学校高校生までね行けるぐらいの年齢年月経っておりますけどね、
1: まさにこう、うん、育てていくみたいな感じですね、本当にね。
0: 確かに確かに、うん、
2: 最初はもうお薬になりそうな物質を探すところから始まって、
0: はい、
2: でその後動物などで安全性を調べて人で行う治験に進んでいって、
0: はい、
2: で治験では少人数から始まってだんだん人数を増やしながら、うん、まあ、効果や副作用を確認していくという工程になります、う
0: ん
2: う
0: ん、はい。ちょっとねリスナーの皆さんね、これは先生短くまとめてくださいましたけど、かなりの時間がねかかるということと、お金かかるということと、たくさんの人が関わっていますね。あの病院で、あ違う、あの世の中にもうね、打ってもいいですよというお薬になるまでにね、その研究の段階でたくさんのデータをね取らなくちゃいけないので、これは安全なお薬なのかとかね、副作用ないのかとか、そういうことですかね福田先生。
1: そうですね、あのまさに効果もそうなんですけども、副作用の点、まあ、いわゆるその、リスクとベネフィットみたいな言い方するんですけども、はい、そのあたりを、まあ、現場として患者さんに持っていけるかっていうところを本当に、まあ、動物実験から始まって、
0: はい、
1: まあ、実際健康な方への治験も始まってね、ご病気をお持ちの方にも治療として使えるのかとか、もうすごい長い年月、あの手間暇かけて、はい、あの国がやっと承認していくって形になりますね。
0: わかりました。つまりあの先発医薬品というのは、これだけのねたくさんの方が関わって、時間人で治験というものに協力された方々、医療者の方、研究者の方、企業の努力の汗の賜物、努力の賜物、
1: いやまさにそうですね本当にもう科学の結晶やと言うてもいいと思います。
0: なるほど、わかりました。ほなその先発医薬品というものに対して、このジェネリック医薬品というのは何なんでしょうか。
1: そうですね、あのジェネリック薬品っていうのは、先発薬品、今あのお伝えしていた長い年月によって作られたっていう先発薬品、まあ、当然これだけの手間と労力がかかっているわけですから、特許を取って守っていくわけなんですけども、
0: 特許、はい、
1: ただこの特許もやっぱり、限界があるといいますか、うん、永遠の特許ではありませんの で、
0: はい、
1: でこの特許が切れる時期が来ますので、この特許が切れた後に発売される同じ成分ので同じ効果を持ったお薬ですね。
0: はい、はい、
2: ここで大事なのは、
0: はい、
2: ジェネリック薬品はこう安いから悪いお薬っていうことではないっていうところですね、うん、もう新薬を一から開発するときのような、うん、もう長い研究費用が抑えられるので、うん、まあ、価格をあの安く設定しやすいっていうところがあります。
0: なるほど、その安いとね、なんか体にその安いもん入れて大丈夫かとか思いますけど、安い理由というのは品質が悪いということは低いじゃなくて、開発にかかる費用の違いでいいですか先生。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: まあ、先ほどから長い時間と手間って言ってましたけども、うん、まずはこの安全性であったりと、ここ国家がこの成分であるっていう基本的なところはもう、もう一度同じ研究をする必要は当然ございませんので、
0: なるほど、
1: その分で時間であったりとか、
0: はい、
1: もちろん治験の分ももちろん多少はするんですけれども、まあ、基本的にはそのあたりをこう抑えながら有効性、うん、安全性を担保されたものっていうのが出てくるということですね。
0: なるほど、わかりました。じゃあリスナーさんの皆さんもね、そんなに心配はないよということ かと思うんですけれども、まあ、なんでね安くできるのかっていうのが分かるとね、少し不安もね軽減されるかと思います。さあ、前半では6月の薬代の変更と、そもそも薬がどれほどね長い時間かけて作られているのかというお話を聞きました。9年とか17年ってもう気の遠くなるような時間ですけれどもね、ジェネリック薬品というのはその先発医薬品の特許が切れた後に使えるようにでいいんですか。
1: はい、そうです
0: ね。あ、なるほど。なので、家計にも医療制度的にも大切な選択肢であるということをお聞きいたしました。
1: はい、
0: ではね、ここでちょっとね福田先生のねあのリクエスト曲聴いていきたいと思います。
1: ありがとうございます
0: ラッツ&スターの 先生曲ね、
1: 恵みの人でお願いいたします。
0: なんでこの曲に選ばれたかちょっと教えていただいてもいいですか。
1: ただ好きだっていうところですね。
0: 本当ですか。
1: 特にイントロのところの、うん

0: クワマンのトランペットを聴いといてください。
1: トランペット、わかりました、はい、じゃあお届けいたしましょう。後半また引き続きお話をお聞かせいただきます。ではラッツ&スターで恵みの人。
0: ありがとうございます。

さて時刻は2時42分を回ったところです。今日はお得に薬剤師会から福田先生と照屋先生にお越しいただいてお話を聞いております。あ、ちょっとねラジオネームマイケルさんメッセージいただいております。少しねメッセージいくつか質問ご紹介させていただきますね。先生方少しお待ちください。ラジオネームマイケルさんからメッセージいただきました。あかねさんこんにちは。休憩が押し押しになってやっとお昼焼きそば食べてますということでね、今日ねマイケルさんあれかなと思ってたら今日はね休憩が遅かったですね。お元気そうでよかったです。はい、恵みの人懐かしいですね。目しちゃってますよ本当ついね福田

0: 先生これ目ってやらんとね、
1: ここでやってましたね、
0: やってました、はい、私もやりたかったほんまちょっと恥ずかしかったから今度やります、はい、そしてラジオネームホッシーさんからもいただいております。ありがとうございます。あかねさん、じりじりと肌が焦げそうな暑さになりましたね。熱中症対策、水分補給を忘れないようにしましょう。はい、体がまだまだ順応してないからね、してないのにね、今日も楽しみに聞いていますということでメッセージいただきました。ありがとうございますね。みんなさん本当にちょっと元気でなんとかね、暑い夏を乗り越えますよ。ちょっとまだまだ先のねお話にはなりますが、というわけでありがとうございましたメッセージ。さてでは6月から変わるかもしれないお薬代とジェネリック医薬品について今日は先生方にお話聞いておりますけれども、リスナーの、ね、方の中には、私の薬も高くなるのと不安になる方もいらっしゃるかもしれない。それは先生、照屋先生どんな感じですか？
2: もうそこは大事なところで、はい、全てのお薬とか全ての患者さんがこれ対象になるわけではなくて、対象になるのは基本的には、ジェネリック薬品がある先発医薬品 で、はい、で患者さんご自身が先発を希望される場合だけですね、うん、
0: なるほど。福田先生、
1: そうなんです。なので医療上の先発医薬品が必要な場合っていう方とかは高齢の対象外になってきますね。例えばお医者さんが先発医薬品をこう継続する必要があるっていうふうに判断された場合は、はい、実は処方箋にもその印も書かれますので、うん、我々の方からこう無理強いは当然しないんですけども、はい、ジェネリックにしましょうっていうわけではございません、うん、
0: なるほど。ここでね、もう一度ちょっと まとめますけども、先発医薬品っていうのは研究費とか実感がかかってるからそれなりのお値段がします。でジェネリック薬品はそこが、ないので少しお安くなってますということですよね。
1: はい、
0: はい、ではですね、どこ行ったかな、ちょっと待ってください。ごめんなさいごめんなさい。福田先生、
1: はい、実はこの、今お話ししてた、はい、2分の1に、ねええ、負担がをもとに計算しますよとか言ってるのがこの選定療養っていうような制度にはなるんですけれども、はい、
0: 選定療養
1: 聞き慣れへんかなと思うので、はい、ちょっとご説明させていただくと、はい、選定療養っていう言い方は、はい、この薬局で2年前から使い始めてはいるんですけども、ええ、国の中ではその前からも使ってまして、はい、少しちょっとかいつまんで、ちょっと乱暴かもしれないんですけど、はい、かいつまんで話をすると、はい、保険の自己負担金、皆さんが窓口でお払いされる金額ですね、はい、それとはまた別に追加でいただく、うん、あるいは別途と徴収しているものになってくるんですよ、はい、で具体的にはっていうと、はい、例えば病院に入院された時のお部屋代とか、うん、お食事代とかっていうのは当然医療費とはまた別にお支払いされてたと思うんですけれども、はい、これが2年前から薬局でも同じように通常の自己負担金とはまた別途ご請求しますよっていうところで、うん、先発品をご希望される方の、はい、薬価の差ですね、薬価のお値段の差の、うん、今は4分の1をもとにそこをちょっと計算をしてかける日数っていう形で料金を今いただいてるんですけども、はい、これを4分の1の差額にしてこれをまた1日分の点数お値段にしてそれをかける日数としていくっていう形に変わってきます。なので計算のもとなので4分の1と2分の1で必ずしも倍にはなるわけではないんですけれども、人によっては、薬によってはですね、なるんですけども、この6月から人によっては増えていく可能性がありますよというお話なんですね。
0: なるほど。選定療法、ごめんなさい、選定療養ですね、ちょっと聞き慣れないねリスナーさん言葉かもしれないですけれどもね、つまり、単に先発品ね、さっき の高い研究開発のお金かかってる方を使ってるから必ず追加料金がいりますというわけではないということですか？
1: そういうことです。必ず高くなりますよというわけでは全然違いますし、はい、当然病気の状態も、ね、変わってきたりとか、薬の特徴、あるいは今までの経緯とかを見ている中で医療上が必要だよねっていうのがドクターが判断されることもありますから、はい、そういった場合は対象外になりますね。
0: なるほど。
2: あと薬局側の在庫だったりとか、はい、あと流通の問題でちょっとジェネリック薬品を用意できない場合とかもあったりするので、でその場合は患者様が無理にこう先発医薬品を選んだわけではないので選定療養の費用は発生しないということになります。
0: なるほど。そしたらもうその人その人で違う、ね、状況もあるので、はい、全部の人にがお薬代が上がるわけではないということは間違いないということですね、はいはい、 ではそこはちょっとね、また

0: と安心していただきたいところと、もう分からんことあったら聞かせていただいたら、
1: もちろんです、もちろん
0: いいですね、はい、多分ね、私も含め頭はてなはてなにね、うん、なんかただ単に上がるんかと思うけど、うん、そういうじゃないっていうことですよね。
1: あ、そうです。でまた、うん、こういったところの別途徴収に関しては、もちろん勝手にいくらですっていうことを言うこともまずないので、こういう状況であなたは点数変わりましたよ、お値段変わりましたよとか、変わらないですよってご説明はもうすべての野球は多分するはずなので、
0: そうですか、
1: 全てって言って大丈夫かな、まあするはずなんで、はい、
0: まあ聞いたら絶対教えてくれ
1: る、ね、もちろんです、はい、う
0: んうん、でもね、これ私ちょっと思うんだけど、薬局が悪いとか言うわけでもなくね、これ決まりでそうなん
1: です、ね、はい、そういう制度が
0: 国の制度ということですね、はいはい、先生方には何も関係ないという関係ないけど制度ということでございます、はい、はい、では、ジェネリック薬品国の審査を受けているといってもね、さっきもちょっと言いましたけど、安いけど大丈夫という、声もあるかもしれない。こういう声って薬局でも聞かれますか？
1: あ、もちろんですね、まあ、実際にこういろんな不安、まあ、もちろん今インターネットでも調べてもいろんな情報出てくるので、やっぱりすごい不安に思われる方っていうのはたくさんおられます、で、はい、その中でもお薬のもちろん効果は変わらないし、大前提僕たちが効果が悪いものを売りつけるなんてことはしたくはないし、うん、するつもりもないんですけども、ね、ただ色が違う、形が違う、
0: はい、
1: でお子さん向けやったら味が違うとか、シートを開けるにもちょっとこっちの方が硬いよねとか、
0: なるほど、
1: まあ、いう形で少し違ったりするっていうことはありますよね、うんうん、
0: なるほど。
2: もう飲み薬だったら飲みやすさだったりとか、はい、まあ、貼り薬だったら貼った感じ、
0: うん、
2: で目薬だったらもう刺し心地だったりとか、
0: はい、
2: まあ、ちょっと使い心地がもう変わったって感じる方も、まあ、いらっしゃいます。
0: なるほど、
2: はい、
0: 効き目がどうこうよりも生活の中でなんか使う感覚が変わるみたいな感じですか？
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、うん、いわゆるお薬を継続して使うことはすごく大事なので、うん、なんか不安があるよねとか、うん、なんか前と帰った時に違和感がある気がするなとか、まあ、飲みにくい、開けにくい、まあ、いろいろあると思うんですけども、
0: はいはいはい、
1: 先ほどの話じゃないですけど、本当にもうご相談してください、
0: はい、
1: でそれが例えばアドバイスで解決することもあれば、はい、やっぱり元に戻そうということもあったりもしますので、うん、本当に何でも気軽に聞いていただけるのが一番かなと思います。
0: わかりました。はい、ね、なんか要はね、お薬ってね、成分だけじゃなくて薬効というかね、じゃなくてこの生活、毎日24時間365日の中に自分の病気とちゃんと溶け込んでいってるか、ちゃんと飲むことができるかということが大事ということでいいですか？
1: そうですね、
0: うん、わかりました。じゃあね、制度が変わるから全員ジェネリックにしてくださいというような単純な話でもない。
1: あ、そうです、そうです、まあ、例えばですけど、うん、まあ、私の経験でもあるのが認知症の方とかですよね、
0: はい、
1: 色の形とかが変わるとやっぱ認知が変わるので、続けられないと
0: か、
1: ね、ありますので、
0: はい、
1: まあ、そういうのはもちろん先生もこのまま同じの続けましょうねってなったりしますから、
0: はい、
1: うん、そういった不安があったりとかすることは全然あっても全然我々としても解決していけるかなと思います。
0: わかりました。じゃあ必要な人には必要な配慮があるということで、
1: はい、
0: 治療に差し支えない範囲で医療費や自己負担を軽くするためにいろいろ先生方にお聞きできると。
1: もちろんです。
0: はい、照屋先生、今のねお話を聞くと、はい、どうしてもなんか薬代が上がるんちゃうかなって感じた人もいらっしゃるかもしれないですけど、どんな感じですか？
2: そうですね、まあ、うん、一応もうすでに選定療養として一部負担金がかかっておられる方はまた改めて、う
0: ん、はい、
2: 薬局でこう窓口で、
0: うん、
2: 相談していただくと分かりやすいかなというふうに思います。
0: はい、分かりました。福田先生、はい、どうでしょう？
1: いや、まさにそうなんですよね、うん、まあ、ちょっと時間もあれなんで少し巻いて話をしていくと。
0: あ、いえ、まだ大丈夫ですよ。
1: はい、なんか今日のお話の中で薬代が上がる上がるみたいな、ね、うん、
0: はい、
1: 話がずっと来てはいるんですけども、
0: はい、
1: まあ、大前提基本的にお薬の値段薬価っていうのは、うん、一部を除いて下がってます。
0: は
1: で
0: 下がってる、
1: うん、下がってます、
0: はい、
1: 基本的には全体的には平均は下がっています、
0: はい、
1: まあ、一部例外はありますけどね、うん、でそうなってくると国としてはやっぱり必要な医療を続けながら医療費全体をどう抑えていくかっていうところで調整している面があったりもしますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: テレア先生どうでしょう？
2: お薬代は、まあ、患者さん一人一人の負担でもありますけれども、まあ、保険料や税金など社会全体で支えている費用っていうところもあるので、うんうんうん、
0: はい、
2: だからこそ使えるところはジェネリック医薬品を上手に使って

0: くっていうところが、うん、大切かなっていうふうに思ってます。
1: なるほど。じゃあお財布にちょっと優しいということでね、
0: はい、
1: なるんですかね。じゃあね、ちょっとしつこいようですけど、もし薬局でこっち安いし、うん、安いしっていうか、まあ、ジェネリック薬品どうぞって言って勧められた、その時に、うん、大丈夫って思う人いらはるかもしれへん。
0: そうですね、もうその気持ちもやっぱり、お薬もらってる側からするとそういう気持ちもあるかなとは思います。ジェネリック薬品を、まあ、こちら側がおすすめする大きな理由の一つとしては、まあ、患者様の自己負担額を、まあ、減らすというところがやっぱり一番大きいところです。
2: そうですね、はい、まあ、今日の冒頭でもね、茜さんからもお話ありましたけど、はい、まあね、マーブルチョコレートも高くなってまあ、本当にこう
1: 食べたいな、
2: ね、はい、いろんなものが本当に値段が上がっているところで、はい、まあ、薬価が下がっていくっていうところも国としてもやっぱり国民の負担を少しでも抑えようっていうところの背景もあったりもしますので、はい、なので毎月ね、いろんなご負担がある中で、まあ、もしよかったら、何よりご納得していただくのが一番と思うんですけども、
1: ね、
2: まあ、家計のことも含めて、はい、ちょっとでも負担が減らせるための、まあ、仕組みやと思っていただいて、ジェネリック薬品使っていただくっていうのもいいかなと思いますね。
1: はい、福田先生いかがでしょうか。
2: いや、そうなんです。
1: ごめんなさい、テレア先生2回も当ててしまいます、はい、すいません
0: そうですね、もうやっぱり、日々 の、 毎日のことなので、患者様 の、 負担が減っていければ、
1: はい、
0: それだけでやっぱり他のことに使えたりとか、うん、まあ、安心して使っていただけて、多くそれをご納得の上で使っていただくのはやっぱり、お財布も、
1: そうですね、
0: にも嬉しいことですし、他のところにお金使っていただいて、
1: はい、
0: っていうところにもなると思いますんで、私たちもそれがしていただけるのであれば、やっぱりジェネリック薬品をおすすめしたいなというところではあります。
1: わ、
0: は
1: い、かりました。じゃあ福田先生、ごめんなさい、改めまして。
2: あ、いい、
1: はい、
2: まあ、先ほどの話ちょっと重複というか、まあ、繰り返しになるんですけども、まあ、あくまでその強制しているわけでは全然なくて、僕たちはご提案させていただいているだけですので、
1: はい、
2: もちろん医療上のね、利用の理由があって使えないか、
1: はい、
2: まあ、使わない方がいいかですね、はい、もちろんありますし、
1: はい、
2: まあ、大前提僕たちは皆さんの治療、先ほど言ったように治療に何かこう影響を与えるようなことの提案っていうのは大前提絶対しないわけですので。
1: そうですよね、お医者様もそうですしね。
2: で、はい、その中で、まあ、家計の負担であったりとか、まあ、いろんな形で国の、負担を減らしていくっていうところも含めてですね、
1: はい、
2: どうしても これから若い世代の、ね、話とかにもなってくると思いますので、
1: はい、
2: そういうこともちょっと、もしよかったら国のためにご協力っていう面も含めてしていただけたら嬉しいかなと思いますね。
1: わ、はい、かりました、ありがとうございます。ちょっとね、まだまだお話をお聞きしたいんですが、そろそろねお時間になりましたので、照屋先生、福田先生、最後に一言ずつ何かありましたら、
2: まあ、私からでいいですか。
1: はい、
2: いや、もう繰り返しにはなるんですけど、
1: はい、
2: やっぱり病気とか薬によってもそれぞれですので、
1: はい、
2: 本当に相談してください。
1: そうですね、
2: 聞いてください、
1: ね、
2: はい、
1: もう分からんことは聞く、
2: まず聞いてください、はい、で僕たちは別に自分たちの利益のために押し付けてるわけではないってことだけ分かっておいてください。
1: わかりました、はい、今日は福田先生、照屋先生どうぞ。
0: すいません、今日、はい、そうですね、いつもやっぱり窓口で気軽に話しかけていただいたら、うん、もうそれだけ説明もさせていただきますし、
1: はい、
0: まあ、皆さんがご納得した上で、
1: はい、
0: 毎日のことですので、うん、使っていただけたら本当に一番嬉しいことなので、
1: はい、
0: また気軽に、福田先生もおっしゃいましたけど、
1: はい、
0: 気軽に相談していただければと思います。
1: わかりました。今日福田先生と照屋先生どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さて、お時間そろそろエンディングになります。引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。来週はまた火曜日、今度は医師会の先生のご登場です。では皆さんお元気で、バイバイ。
2: バイバイ。
3: 地元京都西山丘陵さんの白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
5: お得にを中心

0: 心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは075-956-5297まで。
3: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

0: さあ時刻は15時を回りました。 FM お得に862 Do You 京都アッキーナオキオリオリレイディオ始まりました。こんにちは、アッキーショーです。
1: こんにちは、伊藤直樹です。
0: さあ今週もよろしくお願いいたします。ハッピーバースデー。
1: もう早速ありがとうございます、
0: ね、おめでとうございます、はい、17日においくつになられましたか。
1: もう48に
0: 48
1: になりました、はい、
0: 元気だあなたももう48歳になりましたか、
1: ね、はい、なりました、はい、
0: ね、どうですか、はい、まあ、あんまり40代、
1: はい、
0: まあ、3生きてきて、まあ、40代後半じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、50代向かってのなんか、はい、まあ、そろそろカウントダウンになってくるじゃないですか。
1: そう、
0: あと2年ありますけど。
1: そうですね、もうなんか数字だけ見たらやっぱちょっとびっくりしてしまいますよね。
0: たまにね、はい、まあ、いわばあの事故を起こした何々さん、
1: はいはい、48
0: 歳出てきたら、はい、その時はもうおっさんやな、
1: そうそう、
0: お衣装どうじゃがなみたいな、
1: わかります。しかも写真あのバーン映像出たら老けとんなっておっさん、
0: おないのしか
1: ありますよね、
0: ありますよね、
1: ありますよ、
0: ありますよ、私の場合もね、
1: そうですよね、
0: そう、何々あの事故起こされる何々さん61歳、
1: あのドラマの設定とかもあれちゃいます、なんかドラマに出てくる48歳も結構老けてんかみたいな、
0: たまにいますよね、
1: いますよね、あの同い年かこれみたいな
0: お父さんの、
1: はい、
0: あのね、
1: はい、そう
0: 出てきたりとか、はいはい、僕らなんかいわばおじいちゃんって呼んでくるのがいくつぐらいかなって言ったらだいぶ老けてるおじいちゃん同い年やのになみたいな、
1: ありますよね、
0: はい、まあ、でもどうそういう、まあ、それも超えたとして見た目、
1: はい、はいはい、
0: どうですか、
1: はい、
0: あと2年で50歳。
1: いや、まあそうですね、まあ、改めてちょっとまあ目標というか、
0: うん、
1: 50までにはっていう。
0: 今の48歳自分はもうバッチシなのか、
1: いや、
0: それとも何なんだこの48歳って
1: あるやん、それです、
0: 全然全く、ね、
1: 何一つ足りてないというか。
0: 僕もそうですよ、
1: はい、だからそうなんですか。
0: だって貫禄ないし大体いいのね、60歳とかやったら聞くとびっくりするんですよ。だからうちのキーボードの広志先生とか、一応中学の先生やって、
1: はいはいはい、
0: 校長先生僕より年下ですからね、
1: そうですよね、
0: もっとしっかりしてるって言ってましたわ、やっぱしそんなふわふわしてないって言ってましたけど、
1: だ
0: からその辺はしっかりせなあかんなっていうのはあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあ直子さんもその周りのね見て、
1: そうですね、ま
0: あ、自分は自分でいいんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱりそういうのあるじゃないですか。
1: いや、めちゃくちゃありますね、うん、もうやっぱり周りと比較するもんじゃないですけど、
0: うん、
1: やっぱり比較してしまうじゃないですか、同級生もそうやし。
0: あ、同窓会とかないでしょ。
1: いや、あってももう行きたくないというか。
0: 何それは、なんでみんなが、あのみんなが置いているのを見たくないとか。
1: いやいや、なんかもう
0: 自分だけがチャラチャラしてる
1: なんか
0: なんで48にしてそんな枝毛の多いロン毛になってるんだろうとかそういう、
1: はい、そうですね、なんかあの何してんのって言われそうな気して、なんかもうなんかね、もうあんまもう顔見せられへんなみたいな気がちょっとしてしまう。
0: それ嫌なんですか。
1: いや、なんかちょっと
0: 歌手やってるんやでっていうふうな感じはないの。
1: いや、そういうふうに言えないんですよね、なかなか。なんかだけどその梅小路フェスとかで、
0: うん、
1: 急にその同級生の
0: たまに見たりとかポスターとか

0: たら伊藤くんやんかそうってなるじゃん。
1: そうでこの間来てくれたんですよ同級生の女の子が3人4人ぐらいであ
0: の伊藤くん出るからと、
1: はい、
0: ほんでポスターで見たし
1: 見たし言ってもう子供連れて来てくれたんですけど
0: もうしっかりしたのはね
1: そうなんですよ
0: まだなんとかまだロン毛してんのみたいな枝毛やんかとかそういうことい
1: やもうそういうことですねなんかそういう視線をなんか
0: シャンプー何使ってんのもうそんなんはええか
1: パンテンパンテンみたいな
0: そんな話はしてへんやろ
1: してないですけど、はい、
0: あでもほんであ、
1: ま、僕こっち的にはなんかそんな気がして、うん、なんか顔を合わせられへんなと思うんですけどでも向こうからするとすごいいやーってやっぱ言ってくれるんですよね
0: あるでしょやっぱ、はい、好きなことを
1: やり続けて
0: 、はい、自分らまあ言えばね子供も産んだけど、うん、あの家族 ね幸せな結婚してるけど、うん、不幸そうな直樹君はどうなのみたいなじゃなくてすごいって言ってもらえるわけよね
1: そうなんですそうなんですよファンもいてすごいやんって言ってくれました、うん、この間は、はい、
0: あよかったね、
1: まあ、それはだからまあ皆さん応援してくださる皆さんがいてくださってまあ箔がつくというか
0: うん
1: だからもう本当にもう聞いてくださってる皆さん全員本当にもうオリオリファンになってください、
0: うん、オリオリファンって一応なんか周り2人ね
1: 2人の、はいはい、
0: 頑張っていきたいよねせっかく番組もこうやってやってるからね
1: そうそうそう、
0: はい、頑張りましょう、はい、さあということでねこの番組たわいのない、まあ、状況と体制であの2人がですね環境に良いことを少し考えながら、ためになるかどうか分かんないですけど笑顔になれる番組やっていきたいそれが、状況とあきなきオリオリレディオでございますさあということで金が鳴りました
1: ね
0: じゃあ1曲聴いていただきましょう、はいエリック・クラプトンですね Change the World

0: 私のエコ。環境を守りたいけど何から始めたらいいかわからない。そもそもエコってなんだろう。そんな私が始めたのはマイバッグ。最近のマイバッグってすごく可愛くて、いろんな柄を楽しめたり、畳むとポーチ型のストラップになって持ち運べたりするんです。自分のエコバッグを持つことでお買い物が前より楽しくなりました。エコ活しながら普段の生活もちょっと楽しく。皆さんもエコバッグ始めてみませんか？
1: さあ時刻は15時10分を回りました。 FM 特に862 Do You Kyoto Aki no Ki Oriori Radio、今日もですね、ここイオンモール京都桂川三階サテライトスタジオから元気と笑顔になる90分、アキストと伊藤直樹をお届けします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、
2: はい、
1: さあということで、
2: はいはいはいはい、
1: まあ触れんとこかなと思ったんですけど、まあラジオでもあるし、
2: はいはいはい、なんです
1: か、もうその T シャツが何もうずっと触らんとこと思ったんやけど弱みを握りましたってお寿司の、
2: まず面白 T シャツをねちょっといただきましたので、
1: なるほど、
2: はい、
1: 秘密を握りましたと
2: みたいな感じで、はい、
1: いっぱい握ってるけど俺あなたの
2: 僕らそんなありましたっけ。あんまないことないか、確かに。
1: まあ多分定食になるぐらいは握れるんちゃうかな握ってるんちゃうかな10巻ぐらいできるんちゃう。
2: 10巻ぐらいの
1: 8巻かな、
2: まあ、セットになるぐらい
1: セットになるぐらいのまああると思うよ。
2: あるかも分からない、確かに、うん、
1: ついでにガリも乗せられるぐらいの定食
2: ガリもと、
1: はい、ありますけどね。さあ定食、はい、面白いですね。
2: あ、そう
1: もらったんですね。弱みって書いて、
2: はい、ちょっと今日も写真撮りたいなと思って
1: 弱みを握りましたと、
2: はいはい、
1: 僕はまあ相変わらず T シャツ、
2: あ、これはあれ、これももらったんですか。
1: もらいました
2: すごいな、
1: 61歳とかやってます。
2: はいはいはいはい、
1: まあね、
2: すごい
1: すごいか、何かそっちの方が面白いね
2: いやみんな愛があるなと思って。
1: 愛がありますね。
2: 誕生日プレゼント
1: これもちろんもちろん、
2: すごいですね、
1: いただきました、それをね、
2: はい、
1: やっぱり着るもん、 T シャツこの時期ね、はい、まあ、昨日今日、まあ、朝から雨が降るみたいな感じですけど、昨日はもう夏日、
2: はい、
1: 今日も夏日かな、
2: 猛暑日ですよ、もう言うたら
1: 猛暑日ですよね、はいはい、なりまして、まあ、T シャツなんか何ぼあっても嬉しい
2: です。もうそうですね、もう汗だらだらか
1: くだらだらかくし、もう何やったら今日とかまた湿気がね、
2: はいはいはい、
1: ない分
2: どうか分からないですけど、
1: もうこのスタジオ来るまでに T シャツがもうびしょびしょ。
2: わかりますわかります。
1: ほんで来て着替えないと冷房が効いて、
2: 冷えちゃうんですよね。
1: 冷えちゃうぐらいになるので、まあほんま大変かなと思って、ほんでこうやっていただくと嬉しいので、もう順にねこの夏さんも
2: 来た
1: そうぐらいの勢いでね。さあということで、じゃあ皆さんからですね、
2: そうですね、
1: X、ポストね、はい、いただきたいなと思います、はい、ハッシュタグおりおり、ハッシュタグアキストラジオ、ハッシュタグ FM お得にをつけてですね、皆さんからメッセージいただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、します。じゃあ来てますか、はい、
2: 来てます来てます、まずですね、みきょうこさんから、
1: はい、
2: アキトさん、ナオキさん、こんにちは、チーズと、
1: チーズ、
2: 今日はどんなトークになるのか、あちこち飛び散らすのか、大阪から楽しみに聞いてますということで、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。そしてミヒャスさんも、
1: ミヒャスさんやっと言えるようにな
2: ったいやちょっと言えてなかったです
1: 言えて
2: アキトさん、ナオキさん、こんにちはと、1週間に年を重ねたお二人の軽快なおしゃべり、早速飛ばしてますねということでありがとうございます。そしてやっぱり ポストがなんかやっぱでけへんということで、
1: うん、
2: なんかちょっと調子がね、
1: ポストなんかね、そうなんですよ、はい、昨日もラジオね、
2: 昨日もですか、
1: ここで昨日からなんかそんなんも聞いてますし、ちょっと調子が悪いっていうのとか、
2: なんかそうなんですよね、
1: なんか送っても何分か遅れてからラグがあるとかいう感じみたいな。

0: はいですね。
1: 僕も全然ポストできへんかったんで、ね、ちょっとまああれなんですけど、まあ何かしらの方法で、
0: はい、
1: 受け取りますので、テレパシーでも、
0: で、はい、
1: テレパシーでも、
0: あとでね、はい、番組で紹介されなくても、
1: はい、
0: 目を通しますので、
1: そうですね、
0: はい、本当によろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そしてジャスミンさんもありがとうございます。秋田さん、直樹くん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 直樹くん遅れましたが、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとう。
1: ありがとうございます。この1年も折々で秋人さんにいじり倒されてくださいね。秋人さん大丈夫、うん、直樹くんは秋人さん大好きだから。トイレ休憩でしかラジオ聞けないですけど、ということで、
0: いや
1: ありがとうございます。
0: いじり倒したらね、もう直樹さん好きな人ね、あのおっさんなんかいつもって言われてるんじゃないかなって。
1: そうです。
0: いや普段の会話で、はいはいはい、まあ、普段そんなラジオやからね。
1: もちろんもちろん、もうこの公の場やから、僕もこんなアホなこと言うてんのこういう時だけですもんね。普段の会話ではものすごい真面目に、
0: そう言うたか。一番あかんことは、
1: はい、
0: 放送でバカになってもいいけど、はい、嘘をつくことだよ。普段からそうですよ、あんた。
1: 嘘ついてませんやん。そして、チャコさんも、秋田さん、直樹さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 直樹さん、改めまして5月17日お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとう。
1: ありがとうございます。直樹さんの誕生日のお祝いをすべくケーキを載せましたということで、写真もね、可愛らしい、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: そして、リボンさんも、
0: リボンさん、
1: 秋田さん、直樹くん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 皆さん、ありがとうございます。直樹くん、お誕生日おめでとうございますと。
0: おめでとう。
1: この1年も折々なことがたくさんありますようにと
0: ね。
1: いや、ありがとうございます。そして、いくちゃんも、
2: はい、
1: 秋田さん、直樹さん、こんにちはと、
2: はい、
1: 直樹さん48歳おめでとうございますと。48歳には見えないですよと、
0: ね、
1: よかった。とりあえず1回は結婚してもらいたいな、
0: ね、っていうよりデートし
1: いや、もうほんまそうなんですよ。もう50までにデートしよう思ってるんですよ、絶対。
0: まずその、
1: はい、
0: 好きな人を見つけない。あなたはね、
1: はい、
0: 自分が好きすぎて相手のこと好きになれないんです。
1: いやでもそれちょっとあるかもしれない。
0: わかるやん、
1: はい、
0: もうお前は
1: もう
0: あなたは、はい、僕より僕のこと好きか。
1: いやそんなんじゃ、
0: いやもうそうなんだって。
1: なんか、まあ、
0: でも自分を好きに、いやいいね、それは自分好きでいいと思うんだけど、はいはい、好きすぎたら、
1: そうそうそうそうね。別にそんな好きになるわけじゃないですけど、まあまあまあ、はい。そしてロバさんも、
0: まあまあまあまあ、もう48歳になったらなんか軽くあしられる感じの。いや、ですわ、もう、まあまあまあまあみたいな。
1: いや違うんですよ、ちょっと後に回そうと思ったんですよ。ちょっと
0: 置いとこう、
1: はい、置いとこう、
0: また置いとこう。またそうやって忘れて腐らしたらあかんやん。
1: 大丈夫です。そしてロバさんも、秋田さん、直樹さん、こんにちはと。
0: こんにちは。
1: 先日はお二人の誕生日を、ライブで皆さんとお祝いできてすごく幸せでしたと。またこの1年も元気に楽しませてくださいねと。
0: はいよ。
1: ありがとうございます。そして、ね、あ、いつも思います、曲の選曲、最高ですと。エリッククラプトンいいですねと。ありがとうございます。そして、ホッシーさんもね、
0: 秋
1: 田さん、直樹さん、こんにちはと。
0: こんにちは。
1: 日差しが強い午後になりましたね。
0: うん。
1: 直樹さんの友達の子供なら大学生ですねと。今日も楽しい時間を発信してください。あ、まあ、要するに、まあ、同級生の子供って言ったら大体
0: 二十歳で、
1: はいはいはい、
0: 女としては、
1: はい、
0: もう
1: 28とかにな るんで
0: なってるし、もう二十歳じゃなくて25としても
1: 、いやもう
0: 大学とか、
1: そうなんですよ、
0: もう手離れてるから見に来たっていう感じでしょ。
1: ま
0: あるんです、その時期。
1: そうなんです、そうなん
0: です。ライブも来てくれましたよ。
1: パーティーみたいな。そう、だからそのお子さんと一緒に、成人したお子さんと一緒に見に来てくださることもあるんですよね。
0: でしょ、
1: はい、
0: まあ、そう、びっくりします、
1: ね、あの子が
0: 言うね、子供に、あんな高い
1: そうですね、
0: 高しあんな高い、
1: あれわかんでえと
0: あれあかんねえよ、今日はお母さん連れてきてるんやしな。ちょっといい例のとこ行こうか。じゃあホテルの方行こう言って、高級レストラン
1: ここいいのね。そして姫姫さんも、
0: 姫姫さん、
1: 真っ白短パンの秋人さん、
0: はいよ。
1: そして48歳になったまぶたちいといと、
0: いといと、
1: こんにちは、ワンダフォー、
0: ワンダフォー。
1: 今日もお二人の面白い会話を聞かせてもらい、元気いっぱいになりたいと思います、はい、ということで、はいはい、ありがとうございます。そしてあゆみさんもね、直樹くんの誕生日おめでとうございます。
0: めっちゃ
1: ありがとうございます。折々いつも楽しく聞いてますよと。折々ライブね、今週の、楽しみにしてますということで、
0: はい、
1: ありがとうございます。もう本当にだから、ね、その T シャツいただいたりとかも、ね、あられたでしょうし、
0: あられた、
1: はい、僕もそのこの間誕生日バースデーの、うん、

0: バースデーワンマンで、
1: はいはい、
0: もうまあ、来ていただくだけでももう十分に僕にとってはプレゼントですけれど、
1: いや僕らそうじゃないですか、
0: いや本当そうですよね、
1: そういうね、
0: はい、
1: まあ嬉しいですよもちろん、はい、でもやっぱり来てもらう方
0: が、はいはいはいはいはい、
1: ライブに我々歌聴いてもらうっていうのはもうなくて、はい、それが常にね、
0: そうですね、うん、まあ、思うところで、まあ、あの来ていただいたりとか、まあ、あのすんごいでっかいケーキをね送ってくださったりとか、
1: でかい、
0: ものすごい、もう本当に皆さんのおかげでめちゃくちゃ楽しい、
1: うちもっとちっちゃかったなんかもんですよちっちゃ
0: い、そう、ケーキのおかげじゃないですか、
1: なんかあの上にもう一回こう
0: 乗る感じで、もう一回乗るぐらいの、
1: あれ3つぐらい乗ったんじゃん
0: 大きさじゃないですから、
1: うん、それは、そうですね、はい、
0: いやでも本当にだから、誕生日の当日ね、
1: うん、
0: そのもう本当大先輩のアキトさんからも LINE いただきまして、うん、あのわざわざあの誕生日おめでとう言っていただきありがとうございます本当に
1: う
0: 嬉しくて本当に、まあ、返事したんですけど、
1: うん、
0: ちょうどそのアキトさんにね、うん、ありがとうございます言って返事したタイミングがちょっとアキトさんのライブの最中やったらしくてなんかそんな話も聞きながら
1: じゃあ今回さ、
0: はいはい、
1: まあ、僕のね、はい、同じだからちょっと昼間の方かな、
0: はい、
1: 久しぶりに9年ぶりのイベントみたいな、
0: はい、
1: 3人でやるね、
0: はいはいはいはい、
1: 北海道も行ったことあるしっていう、はい、まあ、いわば先輩なんですけどね、はい、ジンさんという方と、はい、そうですね、長津博美さん、はい、まあ、長津さんは知ってるよね、
0: はい、北海道で
1: 長津の話をすればもちろん北海道のライブハウスローグをやってる、
0: はい、
1: それと一緒にそのまあツアーというかそういうまだまだ旅の途中というのをやってて、
0: はい、
1: な時間がね、
0: はいはいはい、
1: だいたい40分ぐらいにしようかと、
0: はい、
1: でだんだん長なるじゃないですか、
0: はい、
1: そういう時ですね、あ今回調子に乗って本当にたくさんの人も来たら喋、はい、ったらあかんなと思う時はちょっと時計を置いておく、
0: だい
1: た
0: い
1: 何曲ぐらいかなと思うけど、
0: はい、
1: 曲を置いといても喋るときあるじゃない
0: です
1: か。なんかまあとりあえず時間だけ分かるようにして、まあ、曲決めて、まあ、40分やったら6、7、
0: はいはいはい、
1: まあ、8か多いか、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: というような感じになるので、
0: はいはい
1: はい、まあ、時を置いといて置いてたら、はい、バッとこうバラード歌ってるときに何かピンってあの上がってくるやん、
0: はいはいはいはい、
1: 時計にしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 時計にしてるけど LINE、ね、のやつがパンって
0: 上がりますね、
1: ありがとうございます何々ねーと言って俺ちょっと笑っても
0: 曲の最中やったんですか、はいはい、タイミングがねあれやったんですけど、でもその後
1: それは俺、はい、僕が悪いのね、
0: あ、いやいやいやいやいや、
1: 何が悪いわけじゃない
0: いやいや、うん、いやでもその後僕は僕は夕方から、
1: はいはい、
0: 夜からライブやったんですけどもう本当に感動したのが、うん、もうライブのだから30分前ぐらいですかね、
1: あれ悪いなと思ってたんで
0: 6時半
1: でもおもろいかなと思ってい
0: や6時半ぐらいに秋戸さんからまたね LINE が来ましてライブ頑張ってなって
1: はいはい、はい、
0: もう嬉しいこと言う先輩言うてくれるわ思ってありがとうございます言うて返事したら今度秋戸さんの曲が送られてきたんですよ
1: はいはいはい、はい、
0: 見る前に飛べっていうね、
1: うんうん、
0: 要するに、まあ、うんうん、もう怖がるなと、もう飛んで前っていう、はい、そういうもう背中を押すような曲じゃないですかもう今からライブやからもう曲で後輩を応援してくれてはるんや思って、これはもうええことしてくれはるわ、
1: そうやねんもう
0: そもういやほんまそうだ
1: よ、何も考えんと飛べよ
0: いやと思って
1: もうそういうライブをしてくださいで言ったらに俺のまあまあ、まあ、
0: 曲をね送ってくださった、
1: はい、
0: もうヘッドホンで聴きながらありがとうございますと、もう無心でもう本能のままに今日は歌いますよって送って、送ったらごめんその曲はルカさんに送っといて橋渡しかい
1: 前もそうしてもらって、
0: そうですね、
1: なんかリクエストが来てるから、
0: はい、
1: ということで今度まあルカさんにね、
0: はい、
1: CD をね渡しとかなあかんと、はいはい、リクエストが来てるとサブスクにないやつが来るっていうのがあってで、あ前も何かに送ってもらった
0: そうそう、はい、データをね僕が、まあ、あのバトンタッチというか
1: で、
0: はいはい
1: はい、こっちで、まあ、LINE でね、はい、僕は他のちょっとあんまりそういうの得意ではないので、
0: はいはいはい、
1: LINE やったら送れるので、
0: はい、
1: 直樹に送ってるじゃん、
0: はい、
1: LINE に
0: そうですね、
1: でそうやって教えてっていうのに違うとこから来てるのに、
0: はいはい、
1: 私 LINE やってないっていうから、
0: ルカさんがね、
1: うんうん、ルカさんが本当だから直樹さん送った、
0: はい、そうですね、僕を通じて
1: でも気持ち的には、うん、今日はもうバッチリしや
0: お前を見る前に飛べよという気持ち で、
1: うん、でありがとうございますみたいな人たちはちょっと勘違いさせたな
0: そうね、
1: まあ、もうそれやったらこの写真送っとこう言うて
0: ほんでもうライブの5分前ぐらいですよ写真3つそうそう写真3つぐらいポンポンポン来て写真で一言ライブ前に大喜利よ思って

0: 頭回らなかったので何とか返して出ましたけど
1: 最後にだけ満点取りました。
0: 10点ありがとうございます。
1: 最後満点取りました。
0: と思って最初おもんないでって
1: 3点。次のやつ見て
0: 6点。
1: 次の
0: おお
1: 満点か。
0: いやほんまに
1: 多分
0: 面白かったです。
1: ライブ5分前やろなって思いながら送りました。いやこんな先輩嫌ですか。
0: いやいや面白かったです。あでもまあ本当にそういう意味では気がなんかなんていうんですか、肩の力抜いて本番に挑めたというか、
1: うん、あそう
0: はいはい、うん、だからちょうど良かったです本当に。
1: 良かった
0: ね。ありがとうございます。
1: いやまあね、いろいろライブこうしてて、まあ、いろんな年代、まあ、なくも48になってとか、はい、まあその先輩なわけですよ。まあいわば今度中津さんなんかも来年70になって、
0: はいはいはいはい、
1: でも途中体の調子が悪くなって歌えなくなったりとかしながら、はいはい、でもそれこそまだまだ旅の途中、うん、これじゃあ9年空いたからもう毎年は最低やろうよとか、
0: はいはいはいはい、
1: みたいな話になるとちょっと嬉しかったりしません、
0: はい、いや
1: なんかこの中で、うん、でまあなんか言ってくれるのこうやって折々やってでまあその仲間意識のような感じで、やっていきましょうみたいな感じになってくるも、はいはいはい、作れてるっていうことが嬉しいなと思うんですね。いや嬉しいですね。まあ50 60、まあはい、まだまだ40
0: 48
1: でいろいろねうちでも、はい、まあ先週も話したかな、パーティーというかライブの後にねみんなが祝ってくれたわけじゃない
0: です
1: か、メンバーがね、
0: はい、
1: やっぱりその40代が一番今しんどいですかねとかどうなるのって、ほんな周りの先輩とか逆に言えば60代って楽しいでしょって、
0: うん、
1: いろんな例えばもう責任感から逃れて組織のことやるしかないからこんなこと言えるのかもしれないし、
0: うん、
1: 例えばまあ60代の先輩の時にちょっと空いたからコロナとかあった時にやっぱり周りの人が亡くなった方もいたと、
0: はいはい
1: はい、でも悲しいこともあったけど今こうやって生きてるならば、
0: うん、
1: やっぱり好きなことをずっと続けること、ねまあ、いいんじゃないのみたいな話になったのが良かったなと思いますけどね。さあ何か来てるんですか。
0: いややっぱりちょっとポストの調子がいまいち良くないのかな。
1: ん
0: いやポストの調子がやっぱり皆さんできへんのちゃいますかね。
1: ああポスト来てないっていうことですか。
0: そうですね、あんまり反映されてないんじゃないですかね。
1: あなるほど。
0: 本来ならもうここもものすごい来てるはずなんですよ今のもうこのトークの話題で
1: ラジオは聞いてあるからいいやん心の中で。
0: いや本来だよね。
1: レスポンスがないからものすごく寂しくて違うねん滑ってたやんみんなもう滑った
0: んねん。いや絶対笑ってくれたと思ってたんですけどね
1: その返事を探してたんやん一生懸命
0: 後編の
1: 今おもろいネタ言うたやんか
0: 今先輩のおもろいとこいじったでと思って何にも来てへんな思ってたんですよ何回もこうやって
1: なるほど、そういうのありましたね。さあ、まあ、ということで、はい、まあ、ポストの調子悪いのかもしれない、はい、ですけど、
0: はい、
1: またね、これにちょっと送ってもらったら、後で届くとは思いますので、はい、よろしくお願いします。ハッシュタグお料理、ハッシュタグ秋人ラジオ、ハッシュタグ FM 特にをつけてですね、
0: はい、
1: 秋人直樹にですね、まあ、いろいろ、質問でもいいですし、メッセージ送っていただきたいなと思います。さあということでね、じゃあ曲をいきましょうか、
0: はい、
1: このあたりでいきましょう。ナオキさんはね、
0: はいはい、
1: プラウドハウス、
0: あプラウドホース
1: ホースね、
0: はい、
1: 馬
0: です、はい
1: ね、そしてゲストが曖昧な今日だから2曲続けてどうぞ、はい

0: 京都秋の木オリオリンレディオ、うん、
1: さあ時刻は15時37分を回りました。 FM 特に862ルーユー京都秋の木オリオリンレディオ、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから元気と笑顔になる90分、アーキストと伊藤直樹がお送りしております。こんにちは
2: こんにちは
1: 何がおかしい、
2: 何ですかそれ急に。
1: こんにちはや僕ドラえもんの言い方や古いな大山信代さんの風に、はい、
2: なるほどね、
1: はい、もうあなた曲中にもうわさわさわさわさ、なんかもう
2: 全然だってもうダメですわ。エラーで僕全然ツイートが出てこないんですもんね。
1: え？
2: エラーが発生しましたで全然出てこないんです。
1: それガンガンガンガン触りするとそうなっちゃうんです、気をつけないとね、ダメかなと思いますけどもね。さあじゃあこっちでね紹介していきましょうか。
2: はい、
1: はい、さあということで、うん、来てたのがね、まあ、はい、ちゃんこさんがね多分ここ数日の
2: は、はいはいはい、
1: X の不具合というわけではなくて、
2: はい、
1: X の規定が変わったみたいですと。
2: ほう、うん、
1: ポストできる数に新しい制限ができたらしいですよ、はいはい、ということで教えていただきました。
2: あんまりたくさんできへんってことですかね。
1: まあまあ、まあ、いわばあ有料のやつとかあるのかな。またなんかそんなんでもうお金持ちしかダメですよみたいななってくるのかもしれないですね。
2: いやちょっとね。
1: さあ三河子さん、
2: はいはい、
1: 秋津さん住所は飲み屋がたくさんあるのでおすすめの飲み屋があるけど場所はわかるけど名前が出てこないのでまた検索して教えますね先ほどねラジオも教えてもらって、
2: はいはい、
1: 住所
2: はい、
1: またね安くて、
2: あそうですよねあの辺もね、
1: でまあ、ションベン横丁みたいなのがあったりとかして、でちょっとなんかワクワクする、
2: はい、
1: まあ、言えばカウンもうむき出しのカウンターだけの店があったりなんかまあここでいっぱい飲んでから行こうかいなみたいな、
2: はいはいはいはい、
1: あるので、まあ、結構ライブがちょっと早めに終わってまだ明るいうちだったのでちょっと楽しくあのジュースをなんか飲みたいなと思ったりして、
2: はいはいはい、
1: 年何回かねちょっとまあ仕事関係

0: で、はい、夏と、まあ、年末、はい、誘われて行くときあるんですけど、
1: 重曹に、
0: 重曹に、
1: あ、はいはいはい、
0: ほなもうまず一軒ここで飲んで、うん、ほなもういっぱいいっぱい飲んでちょっとつまんで、うん、夏行くわー言うて何軒か回るそういう感じができるので、
1: はいはい、
0: いいですね、いいなと思ったりしてて、はい、ちょっとワクワクしてたんで、さっきね教えてくださいっていう話をしてました、はいはいはいはい、さあね、聞き入っていただけですよ、
1: そういうパターンもありますよね、あまりにも面白くてポストする隙があれへんかったみたいなこともね、確かに、
0: はあ、
1: 分かります分かります分かります、
0: 曲とかさ、
1: はい、
0: 流れてるからあってもおかしくな い,
1: いや、もう曲も聴き入ってはるんですよ、
0: ね、
1: やっぱり、
0: はい、はい、あくびさん、
1: あくびさん
0: 滑ってないですよいつも通りのわちゃわちゃ楽しいですよ、
1: よかった、
0: あくびさん、なんさん今月誕生日なんですね、ちなみに私も5月生まれです、
1: あ、素晴らしい
0: ね、えみんなおめでとう、ね、
1: え、素晴らしい素晴らしい、
0: あのよく行くね、カラオとかの福屋さんさ、
1: はい、
0: 今も5月生まれ、来週なんだって、
1: 福屋さんの店員さんですか、
0: 店員さん、
1: はい、なんでそんな話を してるんですか、店員さん、
0: だってパーッと洋服見に行ったりすると、はい、秋津さんお誕生日だったんですね、ブログ見ましたよって、
1: え、もう そ, のそういうあれなんですか、もう名前も覚えていただいてて、
0: はい、
1: はい、
0: ほえってい
1: いですね、そういうお店があるって
0: だってさ、
1: はい、
0: 行きつけのあお店が欲しいって言ってたもんな、
1: そうですね、
0: あんまり例えば飲み屋さん行ったりとか、
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: また服屋さんとかも僕 もう今インターネットなので、
0: はいはいはい、
1: やっぱ本当だから人間関係が僕ちょっと孤立
0: まあそれ、はい、ショッピングというか、まあ、Amazon とかで買うのはね、僕、はい、最近はいいなと思ってちょこ買うんですけど、はい、なんかやっぱりまあ知ってるところの店でこんな入りましたよとか、ほな、まあ、お客さんとしてのメールで置いときましょうかとか、入りましたよとかってなったら、また、まあ、ここはね、
1: はいはいはい、
0: 一応ラジオで毎週来るので、ね、うん、そういう意味じゃもうここで買った方がいいかみたいなってあるじゃないですか、そういう部分ではあった方がいいかな、
1: なるほど、
0: この間誕生日だったんですね、おめでとうございますなんか言われて、
1: うわそれ嬉しいな、
0: 嬉しいじゃないですか、まあ、そういうのもあるかな
1: と、
0: うえぇじゃあチャッコさん30代から40代、40代から50代とかやはり、10の位が変わるのは自分でも驚きますよね、
1: で
0: もいざとなるとさほど変わらない気もします、あくまでも数字なだけという気もあると、
1: う
0: ん、今が一番若いなお
1: か、はい、
0: いろいろと楽しんでくださいね、
1: ありがとうございます、
0: 僕はねやっぱり29からよう言うんですよこのライブ、はいはいはい、30歳になるときはもうむちゃくちゃなりましたね、
1: 一番、あ、そうですか、
0: まあ14歳でグレて17でもう一回グレてで頑張って音楽やって、
1: はいはいはい、
0: 売れへんかってグレて26ぐらいでグレてとかまあそんなありますけどね、まあその中で、29になるっていう時に、
1: はい、
0: なんかもう30以上の大人は信用するなみたいなのが、まあ、浜田省吾さんも言ってはるようにね、
1: はいはいはいはい、
0: そういう言葉があって、
1: はいはい、
0: それがとうとう30になる、
1: はい、
0: でやっぱ 30歳にならない、売れてないっていうのでロックっていうか、
1: うん、
0: 音楽としていいんだろうか、
1: はいはいはいはい、
0: みたいな、やっぱり我々の年代、
1: まあですね、
0: 今はみんなそんな気にしてないですけど、そんなとこは強かったので、だから、はい、結構今ねゾンビミュージシャンなんですよっていう人がいるんですよ、
1: どういうことですかゾンビミュージシャン
0: って、だから一時期同じようにやってたけど、
1: はい、
0: 秋津さんはずっと頑張ってるねと、
1: ああなるほど、
0: あの時にもうリタイアして子供を産んで、
1: はいはいはいはい、
0: 子供大きくなってやっぱりなんやっていうので今結構そういうライブハウス多くないですか、
1: 確かにそれはそうですね、
0: ドナウキとかより上のね人が一緒にこうこぞって歌ってるような、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 当時でいう歌声喫茶みたいになってるような雰囲気のライブハウスになったり、まあまあ
1: それはそうですね、
0: ね、やっぱりそれをなんか言うたった消防の人やったんですけどね、僕が言って、
1: はいはい、
0: この間梅小路とかの消防のね、
1: はいはいはい、
0: まあ、許可取るじゃないですか、
1: はい、
0: イベントそんなこともやってるんですよ
1: 僕、いやそうですね、
0: ほんでまあ消防車来てもらうので、
1: はい、
0: パッと話したら秋さんですよね、
1: うん、
0: 誰の質問です、僕もね音楽やってまして昔から知ってて、
1: はいはい、
0: 今ゾンビミュージシャンとしてライブハウス行ってるんですよって言って話盛り上がったんですでその人が消防車乗ってきてくれてね、
1: うん、
0: 置いてくれてっていうなってくると、まあ、今が楽しいっちゃ楽しい。

0: と、それ終わって、でも自分のこと、まあ、ゾンビミュージシャンで、でも、いや、もう一回よみがえってるよ、やりたいよだな、なるほどね、でもうまいこと言うなとは思ってるんですけどね、我々みたいなことをゾンビミュージシャンって言うんですよっていう、やっぱそう言って、あの年重ねていくことに対してもそれができてるというのはすごいなと思うところ、いくつになってもね、分からないと思いますけど、僕はだから30になるときに悩んで。
1: はい、
0: で結局60になるその倍じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 59から60歳、貫禄ねえなと思ってで30でも6、はい、もうロックスターと思ったんですよ僕は、24、5で、
1: はい、
0: そういうのに売れてねえぜっていうなったりで、あたふた東京行って38までいてですよ、
1: はいはい、
0: まあ、今37、8になって、
1: はい、
0: 一応グループ作った時に、はい、一応オリコンには入った、かまぼこという、
1: はい、曲でね、
0: まあそういうだから人生いろいろあるなと、自分が思ってた描いてた夢とは違うけど、はい、ロックスターではなかったけどかまぼこの歌でオリコン入ったじゃないかっていうのは嬉しいじゃないですか、はい、まあそういう意味の中ではいろいろそういうね、
1: はいはいはいはい、
0: あるから一番悩んだ年でもあるし、だから聞いたんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: 何に対して何十代が一番かなとか、なかったらいいですこまめさん、
1: はい、
0: あけさん、なぐさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: ね、先週はきさん日曜日はなぐさんのお誕生日でしたね、おめでとう、
1: ありがとうございます
0: ね、お二人のおしゃべりに集中して聞いていました。くすっと口角が上がってます。
1: よかった。
0: 滑ってはいないということです。
1: よかった。ありがとうございます。
0: ね、
1: ほっとしました。
0: ね、さあ、ナックさんと喋ってる秋津さんはいつも、京都弁が出て新鮮ですねって。
1: もうお一人の時はやっぱりどんな感じです。京都弁的には関西弁じゃなく。
0: 京都弁じゃあ京都弁なんでしょ、
1: ライブないですもん、はい、ライブの時とかどうですか、一人のお一人の時の MC とかって
0: 普通ですよ、こんな感じですよ、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 別に変に関東弁になるわけでもないですもんね、
0: ただ読み上げてる時にニュアンスが京都弁じゃないということです、
1: まあまあまあ、
0: だから一人でやってるのは、ね、言えばファックスっていうか、はい、メールであったり、はい、このポストであったりそれを読み上げることが多いので、はいはいはい、それをわざわざ関西弁には直せないということですかね
1: 確かにね
0: ニュアンスにはなりますけどだってそういうふうに書いてあるからかっこいいんやなとかって言わないじゃないですか、
1: 確かにね
0: それだけのことなんですけどね、ロマさん、
1: はい、
0: プラウドホースタオルフリーしました、
1: はい、
0: 曖昧な今日だからどっちラもかっこいい、大好きな曲、はい、見る前に飛べ、昨日ルカさん、ルカド
1: ルカド、はい、
0: で
1: かかってました、
0: はいね、ありがとうございます、それで、ねはい、直樹が送ってくれた
1: そうですね、はい、
0: ねさあじゃあ行きましょうか
1: はいはい、
0: 今週の〇〇の直樹くん〇〇何、
1: まあちょっとこうこの間ねほろ酔いでねまあ女性の方女の子とねちょっとまあ LINE をしてたんですよ、
0: やら下ネタですか、
1: いや違う違う違う下ネタすいませんかいや全然自分ではその予報予定するつもりないんですよ、もうお酒飲んでほろ酔いでしたけど別に全然シャキッとしてるし、
0: もうその話できるなんかすごいですね
1: 何ですか、
0: いやそんな俺なんか多分酔っ払ってさ、はい、女の子に電話してたんやったらもうなんかブブ言われそうな感じするけど
1: いや僕もちょっと
0: おっさんええ感じだよみたいない
1: や僕もまあなんかいろいろ思われるかなと思うんですけど、まあネタとしてね、まあ、
0: ネタ
1: トークの、
0: はい、っていうかでもまああなたはね正直言うと、はい、もう行きましょう
1: トークのネタ
0: 腰折りましてすいません
1: あの面白いかなと思って、うん、はい、
0: 作り話だめでしょ、
1: いや作り話だけど本当に
0: 僕そんな大嫌いです
1: か本当にね、はい、してたんですけどなんかこうお酒飲んで車乗ることないですけどなんか ああいうのもなんかこうやっぱり自分が酔ってないと思ってても判断鈍るってやっぱ言うじゃないですか、
0: もちろんだからダメなんです、
1: そうそう
0: 強気やと思っててもどっか鈍ってるっていうことです、
1: そうです、だからまあ車とか乗らないです
0: よ、はい、酔っ払ってよく電話する人っているやんそれそういうことなんです、もう酔っ払い運転してるんですよ電話する
1: でその
0: お酒であった若い時ツアー出たらあったあった
1: でそのちょうどほろ酔いやった時にたまたまそれで連絡取ることになって、まあ、連絡取り始めたんですよね、
0: はいはい、
1: ライブがね、
0: はい、
1: で全然自分シャキッとしてるしもう分かってるんですよ、
0: 何ていうかほろ酔いなんですよ、でも
1: 一応ね、でも全然シャキッとしてるんですよ、うん、お酒も入ってるけど、うん、で、まあ、LINE やってるんだけどやっぱ楽しくなっちゃって
0: それはお酒のせいですわない
1: やいや、まあ、まあ、お酒のせいの、いやまあちょっとまあ
0: LINE
1: です、 LINE です、
0: LINE でそんななる、
1: え、いや

0: なりません？
1: LINE ってならんな俺。
0: いや LINE じゃなんて言うんですかね、あ返事来たみたいな。
1: あまあ、それ
0: もう中学生みたいな、
1: 高校生のお前もうい
0: やでもそんな感覚やったんですよ、うんうん、久しぶりになんかそんなことがあったというか、
1: うん、でまあ、これは下落ちやけどな本番前に
0: 写真
1: の目的で大喜利せえてどういうことやねんお前何せえやみたいな。いや、まあ、だけどテンション上がってきた
0: テンション上がってもうて、でまあやり取りしてて、はい、でなんかその送ったら返事返してくれはるんで、でも俺なんかやめ時が分からへんくなって、もう楽しくなったって
1: 向こう
0: そこでブレーキのかけるタイミングも分からんくなってもうて、
1: LINE とかメールってそうじゃないですか、 LINE なんか特にどこで切るかっていうことでしょ、 その返信の中でなんか自称、
0: はい、
1: あなたが気を使うって自分で言ってますけどなんか自分から切るの嫌やなと思うから、 なんかその切る部分で今ハートっていうのがあるじゃないですか、
0: あ、はいはい、
1: もう読みましたよっていう、ほんで僕はね、はい、一言あのパッと返すのにあの OK マークあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: グーの、ね、はい、あれ嫌いなんですよ何上からなんか
0: 別にそんなんちゃいますよ
1: OK みたいなあの切るときに、
0: はいはいはい、
1: 僕ねあれ嫌
0: なんですそうですかなんかでもその最後大体そのスタンプで終わるとか、
1: そうスタンプで終わったりするのはいい
0: ん
1: だけど、
0: なんか一応
1: グーのあの OK のやつだけそれ上からって感じしません？
0: 別にそんなつもりじゃないと思う
1: けど、それやったらハートで返してって、
0: あ、まあまあ確かにね、
1: ハートやったらなんか男性でも
0: はいはい、はい、
1: なんかキュンってくるやん、なんか分かってるやーみたいな、なんかうーっすでもうええしみたいな、これのグーの取り方っていろいろありません、はいはいはいはい、あの
0: 親指立ててるやつね、
1: そう親指と、はいはい、OK もあればもうええっちゅうないしめって怒られた時と一緒じゃないですか、なんか怒られてるような感じもするし、
0: 何の話だったっけ、
1: ごめん、
0: はい、いやいや
1: こうしようって、だから、
0: そうこのまあラリーがね、
1: はいはい、
0: やっぱり こっちのターンで返したら、うん、あっちもなんか返してくれるし、うん、で返ってきたらやっぱりこっちのターンでちょっと返すみたいになっていいけど、ちょっとラリー止まらへんなと思ってい
1: いね、
0: なんかウキウキしちゃってでも結局、まあなんか最終的にもうちょっと、まあ向こうもなんかドラマ見てるって言い出したんでね、いやそのドラマ見てるとごめんみたいな、ちょっとなんかちょっとほろ酔いで
1: 一緒に見たらええやないかそれ
0: じゃあ全然その一緒に
1: ね LINE で見てたら、
0: ああそういう
1: こと、ね、生放送のドラマなら、
0: はいはいはい、
1: 録画のドラマ見てんやったらやかましはボケやない、今やってるオンエアを見てんやったら一緒に何見てるの、あじゃあ俺もつけてみるわ、
0: あーなるほどね、
1: なるほどなってまたそれこもウキウキするわけじゃない
0: ちょっとメモ解きますわそれまあなんかそんなんで、うん、なんかそのやり取りがね止まらなくなってもうて、ほんででもまあ最終的に、まあ向こうもドラマ見てるとか言うし、うん、あごめんみたいな、うん、ちょっとまあほろ酔いで止まらなくなっちゃってて、うん、みたいなことを言うと、なんか直樹さんってほろ酔いやとそういうキャラになるんですねみたいな、かわいいからよしですみたいな、
1: お
0: 来ると
1: また
0: それもあれみたいな、いいですねみたいなもう
1: アホが一人おります
0: もうすいません、免疫がないみたいな、
1: ちょっとね浮かれてる、ものすごく浮かれてますよスタジオで、
0: いやまあなんかそんな感じになっちゃって、で結局、まあ向こうが最終的に僕がちょっとじゃあもうそろそろシャワーしますみたいな、
1: お向こうから来たよちょっと、
0: いや僕がね、
1: あ
0: もう、
1: ああ
0: もう
1: 気を使ってな、
0: そうそう、はい、言うたんですよ、
1: ここかなっていう感じで、
0: はいはい、
1: う
0: ん、ほんだら、まあお風呂から出てきたら、まあ、スタンプが一個ポンと来てて、
1: うん、
0: あこれで終わった方がいいんやって分かってたんですけど、
1: うん、
0: なんかまたそのスタンプが買い出しスタンプなんですよ
1: もうベタ褒めやな
0: でもなんか止められへんくなって、もうでも最後ちょっとまあ一言ちょっと入れてもうって、
1: うん、
0: でそれはもう普通にはそのハートマークで終わったんですよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: あここは失敗やったと思って、うん、最後、うん、思ったっていうことがあったんですけど、
1: はい、
0: お酒飲んだらこれやめといた方がええなっていうのなんかあります？
1: ある、
0: そんな話をしたかったんですよこんな話身を切って言うことないんですけど
1: まあもう、はい、それこそお酒飲んでのもうメール、
0: はい、あとポストとかね、
1: ポストは危険、
0: そうですよね、やっぱりそうですよね、
1: もう SNS は危

0: け。そうっすよね。
1: ダメですよ僕だから、はい、あのしないですもん、お酒飲んでる時に。
0: あ、ほんますか。
1: 見るだけで書いたら何書くか分かんない
0: ですから。そうなんですよ。
1: そんなもん今ほんまになんかたまにいるじゃないですか、はい、僕はまあ SNS の問題で、はい、まあうん、これが悪口であったり、はいはい、まあ、ここで今こう、あれこう言うとね、僕はそれ書くことはもうしないことにしてるんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: ほんでメールってね、はい、とさっきも言った取り方じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 絵文字であったって。だから僕何でも書いた後ずっと 笑ったやつを、
0: はいはい、
1: 絵文字を顔文字を送る、
0: うん、はい、わかります、わかります。
1: 元気かなのか
0: 文字だけやとね、
1: うん、うん、で元気かニコーとかってなってると全部笑うにすると、うん、はいはい、あの敵いないですよって
0: 感じ
1: が、ね、でもなんかたまに怒ってんのこれっていうのとかあるじゃないですか
0: はいはい、はい、
1: で酔っ払ったら余計に誤字脱字多いし、その誤字脱字で相手に誤解、
0: 誤解とかもありますしね、
1: 無視、うん、でそんなつもりなくても怒ってはったよねとかすいませんでしたとか
0: はいはい、はい、
1: したらそんなんじゃないのかなっていうので、
0: はいはいはい、
1: なるべく僕はもうそのよく電話で済ますのと、
0: はい、
1: なんかあるんですよ多分メールだって向こうからね、
0: はい、
1: 何曜日と何曜日かね、
0: はい、
1: 相手の打ち合わせですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でもうあのバッと来てて、あ月曜日とか火曜日やったら僕ちょっとね、火曜日なら午前中の早打ちで良ければあのどこどこの朝、
0: うん、
1: あのモーニングでもしませんか、そこで打ち合わせしませんかって、
0: はいはい、はい、
1: いうことできたり書くじゃないですか、
0: はい、
1: ほんで月曜日と火曜日とんなん言ったら向こうから書いてきてるのに、
0: はい、
1: うん、あの月かその日ダメですってお、あおあ怖い電話や、もうすぐ電話や、どういうこと
0: 怒ってますやん
1: いや読み手で、
0: はいはいはい、分かる分かる、
1: だからもうやっぱ印象が取れへん、うん、バイトあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 雰囲気、なんかあなたがこの時間をして、じゃあもうあなたが指定してくださいよ、
0: うん、
1: その時間ダメなんですあなたがええ時間を言うたんですよ僕ってなったら何か足らんのちゃいます言葉ってなってくると電話の方がいいじゃないですか、
0: まあ、まあそうです、分かりやすいですよね、
1: なんか喋って、うん、いい今とか言って、あいいですよちょっと忙しかったじゃあ後で書き直しますわとか言って、
0: うん、
1: でもしこの詳しいだけ、ほんで日にちだけ後で改めて、うん、あの LINE しときます、それではじゃあねぐらいが僕はちょうどいいんですよ
0: ね。
1: そのでもメールで書いてあるのにそれもずれてる場合が、
0: はいはいはい、
1: どうすんのみたいなあるからやっぱりまあ SNS はやめた方がいいかな。
0: そうですよね、お酒飲んでの、
1: お酒飲んでで一人の散歩はやめた方がいい
0: えお酒飲んでの、
1: うん、
0: なんでですか、危ないから。
1: 危ないでしょう、
0: こけたりとかってことですか。
1: まあそれもあるし、酔いすぎてるがうちにね来てて、
0: あはいはいはい、
1: 夫婦で来てたご主人が、
0: はい、
1: 急にひんようになったんですよまあこれもうかなり、まあ、この続きはライブでお話しさせていただきますけど、
0: はい、
1: ほんでまあもう全然連絡も取れへんしと思ったら違うマンションにあったんです
0: それはびっくりしますね。それだから泥酔やったってことですか。
1: まあそない、まあ、うちで、まあ、戻したはったんやけどでそれもなんかほんでちょっと頭冷やしてくるわみたいなの帰ってきへんか、はいはい、夜の散歩はあかん
0: ねん。なるほどね
1: っていうのはありますけどねさあということで、じゃあこれ、まあ、もし直樹さんよかったら紹介していただけますか、はい、来ました。
0: あちょっとまだダメですよ、すいません。
1: じゃあこれで、
0: はい、
1: あそうで、はい、ここでスクロールしていってください、
0: 直樹さんの今の状況は検索がうまくできないのかな、たまに不具合が、あ そうなんですよね、なんかクルクルしちゃうという。あでゆうりさんもね、秋田さん直樹さんこんにちはと。しょんべん横丁、
1: しょんべん横丁、
0: あそこの焼肉屋さんに何回か行ったことあります、
1: うん、
0: 飲み屋さんいっぱいあって楽しいですねと、
1: うん、
0: 休憩中に楽しませていただきますということでありがとうございます、うん、そして、リボンさんも、秋田さん今後グレる予定はありますかと
1: あのねもうじきグレるかもしれない
0: 60超えて
1: グレるな、
0: グレますか
1: いやもう本当にね
0: 14歳でグレてでお茶を吹き出そうになりました。下戸なうちの旦那が言います、酔っ払いほど酔ってないという
1: そう
0: そうですよね。いやでもほんま全然酔ってなかったんですけどね。
1: よく言うもん、まあつってあの俺なとか言って同じ話するやつ大嫌いやねんほんま大嫌いやねあんたそれ5回目ですけどっていう
0: ありますね、
1: いるやんもうそれ

0: お二人の LINE の話面白い、よかった、直樹さんそれは恋ですなとありがとうございます、そんな感じで、はい、はい、いただいております。
1: じゃあちょっとね、曲いきましょうか。
0: はい、
1: ダイブ、
0: ありがとうございます、
1: ね、
0: そして影聞いてください。

0: FM お得に86にアキと、ごめんなさいアキナキオリオリレイディオ、私アキソです。
1: 私田中です。
0: あ、すみませんね。ということで、いろいろね、はい、ちょっとあり。

0: いまして、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね昨日から、まあ、その X もあれなんですけどね、
1: はい、
0: ちょっとうちの、まあ、パソコンがアップデートして、はあ、ちょっとなんかあのアップデートすると使い勝手が分からなくて、ね、あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: その辺がちょっとありまして、
1: はい、
0: ちょっと悩んでおります。
1: わかります。これ
0: すみませんね、
1: パソコンばっかりアップデートしてこっちがアップデートできてへん。
0: 全然できてへん
1: ありますよね。
0: ほんま俺がアップデートほんま追いつかへんからねその辺困るなと思ったりするんですけどね、はい、さあどうなんでしょうか、はい、ということで、
1: はい、
0: 来てますか。
1: さっきも丸々行きましょうかね。
0: うん、
1: はい、
0: じゃあ丸々、
1: はい、ということで今週の丸々秋田さん丸々なーにー。
0: はーい、ということで、あのね、まあど、まあ簡単に言えば、はい、もっとまあ誕生日40、もうどのぐらいの知り合ってから学生の頃、
1: そんなことないですけど多分でも30前半くらいちゃいますかね。初めてお会いしたのは多分、
0: あら、じゃあひろしって学生やで俺を出会って
1: る。ほんますか。
0: あいつどうしたの、学生の時に。
1: いや、その時ではですね、
0: 歌なんか歌いなはんなって言うて
1: あの余裕だっていうイベントに出てた時に僕は藤井君と知り合ったんですけど、多分その時は秋人さんとはお会いしてなかったので、多分20代後半か30代ぐらいだと思います。多分。
0: なるほど、
1: はい、
0: 長くね、まあ、
1: はいはいはい、
0: まあ20年以上、まあ、
1: そうですね、
0: ですか。
1: 28
0: 年たら20
1: 年になるかないかぐらい
0: ぐらいになりますね、はい、じゃあまあまあお互いねもっと知りましょうということで、
1: はい、
0: 知るためにあなたはどっち派っていうの。
1: あ、はいはい、
0: やりますね。まあ例えば、
1: はい、
0: 簡単に言えば犬派猫派。
1: ああ、もうそれも完全に僕はもう犬派です。
0: 犬派、
1: はい、
0: もう僕は今猫。
1: あ、そうなん
0: です。いや、犬も好きで、はいはいはい、両方とも好きね、どっちでもいいねんけど、はい、まああなたが犬と言うな、
1: はい、なんでそんな。そ
0: う、だって別れた方がいいよ。まあまあ、じゃあほな、はい、山か海か、せーの、海。
1: 海馬
0: 暇なんて海馬海馬って何
1: めっちゃ悩みましたけど、いや海ね嫌いじゃないですけど、ベタベタするでしょ塩で、うん、やったら山かな。どっちかというとですけど、
0: うん、
1: はい、
0: まあまあそれどっちか、はい、そういうのあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: ね、まあ、いわばじゃあセンスを身につけるなら、
1: はい、
0: 笑いファッション、どっち。
1: もうそれも
0: いきましょうか。
1: はい、
0: いきますか、はい、せーの、ファッション。
1: ああ、ほんますか。
0: え、
1: いや僕笑いですわ、全然笑いですわ。
0: 僕持ってますもんすいませんね、ファッションを追求していきたいじゃないですか
1: そうですか。いや僕どっちかって言われたら全然断然僕笑いの方をかけたいですね。
0: 自分のこと面白いと思ってるでしょ。
1: いや、そうもまだまだですもん。それは
0: そのもっと身につけたいと思いますか、はい、
1: もっとそうですね、突き詰めたいですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあいろいろこうね、こう変えてきたりもしたわけですけども、
1: はいはいはいはい、
0: じゃああれですね、デートに行くなら、
1: はいはいはい、
0: 映画か水族館、
1: はいはいはいはい、はい、分かりました分かりました。もう完璧です、はい、
0: せーの、
1: 映画。
0: おお、
1: ほんまっすか。映画ってだって何にも喋れんくないですか。
0: あとで喋れるじゃないですか。
1: あ、映画の話をね。
0: 映画の話を、
1: まあ、
0: 僕はもうそっち側の水族館みたいな、これ、うん、これうまそうやなとかこれ主役にしたらよかったんちゃうかとか
1: あ、まあ、うーん、分からんでもないですけど、でも水族館の方が僕は好き。あのイルカショーとか見て、うん、水浴びてキャーとかいう感じが好きですかね。
0: お、
1: はい、映画も好きですけどね。
0: だから映画とかは、うん、まあまあ一人でも見れますけど、
1: はい、
0: 悩んだんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: 僕水族館大好きなんですよ、
1: はいはい、
0: 地方行ってあったら絶対行くし。
1: 動物園と水族館ってどっちですか。
0: 水族館です。
1: は
0: あ、まあ、水族館が好きです。もう本当水族館の数多いの知ってました。
1: 動
0: 物の数多いんですよ。
1: 水族館
0: むちゃくちゃいっぱい。やっぱ沖縄行っても行きましたしね。
1: あ、いいですね、
0: うんうん、ほんでまあそういうなんでウミガメとか見れてるじゃないですか、はい、イルカでも全然ショーに出てない楽屋のとこがあったりするんですよ、チュラ海のとこで、はい、そのイルカがこう手でこうやったら水槽の中でこうやって、
1: あ
0: ほんで餌くれへんのかいとか向こう行ったりするようなとこがあったりね
1: はいはい、はい、
0: 好きやったりしますけどね。やっぱり水族館はそっちの方がいいんです
1: か。はいはいはい、そうです。映画よりかはそうですね。
0: じゃあどっちがマシ、
1: はい、
0: クーラーがない夏、

0: はい、暖房がない冬。
1: もうそんなん全然マシな方ですよね。
0: マシな方、
1: まあ、もうそんなん断然。
0: じゃあせーの、クーラーがない夏。
1: 冬です。
0: え、
1: そんなん冬はだって来たらいいわけでしょ。で筋トレしたら温まりますし。
0: あ、そうだからマシな方ですよ。
1: クーラー、え、マシな方だから冬場暖房がなくない方がマシです。
0: あ、そうか、うん、マシということやな。
1: 夏場にクーラーない
0: のだけは。ないのは嫌やな。
1: あ、そうですよね。
0: 一緒一緒一緒。
1: 絶対無理です。もうこんだけ暑かったらもう無理ですもんね。おいで。
0: そうなんだ、はい、前は夏暑いの平気やと思ったのに、はい、クーラーほどこんなすごい発明ないだって思うよな。暖房ってなんとかなるもんな。
1: いや本当にそうです、そうです。もうだからあの保冷剤を、うん、あの脇に挟むとかで結構しますけどね、はいはいはい、暑さ対策は、
0: はいはいはい、うん、まあまあもっと散るという。皆さんからね来てるのかなと思ったりして、はいはいはい、皆さんもよかったらね、私はこっちみたいな ね、はいはいはい、ねえ、ミヤさんが海ま雨間に聞こえましたよっていう、でも海まって言ってしまいましたけど、
1: あ、でも本当に回答がほとんど被らなかったですね。
0: え、
1: 回答があんま被らなかったですね、最後のあれクーラーのあれだけで、
0: うん、
1: ねえ、あの味し行った時もあの塩派かタレ派かで、
0: あ、
1: そうそうそう、ビシッと分かれましたもんね。
0: やったよね、
1: はい、
0: さあ、じゃあ慣れるなら、
1: はい、
0: 慣れる自分がね、
1: はい、
0: 慣れるならどっち、嫌われ者の金持ち、
1: はい、
0: 愛される貧乏人、どっちでしょうか。
1: 懐かしいな。いやでもそれや
0: ったら、もうほんま嫌われてる貧乏人もっと嫌やしね。
1: もう救いようないじゃないですか。
0: じゃあ行きましょうか、はい、せーの、嫌われ者の金持ち。
1: うわー、ほんますか。
0: もうこの年になったら嫌われ者になってももうお金ください。
1: ほんますか。いや僕それ孤独やと思うな、嫌われ者の金持ちは。
0: え、今好かれてると思ってる、思
1: い、いやいや、
0: 思いながら、
1: いや、いや、
0: それあなたが今ものすごく僕は好かれてるという前提ですよね。
1: すいません、じゃあその、貧乏でもええからやっぱり愛されてた方が、いや、そうなんですよ、あのわらしべ長者と一緒ですやんか、だから
0: ですやんか、
1: 要するに愛されてたらお金なくてもまんじゅう食べるかとか、
0: まあね、
1: もらえるわけですから、もらえるというか、うん、いただけるかもしれないわけで、うん、どっちかとやっぱ愛され
0: て、お金で孤独は買えるよ。どうです、これで嫌われたかな。今日の一言で好感度下がっちゃった。もともとないけどね。
1: いや、そうです。
0: ね、さあ付き合うならどっち、
1: はいはい、
0: 美人だけど浮気性、モテないけど一途。
1: 付き合うならですよね。
0: 付き合うなら
1: ったら、はい、
0: せーの、モテないから一途。
1: そうですね、それはもうそうですね、うん、
0: 浮気されるの嫌や。
1: 浮気されるのは絶対ですね。
0: な
1: あ、うん、僕はそれはやっぱ無理ですわ。
0: なんかもうちょっとショック受けるやん。
1: めちゃくちゃショック受けますね、それは。
0: なあ、
1: うん、
0: さあ、グッとくる言葉はどっち、あなたが一番、
1: はい、
0: あなたが特別。
1: うわ、はいはいはい、
0: じゃあ下の方でいきましょうか、はいはい、せーの、
1: 特別。あ、それはそうですね。それはそうですよね。それはそうですよ、やっぱりね、スペシャルが嬉しいですよね。
0: やっぱりそうだよ、
1: はい、
0: まあこういうありますけどね、
1: はい、
0: さあ、まあいろいろありましたけど、じゃあまあアクティブな、そうやね、じゃあどっちの曜日が好き、いきましょうか。
1: はいはい、
0: 土曜日、日曜日、
1: はい、あ、もうそれはもう即答ですわ、はい、
0: 分かる、
1: もう即答です、はい、
0: せーの、
1: 土曜日、土曜日、もうそれはもうそうです、はい、絶対そうです、
0: うん、俺あんま関係ないねんけど。俺これどっちでもいい、
1: まあ、まあね、
0: うん、どっちかというとに、そうやな、もうそうやな。じゃあ最後にしますか、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、あ、もうやっぱこういつもの来たな、そうですね、じゃあ気に、そうやね、あのどっち行こう。
1: そうやね、そうやね、
0: 徹夜で、
1: はい、徹夜で、
0: 徹夜でね、
1: はいはい、
0: 聞くなら、
1: はい、
0: 愚痴、
1: はい、
0: 説教。
1: うわー、これ難しいな。いやー、はい、決めました。

0: ま、
1: はい、どっちがいいマシかですよね。
0: そうやな、
1: はい、
0: せーの、説教
1: 説教聞けます一晩いやいや説教はいやいや、愚痴ってだって誰かの愚痴なわけでしょ。いや聞きたくないですけど、うん、まあ、自分のことじゃないからまあなとかって流せますけど、ずっと僕も怒られたら僕もしょぼんとしますわ。もう
0: じゃ あれ一応ね、先輩としてあなたには愚痴を言うことにしました、はいはい、説教、まあ説教ってしりひんけどな、まあ、
1: そうですね、
0: うん、でもしなあかんなって言う時はこの年になって、あれって言うとやっぱりジェネレーションなのか、
1: はい、
0: まあちょっといろいろ何かをやっていく上でこうした方がいいっていうのと、はい、そういうとこやぞみたいなのが出てしまうのがアートストだかなと思ったりしますけどね。やっぱりまあ説教は嫌ですよね、まあ、いくつになっても俺も嫌やとは、まあ先輩やらがいっぱいいてる時に今日今から何始まると思う言うて、いろいろホークの先輩が言ったら、うん、お前の説教やめてください
1: みた
0: い
1: な。そんなあったんですか。
0: おっとあったそんな
1: それそのネタ的なことじゃなくてガチの、
0: ガチ、
1: うわそれきついな。他にもいるわけでしょ先輩
0: らも、まあ、結構名前のある
1: 地獄やなそれは。嫌です
0: ね。あるある、そんなそれがあるから面白いんじゃないの。
1: いや、まあ、まあ今から振り返ったら面白いかもですけども、その時はもう、ね、
0: さあということで、じゃあ一曲聴いていただきましょうかね、はいこちらイーグルスですね、デスペラーって

0: さあ時刻は16時19分です。さあ直樹さん、
1: はい、
0: お知らせありますか。
1: はい、まずですね、大事なお知らせが、今週の土曜日、はい、23日の土曜日にですね、カラスマの、あります。そうです、そうです、アックンズにて、僕たち、秋田さんと僕の、折々ライブ、四季折々が、開催されます。
0: これぜひ来てほしいですね。
1: そうですね、ぜひ本当に
0: あのこんだけラジオも、はい、慣れて、
1: はい、
0: 回数も増えて、
1: はい、
0: でやってきたらね、まあ、どちらかというともうあれじゃないですか、
1: もう何時間何やろうがちょっと心配になった
0: 今のコーナーやる、
1: あ、やりたいですね。そのどっち派とかもね、
0: やる、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: それでみんなで声上げて、
1: そうですね、
0: でその質問をさ、
1: はい、
0: 置いとくし、かい、
1: 書いてもらって、
0: 書いてきてる人に書いてもらって、
1: はいはい、でライブ中に読む
0: みたいな、読み上げて
1: そんなんもいいですね。
0: いいよね、
1: はい、
0: そんなんあったら何々質問を書いて、
1: そうですね、ですね、
0: はい、まあ、例えば弦は担ぎますか、
1: かでもいいですしね、
0: 担がない、担ぐでもいいし、ね、なんかそこから広がっていく
1: ような、そうですね、はい、
0: やつを書いていった
1: ら、また長くなりこれ楽しやろな、
0: まあ、曲は3曲ずつで終わるかもしれない
1: かもしれないけど
0: 他ありますか、ですか。
1: でそれが、4時半オープンの、17時スタートになりますので、
0: はい、
1: ちょっとまあ早掛けからね、ゆっくり、楽しみたいなと思います、
0: はい、
1: そして来月、6月の14日日曜日に、この、イオン、カラスマ、ちゃうわ、桂川イオンで、うん、エコで遊ぼう、ね、うん、ドゥー京都のイベントがございます。
0: はい、直樹さんとね、坊ちゃんもね、
1: はい、
0: 歌いますし、秋吉さんもちろんおしゃべりしますし、はい、まあいろんな、前も言った、古着を使って
1: デ
0: ザインを作ったりとか、まあ段ボールで射的をしたりとか、
1: はい、
0: それもありますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います、
1: ね、はい、お願いします。
0: よろしくお願いします、
1: お願いします。
0: さあ、
1: はい、
0: ということでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、あっという間に時刻は16時21分
1: 、
0: まあ、22分になるとしておりますけども、
1: はい、
0: さあいろいろお知らせがありました。さあ、はい、まあ、あれ来てますか。
1: 来てます、来てます。
0: ど
1: っち派面白いっていうことで、
0: うん、
1: そして、ミヤさんも、年取ってからの貧乏は厳しい確かにね、
0: え、年取ってからの貧乏、
1: 貧乏は厳しい、
0: 厳しいし、はい、嫌われもね
1: 嫌われてるのに
0: 嫌われてる
1: けど、
0: 貧乏
1: もう救いようなんじゃないですか
0: いやいや、
1: それは嫌ですね。
0: もうそれとお金持ちで嫌われてる方がいい
1: まあそれやったらね
0: 孤独変えますよ
1: そしてゆりさんも、私もどっちかというと愚痴かなと、説教ではへこみまくりますと
0: へこんだもんへこんだんだよ
1: そして、いくちゃん、美人で浮気の時嫌だわーの言い方が、浮気された嫌な思い出があったみたいですねと。
0: あるよな。
1: ありますかね、これはね。
0: で、あるやんな。
1: まあまあね、うん、そして、ロバさんも、あんまり揃わないお二人さん、めっちゃ面白い、嫌われてる貧乏人は嫌だな私も特別な存在がいいです、徹夜で愚痴も説教も聞きたくないけど、このコーナー面白いということで、いや嬉しいですね。そしてリモンさんも、週末のお料理楽しみですと、いっぱい笑いに行きますと、アッコさん、あ、チャコさんも、あっという間の90分、久しぶりのどっち派も面白かった、また来週のお料理楽しみにしてますということで、
0: そう、まあ、これね、
1: はい、
0: まあ、皆さんから、まあ、質問したいわってミヤさんが、
1: そうですね、書いてくださった
0: んですから、考えたいっていうので、まあ、
1: ぜひ
0: 考えて FM お得意のリクエストフォームの方にね、
1: はいはいはい、はい、送っていただいて、
0: 送ってきていただきたいなと思います、
1: はい、
0: お料理、
1: はい、
0: ライブ
1: どっち派、
0: お料理どっち派、はい、っていう、どっち派でいいか、
1: はい、
0: ね、
1: まあ、究極の選択的なことですね。
0: そうですね、どっち派っていうので、はい、どんどん送ってもらって、はい、まあ、それがまあ かぶっても全然、
1: もちろん、
0: また、はい、その時によって変わるでしょ
1: そうですね
0: だって犬派猫派って僕どっちでもいいし、
1: あ、僕、犬派ですね、僕は、
0: うん、
1: はい、
0: ハブとマングースやったらどっち
1: それもどっちでもいいですわ
0: 考えてくれよ
1: もうそれもどっちでも
0: どっちでも
1: いいですよ、
0: 犬と猫はどっちでもいいわ俺もハブとマングス

0: さんとマングースさんのこと
1: どちらマングース、
0: ある意味難しいですね。
1: そういう
0: 決め手がないですもん。
1: そういうどっちでもええわっていうのも送っていただければ楽しいじゃないですか。ね、よろしくお願いします。じゃあ、
0: はい、
1: 行きましょうか、
0: はいはい、
1: エンディングになります。
0: あ、はい、
1: さあということで15時からお届けしてきました、
0: はいはい、
1: アッキーナウキお料理レイディオ、はい、いかがでしたか。
0: あ、もう今日も本当にあっちまで。ただ一つ聞きたいことがあって。
1: 何？
0: あの先週ちょっとまあプレゼントさせていただいたあのバスお
1: 風呂まだやってないんだよ。
0: まだですか。どうやったんか。
1: ごめん、いや全然いい。あれからね風呂入ってんし。
0: あ、シャワーのね、まずいですから
1: シャワーです。いやほんま入ってシャワーもしてん。いやほんま湯船やってないんですよ。
0: あ、全然全然
1: なかなかできなくて、
0: はい、あ、大丈夫。
1: それやったら送りますやん。一番
0: どう結構気になってる。どうなんかな、どうなんかなって思いながら。い
1: や、もうやりますやん。
0: ぜひちょっとほんまよかったら動画もちょっと見てみたいなと思うんですよ、
1: ね、撮るそんなもん。なんか映り込んでたらごめんの。
0: そこはちゃんとあの入れてスタンプかなんか入れてください。
1: スタンプ入れ
0: て、あのゾウさんのスタンプかなんか入れていただいて。
1: 全部名誉なんで、ごめんなさい。そういう何面白いこと言った俺。ありがとうございます。さあということでね、この後はですね、そうです、青石さんのですね、シャイニングムーン楽しんでください。19時からですね、アキストレージオミュージックシップ、今日はですね再放送、西城秀樹さんの特集で、
0: はいはいはい、
1: もうすごいですね秀樹さん。もう今、ま、亡くなって8年なりますけど、今ここからちょっとしたブームにもなってまして、でこのお得にもですねライブミュージックとかでやっぱりもうエクスポストではもうトレンド入ったりとかニュースになったりとかしてますからね。まあもうその特集も今日19時からありますのでね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。さあオリオリライブ、まあ23日土曜日、どうしましょう、どうしたりましょう。
0: しかし、まあ、今回の今決まったそのどっち派企画もしながら、
1: うん、
0: まあ、皆さんとまあ参加型というかね、
1: うん、
0: 一緒に楽しみたいですよ。とにかく
1: なんかちょっと紙かなんか用意しとくので、
0: はい、
1: 書いててもらう。
0: あ、そうですね、あのオープンから開演までの間 に、
1: はい、でなんか聞きたい、
0: はい、
1: どっち
0: みたいな、
1: こうするんやったらどっち
0: とか、
1: うん、でそんなしていきたいなと思いますのでね、はいはいはい、よろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
1: まあね、宮さんが新しい企画と言っても過言じゃない、
0: はい、
1: 面白いコーナーでした、今日も楽しいお料理でした
0: と。ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。
0: 大人気ですね今日も本当に。
1: ありがとうございます。さあということでね、この辺でこの後もFM 特に862でね、お楽しみください。お相手は私アキストと
0: どんなわけでした、
1: ね、また
0: 、はい、
1: いい週末でありますように、はい、まあ土曜日会えるか、
0: そうですね、はい、
1: ね、それではまた土曜日会える人は会いたい、
0: はい、
1: でまた来週の人は来週、
0: はい、
1: それではこの辺でお別れしましょう、はい、さよなら、
0: さよなら、
1: バイバイ、
0: バイバイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: 京都府向井市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

青い資産のシャイニングムーン。19日火曜日17時を回りました。 FM 特に86に青石さやのシャイニングムーン始まりました。イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから60分、青石さやが生放送でお送りします。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。ということで、なんかメッセージで何人かというか言ってる人がいるんですけど、なんか X 携帯仕様が変わったとか言ってメッセージが送れない問題がなんか発生してるらしいんですけども、まあいつもみたいにねちょっとやり取りがうまくできないかもしれないんですが、ちょっと楽しい1時間にしたいと思っておりますので、テレパシー送ってください、よろしくお願いしますということでですね、まずは先週私ね誕生日だったってことでね、お祝いメッセージいっぱいもらったりとか、プレゼント渡していただいたりとかも本当にありがとうございましたなんですけども、はい、改めて1歳年取ったんですけど、なんか1週間経ってみたけど別に実感はないないけど、まあまあまあこうやってね、なんかラジオもそうですけど、なんか好きなこと続けられるように、応援してもらえるようにね、いい一年にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。で、好きなことっていうと、まあ先週もずっと舞台のお稽古したりとか、あとは17日日曜日って合ってるかが、青石さやのライブに出演したんですけど、来てくれた方ありがとうございました。今回ね、30分っていう、普通に普段アイドルとしてライブに出るときも大体20分、短かったら15分とかなんですけど、倍の30分の出演時間をいただいて、でしかもね、青石さやとして出るってなったから、ギター持って30分、まあ持つやろかって思いながらも、とりあえず今回はね弾き語りを4曲やらせてもらったんですけど、まあ、今回はなんか初めてのワンマンライブの時は弾き語りは3曲みんなの前で披露して、なおかつ座って演奏したんですけど、なんか他の出演する方のリハーサル見てたら、立ってなんかアコースティックギターかき鳴らしてるの見て、なんかかっこいいと思って、私も立ってやりますって言って急に立ってやるっていう、また突然思いついてやったんですけど、でも立ってやるの楽しかった。うん、でしかもなんか立ってた方が声がバーって出しやすくて、でしかもより見渡せるというか、座っててもまあ別に見渡せるっちゃ見渡せるけど、なんか良かったのとあれですね、カバー曲も披露したんですけど、今回はオリジナル曲もねやったんですけど、なんかラジオではちょいちょい披露してるけど、そのちゃんとした何ライブハウスの音源を何音響でやるの初めてだったから、ちょっとめちゃめちゃ気持ちよかったですね。もうまた弾き語りもより頑張りたい、楽しいなと思った時間になりましたですってな感じで、なんか青石さや弾き語りモード爆発したんで、今週のテーマがね、ひろし先生が私に作ってくれた最高の恋人っていう曲にかけまして、というかもうそのまま今週のテーマは最高の恋人です。なんか理想の恋人像でもいいし、なんかこんな人がいいなとか、なんか過去にこういう人がいてめっちゃ良かったとかでも何でも OK なので、まあ恋バナができたらなと思ってますので、よろしくお願いします。調子悪いと思うんですけど、 SX からハッシュタグ青ちゃんラジオ、ハッシュタグ FM 特に添えてポストお願いします。この番組は美とアートで暮らしに彩りを、ロサリンクライフスタイル、様々な夢の実現をお手伝いするエローキャブ大阪梅田でお送りします。では今日の一曲をお届けしましょう。アイコの恋人同士。

0: 青い資材のシャイニングムーン。時刻は17時9分を回りました。 FM オートク286に青い資材のシャイニングムーン、桂川イオンモール3階サテライトスタジオから青い資材がお届けしてます。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。ということで少しだけメッセージ紹介していきたいと思います。まず船長さん、いつも宣伝ありがとうございます。今日は恋バナなので、もしよかったらぜひ参加してってください。あと藤木ポンタさんもね、いつも宣伝ありがとうございます。理想の恋人にもメッセージ送ってくれてるみたいなので、あの間を見てちょっと紹介できたらいいなと思います。あとは島風6号さんも今日聞いてくれてるみたいですね。毎日暑いですねってことで、本当にマジで京都もめちゃくちゃ暑いんですけど、皆さんも水分補給しっかりしてもろてって感じでよろしくお願いします。ということでね、今日はゲストが来てくれてるので、ちょっと早速紹介していきたいと思うんですけれども、本日のゲストがですね、マイルストーンアジアインターナショナル日本代表で、2年連続 C コレクションのフェアリーを務めます伊佐川由紀子さんです。
1: 皆さんこんにちは、伊佐川由紀子と申します。
0: あ、
1: 今日はよろしくお願いします。
0: はい、いや今日初めましてなんですけどね、X でもね、多分今週のゲストは伊佐川さんですっていうので、多分お写真とか載ってたりとかしたと思うんですけど、なんかすごい高身長の方かなと思ったら、すごく小柄で可愛らしいお姉さんでした。
1: そうですね、よく言われます。背が高く見えるけど近くに寄ると小さい、150センチぐらいしかないので、
0: 私よりも小柄だから本当にね。
1: そうですね、う
0: ん、なんですけど今日はね、そのあれですね、マイルストーンアジアインターナショナルの、はい、これなんていうんだ、ティアラ、
1: そうです、クラウンと、
0: クラウンですね、
1: はい、
0: クラウンとタス
1: キ、はい、サッシュって言います。
0: サッシュですね、
1: はい、
0: サッシュを掲げてサテライトに遊びに来てくれてますので、今日見に来る方はちょっとびっくりするかもしれないですけど、華やかです今日は。はい、ということで、伊佐川さんは他にというか、はい、何をされてる方なんですかね。
1: 普段はですね、神戸で、
0: はい、
1: フィットネスクラブで働いてるんですが、
0: ほうほうほう、
1: そこが外国人が住んでいらっしゃるマンションの中にあるワンフロアがフィットネスクラブでして、
0: は
1: い、そこで受付をしています。
0: 受付、
1: はい、そうです。
0: じゃあ語学も堪能ということですな。
1: ま
0: あ、
1: 英語は、はい、お客様が外国人なので英語で接客をしております。
0: ほうほうほう。で、このなんだ、ミスコンに出たりとか、
1: はい、そうですね、
0: ファッションショーに出たりとかっていうモデル活動、
1: はい、モデル活動、はい、そうなんです。モデル活動はもう趣味ですかね。
0: へー、
1: 楽しんでさせてもらってます。
0: 趣味で趣味で日本代表になっちゃった。
1: そんな感じかもしれません。
0: すごすぎる。そんな、なんかだから私から見たらものすごい、こうなんだろう、ハイスペックな女性というか、そんな印象なわけですけども。
1: 普通ですよ。
0: あおちゃん緊張してます。
1: そんなそんな。
0: ゆきこさんの、じゃあ理想の恋人ってどんな人なんですか？
1: そうですね、やっぱり、うん、こう決めるときには決めるっていう人ですよね。こう腹が、はい、腹が座ったような。
0: ほうほうほう。
1: まあ、この前もオリンピックがあって、
0: はい、
1: やっぱり決めるところでピシッと決めれる人がいいなと。そういう人がパートナーだったら、何かあったときに助けてくれるっていう安心感がありますよね。
0: 安心感は大事ですよね、確かにね。
1: うん、
0: へー、私なんかだから、もし男性だったら、その俺なんか相手にしてくれないんじゃないかみたいな。
1: そんなことはないですよ。
0: それこそ本当に自分にそうやってなんかね、決めるとこ決めるみたいな、バチってできるような、その自信とかもある人じゃないとね、なんか、うん、確かに釣り合わないって言ったらなんかいろいろあれですけど、
1: でもやっぱり努力してる人かなと思ってて、
0: うん、努力ね、
1: うん、努力して経験があったら、うんうん、やっぱり何か起こった時強いと思うんですよね。
0: 絶対守ってくれそうな、なんか、うん、そうそうなりますよね。確かに、
1: ね、
0: うん、なるほどね。なるほどね、なるほど。ゆきこさんはじゃあ守ってくれる人、

0: ですね、こう包容力があるような。
1: でもそうだよな、やっぱ女子は守ってほしいよな、
0: うん、
1: でだって今日もサテライトに遊びに来てくれてます、ありがとうございます。え、じゃあゆきこさんも一緒にちょっと他の人もメッセージくれてるから一緒にツッコミ入れつつ喋っていきたいんですけど、
0: はい、
1: まずはじゃあ赤い服の男さんの理想の恋人、ちゃうわ、最高の恋人は、共通の未来の夢を語れたら最高の恋人だねってことで。
0: うん、そうですね、いいですね。夢、
1: 未来の夢か、共通のか、しかもなんかそっか、別々の、俺はこうなりたいんだ、私はこうなりたいんだじゃなくて一緒の夢ってことか。価値観が違ったらじゃあダメだから、価値観が同じ人がいいってことかな。
0: そうですね、多分お互いを見すぎると疲れちゃうけど、うん、同じ前を見ると一緒に進めるし、うんうん、助け合えるからいいのかなって思ったりしますけどね。
1: めちゃくちゃいいこと言ってくれた確かに。そう、なんかやっぱついね、恋人ってなるとその人のことばっかり見ちゃって、なんかね、のめり込むだか、なんか顔色を伺うだか、なんかそんなになっちゃうけど、同じ方向を見とけばね、確かにね、理想的なのかもしれないな。なかなかいないですもんね、そんな同じ方を向いてみた
0: ら。そうですね、まあ、なんだろう、例えば、まあ、音楽だったら音楽一緒に進んでいくとか、アートだったらアート一緒に進んでいくとか。
1: 素敵だな。なんか勝手に、なんだろう、彼の夢を支えてあげなきゃみたいな図を想像してたけど、同じあれだな志だな。
0: うん、そんな感じかな。
1: なるほどね。ほうほう、大事ですね。あとは、ラビン・ラビットさんの、最高の恋人は、好きな人はその気持ちだけで最高の恋人なのかと、問題は相手から最高の恋人って思ってもらえるように自分を磨いていかなきゃ。なるほど、
0: 深い。
1: そうだな、相手がどう思うかは大事ですよね。でもね、
0: うん、そうですね、うん、
1: やっぱ自分が独りよがりで、私ってあなたにとって最高でしょじゃなくて、なんか相手がね、
0: うん、
1: 俺の、私の彼氏彼女最高やねんみたいな感じの方がそりゃね、いいですもんね。
0: そうですね。
1: あ、ゆきこさんにメッセージ届いてます。趣味で日本代表って話し方もめっちゃ素敵ですねあ、さやちゃんも可愛いですよってついでにマイケルさん、ありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: そう、でも本当になんか話し方がすごい丁寧ですよね
0: ありがとうございます
1: え、このミス、なんだ、ミスコン、このマイルスターアジアインターナショナルっていうのは何を見られるんですか？
0: まあ、一般的な、ドレスを着たところとかスピーチとか見られるんですけれども、あとはここは特別にチャリティーも見られてまして、はい、インドの女児教育、女の子たちの教育が進まないので、その識字率向上のためのチャリティーを行ってます。
1: あ、そっか、見た目、中身だけじゃなくて、その奉仕活動というか、そういうことしてますよみたいなのも見られるの？
0: 見られています。
1: へえ、すごいですよ、それで日本代表なんだってかっこいい。なんか勝手に、そう、見た目はまあもちろんそうなのかなっていうのと、スピーチとかも確かにしてるイメージあったけど、そんなことも加味されてるんだ。
0: そうですね、チャリティーやりました。
1: かっこいい。
0: チャリティーイベント、子供たちに英語を教えてました。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、2回ほどイベントとして。
1: 2回も？
0: はい、そうなんです。来てくれて、楽しんでくれて、かわいい。
1: ゆきこさんのちょっとこれあれですね、お仕事情報とかも気になるから、ちょっと次の時間で聞こうかなと思います。続いての曲が、チャゲアンナースカの恋人ワンイラ。

0: ってね。桂川ヤンモール3階サテライトスタジオから青石さやが17時58分まで生放送でお送りしてます。青石さやのシャイニングムーンなんですけれども、X の不具合みたいなのの解決策がちょっと判明しまして、私とかの例えばメッセージにリプの形でいつも通りハッシュタグ青ちゃんラジオハッシュタグ FM お得に添えてくれたら何回でも送れるらしいです。送れるっぽいです。だからマイケルさんのメッセージを見て私あなるほどなって思ったんですけど、そうだから多分自分のポストに対してでもいいんですけど、とりあえずそのリプ欄からメッセージを書く形だったら多分無限に送れるみたいなので、もし不具合で悩んでて送りたいのにって思ってる方ちょっと試してみてください。ハッシュタグつけてくれたらこちらでも読めると思うのでお願いします。ということで本日ゲスト来てくれてまして、改めましてマイルストーンアジアインターナショナル日本代表の、伊佐川由紀子さんです。
1: はい、伊佐川由紀子です。
0: お願いします。お願いします。ということで理想の最高の恋人についての話をねちょっとしていきたいんですが、はい、じゃあラジオネームジミーさんの最高の恋人は、私を月に連れてってって言える最高の恋人じゃないですかってことで、待ってこれは深すぎてよくわかんない。
1: ジャズで有名な曲があるんですね、定番の。
0: あ、これか、フライミートゥザムーン。
1: はい、そうそうそう、
0: この曲は知ってる。
1: あ、知ってますか。
0: はい、
1: さすがでございます。

0: ございます。
1: あ、
0: それが結構最高の恋人を表現してる。
1: あ、歌詞がそんな感じなんですか。
0: そんな感じなんです、はい。
1: へえ、うわ、予習しとけばよかったそういうことか。なるほど、私を月に連れてってって言えるって、なんか昔ね、なんかどこぞの某社長さんがなんか彼女と月に行くとか言ってたからそういう話かなと思ったら違ったそっか、ジミーさんは渋い人ですね。じゃあ
0: そうです ね、はい、
1: なんかこんなおしゃれな表現できる男、私好きですでもそうだから、私最高の恋人ってテーマにして思ったのが、なんかその理想の女性像、男性像と恋人として最高の人間ってまた違うんじゃないかなとかも思って、そうだから、その例じゃないけど、なんか例えばですけど、ラジオネームターさんのメッセージなんですけどね、最高の恋人、もちろんミーニャンです。妄想では等身大パネルもあるし嫁になってますが、アイドル卒業してもミーニャンしか見えてません。その中で青ちゃん、私のライブ無理していくってどないなんやろ、まあそういうことですわっていうメッセージが届いてるんですけど、まあ要するにターさん以外にも推しが最高の恋人だという人は結構いるけど、ほんまっつって
0: 疑わない疑わない、
1: ほんまかーいってなんかで、この人はね、そのミーニャンっていう最近アイドルを卒業した女の子が好きみたいなんですけど、うん、まあそんな中私のライブに来てくれたりとかしてて、まあ、なんか多分あんたは私のことが好きなんやでって言ってるんですけども、でもなんだろう、それこそせやな、最高の恋人、ぶっちゃけ私は先に言っとくと、誰かから最高の恋人って思われるタイプではないなって思うんですよね。
0: え、いるだけでいいですよ、さやさんは。そのまんま。
1: だって、ほんま？
0: うん。
1: 微妙な反応でしたが、さてないと。うん、そうやで、そうやで、みたいな感じでしたけど。でも、そうだなぁ。え、ゆきこさん、自分で、うん、私結構最高の恋人やでって思います？
0: どうなんでしょうね。
1: まあそれこそさっきいただいたメッセージにもあったけど、相手がどう思うかですもんね。
0: そうですね、
1: それはそうですよね。
0: そうですね。
1: いや、恋バナはなかなかつきませんですけど、じゃあもう一個ぐらい紹介しようかな。じゃあ、うーさんの最高の恋人は、もはや妄想するしかないのですが、一人ご飯も厳しいプライベートダメダメちゃんの私はしっかり甘えさせてくれて、決断力のある恋人が欲しかった。強引な人じゃなくて私の迷いに気づいて道を作ってくれる人がいいな、とのこと。
0: あー、わかります。
1: 引っ張ってくれるみたいな、
0: うん、やっぱり男性、うん、理想の男性像ですよね。
1: まさにですよね、これはね。なんか自分のダメなとこを、なんだろうな、ちゃんとせえやっていうより、なんかひょいっと、
0: うん、リードしてくれるというか、
1: 持ち上げる、リードするか、
0: うん、
1: そういう人は確かに
0: 男気があるっていうのかな、そんな感じかな。
1: やっぱじゃあ最高の恋人って言ったら男らしい人と女性らしい人みたいになるのかな。
0: そうかもしれないですね。なんか求めてるものがもしかしたらそうかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: それはそうなのかな。まあ私は可愛い人も好きやけどむずいな、これ恋人像と理想の女性男性像が止まらんな。なるほどな。じゃあまだまだ恋バナはしたいけど、ぼちぼちあれですね、ゆきこさんのお仕事情報とかをちょっと垂れ流しちゃわないとですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はいはい、まあ、お仕事はフィットネスクラブで働いているんですが、
1: はい、
0: 一方で英語の先生も続けています。
1: 今ね、さっきちょっと言ってたやつですよね。
0: そうなんです、はい、もう長く20年ぐらいフリーランスと企業とで
1: 働
0: いてます。20年ぐらいなんですけれども、ちびっこですね、年少さんから小学校6年生までのお子様の英語の先生もやってますので。
1: すごい、なんか子供に教える方が大人に教えるより難しそうです。
0: エンターテイナーですね。もう40分レッスンの中で6曲歌って踊ってみたいな。
1: え、楽しそう。あ、そうい

0: しい方か。
1: そうですね、はい、もうどう記憶を残すかっていうところに重点を置いてるので、もう楽しく、あーもう楽しかった、また来たいっていうところまで持っていけたら、あ今日は合格みたい
0: な、ね、まずはそうですよね、うん、なるほど。あとはごめんなさい途中で止めちゃって、
1: そんな感じです。
0: あとはあれですよね、いよいよ今週末の、
1: はい、
0: C コレクションに、
1: はい、出させていただきます。去年1ステージだったんです、うんうん、で来年はよかったに2ステージ出たいなと思ってて、うんうん、まあ、孤独に頑張ってたら今年やっとあの願望かなって2ステージ歩かせていただくことになりましたので、
0: やったー、
1: はい、もう今絶賛練習中でございます。
0: そうですよね、もう本当にあと数日だから、
1: はい、
0: そっか、すごい2ステージってことは全然違うあの雰囲気のゆきこさんが見れるということですね。
1: そうです、はい、そうなんです、
0: 楽しみだな。私もね、さくらこちゃんから今日やっとトークスクリプトが送られてきたので、ちょっとみんなどんなステージなんだろうってすごい私も MC として参加するけど楽しみで。
1: そうですね、ランウェイが30メートルなので、
0: はい、長いですよね、本当に。
1: そうなんです、もう行きと帰りで1分弱その間を表現しながら歩くので、モデルにとっても課題は大きいです。
0: でもすごいなんか達成感というか得るものというかめちゃくちゃありそうな、
1: はい、あると思います。
0: うわ、めちゃめちゃ楽しみだ。ぜひ今週末、まだチケットわずか余ってると思うので見に来ていただきたいですね。
1: 当日券 OK ですかね、うん、もうオンラインでは売り切れ、あもう終了してるので、
0: 受付終了してるのか。
1: はい、そうなんです。
0: じゃあ当日
1: あれば、
0: そうですね、
1: そこはちょっと確約はできないですけれども
0: 、はい、不安だったら青石にぜひ DM ください、お願いします。
1: はい、
0: はい、フィリピン、あ、ほんとな、あと、あ
1: はい、
0: そうだそうだ、
1: はい、マイルストーンアジアインターナショナル、うん、6月4日からフィリピンマニラで行われます。もうすぐです。
0: すごすぎる。
1: はい、Cコレクション終わって10日後にはもう飛びます。で向こうで戦ってまいります。
0: いいお知らせが聞きたいですね、ぜひね。
1: そうですね、うん、世界大会が秋にエジプトで行われますので、うんうん、もう勝ってエジプトに行きたいと思ってます。
0: それはもう絶対行ってもらわなきゃですね。はい、
1: はい、それでですね、今クラウドファンディングをしています。はい、うん、はい、そこにはあのチャリティーも、うんうん、あの含めてるんですが、うんうん、その私がアーティスト支援をしたいと思ってコンテストをしておりますので、
0: はい、
1: その支援金としてもしよければあのクラウドファンディングしていただけると嬉しいです。
0: これを聞いてね、響いたあなたはぜひ、どこから飛べますか、そのクラウドファンディングは。
1: フォーグッド様からさせていただいてますので、フォーグッドというふうに英語で入れていただいたら、国際協力のところに多分今一番上に上がってきてると思います。私の写真がドーンと上がってきてますので、
0: 結構ホットな、じゃあクラファンになってるわけですね。
1: はい、なっております。
0: ぜひあの共感した方はね、フォーグッドって検索して伊佐川さんの写真ね見つけて支援お願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ということで最後はリスナーの方に何か一言ぜひお願いします。
1: はい、まずはですね、この週末日曜日にあります C コレクション、はい、うん、表現力、ここが求められています、
0: うん、
1: はい、私も今一生懸命練習しておりますので、まあ、来れる方来ていただいてその表現力見ていただきたいなと、うん、C コレモデルはすごいです見ていただければと思います。
0: はい、
1: そしてマイルストーン、うん、こちらもクラウドファンディングで応援していただけると嬉しいです。必ず世界大会にしてまいります。
0: はい、ありがとうございます。ということで本日のゲストは伊佐川由紀子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それでは続いての曲に行きたいと思います。牧原紀之の彼女の恋人。

さあ17時36分回りました。青石さやのシャイニングムーン、桂川イオンモール3階サテライトスタジオから青石さやが17時58分まで生放送でお送りしてます。ということで本日のテーマが最高の恋人ということですけれども、まあ青ちゃんもちゃんと考えてきましたわよ。来たんですけど、まあなんだろうな、だから理想の男性像って言ったら、なんかちょいちょいさ、私ロックな男が好きだとかさ、なんかもう何、酒とタバコで生きてますのガリガリ男って悪くないよねとか、なんかいろんなこと言ってるけど、恋人にしたら多分私あの寿命縮まりそうな気がするから、恋人っていうあれは違う気がするのよ。だから考えたの、あの何、私にとっての最高の男とはみたいな考えたんですけど、なんか私意外とこう見えて、なんかその親しい人の思考回路とかになんか染まりやすいタイプというか、意外とねこう見えてね、だからなんか多分好きな人とかそういうの考え方とかそういうの趣味とかすぐ多分影響受けちゃうから、だからこそそのそういう人がこうした方がいい、あした方がいいって言ってきたら、うん分かったってすぐ意外と言うこと聞いちゃうんで、なんか今のこのままの私を全部可愛いねって言ってくれる人が最高なって思いました。はい、ほんで一個文句言いたいのが、一人ぐらい青ちゃんが最高の恋人だよってメッセージ来るかなって楽しみにしてて、誰も言ってこへんやんかということで、番組が終わるまで楽しみにしてます。じゃあ恒例のあのコーナー行ってみようと思います。青石さや弾き語り頑張るぞのコーナー。

はい、ということで、はい、今日も今日とてちょっと弾き語り頑張りますわよなんですけど今日も今日とて、あの先週もずっとやっててライブでも披露させてもらったこの曲にします。聴いてください、平行線。

飯にする？お風呂にする？私はもうちょい喋る。青い司祭のシャイニングムーン。FM オタクに862、青石さやのシャイニングムーン、桂川イオンモール3階サテライトスタジオから青石さやが生放送でお送りしております。ということでね、不具合があってね、DM とかでメッセージ送ってくれてる方もいますね。ありがとうございます。ぜひサテライトで終わってからちょっとステッカー渡したりお話とかできるので、ぜひねイオンにいる方はサテライト前まで遊びに来てもらえたらなって思います。せやな、じゃあ青ちゃんのお仕事情報をちょっと喋らせてもらいますが、まずね24日今日ゲストで来ていただいた伊佐川由紀子さんが、フェアリーとして出演するシーコレクション、こちら私はナビゲーターというポジションで出させていただきます。モデルさんたちのランウェイがね、少しでもなんかよりよく見えるようなMC ができるように頑張ります。ちょっと大げさなこと言っちゃったから本当に頑張ります。あとは2週間後ですね、5月の30、31日と舞台深淵に出演します。こちらですね、出番はそんなに多くはないのですが、解剖医役として出演します。で、なんだろうな、ただセリフを覚えるだけじゃあかんねやっていう当たり前のことに改めてお稽古でね気づかされたりもしましたので、ちょっとまあ悩んだ上演じますので、悩んでやってるのがこれかっていうのをちょっと見に来てもらえるようにね、今週もちょっとお稽古頑張りたいなと思いますので、よろしくお願いします。あとはまあ6月まだなんか予約フォーム多分できてないけど、6日撮影会出ます。こちら大阪ですね。で7日、6月7日はちょっとね開けといてもらいたいんですけど、10-6再始動ということで、あおちゃん一人になって初めての10-6ライブ出演します。まだ詳細は出てないのですが、京都になると思いますので、ぜひね、このラジオはまあ全国で聞けますが、京都で聞いているそこのあなた、あおちゃん一人なんやかわいそうって思った人は絶対見に来てください。よろしくお願いします。ということで早いですが本日最後の曲になります。鈴木雅之の恋人。

青石さやのシャイニングムーン。青石さやのシャイニングムーン、そろそろお別れの時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ということでね、なんかあれやな、今度青ちゃんの思う最高の恋人みたいなポエム書いてみるわそうしよう。なんか一応さ、なるべく言語化したいなと思って、だから私の指図してこない人みたいなことは言ったけど、なんかさ、あの西野カナとかも歌ってたじゃないですか、なんかあのなんだっけ、トリセツみたいな歌、なんか青石のトリセツみたいな、ちょっとポエム書いてみることにするわでもやっぱメッセージ送ってくれた人それぞれのね、最高の恋人の図とかも見れて、今日は面白い1時間になってたらいいですな、あなたも。でもせっかくの恋バナ会やから、ちょっと X 調子よくね動いてたらよかったんですけど、あの DM とかで参加してくれた人もね、ありがとうございますです。はい、本当だったらね、この X のハッシュタグ青ちゃんラジオって打ったら、もう最高の恋人なんか青石さんに決まってるじゃないですかをいっぱい読み上げなんかのはずやったんやけど、ちょっと今日調子悪かったですねということで、そんなこんなでしたが、来週のテーマはね、三種の神器にします。自分がなんか生きていく

あればええわっていう何かを書いてくれ。ぜひあの FM オタクニのメッセージフォームに月曜までに送ってくれたら、こっちはメールの不具合とかなければ確実に届くとは思います。 X の方がちょっとねなんか調子悪いんで、もう一回ざっくりだけ説明しとくと、なんか青石のなんかどのポストでもいいんで、そのポストのリプランからだったら多分回数制限なくメッセージは送れると思いますので、もし来週までその不具合続いてたら、そのリプランにいつも通りハッシュタグ FM お得にハッシュタグ青ちゃんラジオを添えてメッセージ送ってくれたら多分いつものように参加できると思いますので、まだ続いてたらそれでいこう。やっぱねやりとりを楽しんでくれてる人もいると思うし、あおちゃんもやっぱね自分の言ったことにツッコミがないの不安なんで、ぜひお願いします。はい、ということで来週は三種の神器ね。なんでもいい、なんか好きなもの3つでもいいじゃん。私本当に生命の危機に関わる3つでもいいし、なんか自分を司るものを3つあげてください。お願いします。ということで、美とアートで暮らしに彩りを、ロサリンクライフスタイル、さまざまな夢の実現を手伝いするイエローキャブ大阪梅田でお送りしました。ということでそろそろお別れの時間です。この後19時からは秋人ラジオミュージックシップ再放送です。この後も引き続き FM お得に862でお楽しみください。ということでお相手は青石さやでした。それでは、みんな素敵な1週間になりますように。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
3: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
0: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
3: FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
4: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
5: 今日も一日お疲れ様でした。 FM おとくにが午後7時をお知らせいたします。

5月19日火曜日 FM お得に86に秋ショレイディオミュージックシップ始まりました。さあ今日もですねここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分秋ショが生放送でお送りいたします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあということで昨日からですねもう本当に京都も暑いですよね。さあ皆さんとかどうなんでしょうか。まあ天気をね、天気が持つのは、今日までということで明日明後日からまたちょっと雨が降ったりとかするのでまた、気温も変わったりするのかなと、昨日なんか猛暑日のところもありまして、本当に暑いな、もう完璧夏だなという感じ

でしたが、皆さん、体壊してないでしょうか、ね、熱中症の方にも気をつけていただきたいと思います。さあ今日もですね頑張って、楽しく、アキストレディオミュージックシップ、始めさせていただきたいと思います。さあ今日はですね、まあ、特集、まあ、いつもねトゥデイズキャプテンというコーナーもありましたが、今日は西城秀樹さん特集ということで、もうたくさんね、もうメッセージももちろんリクエストもいただいております。何がかかるかね、皆さん楽しみにしていただきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあまあこの番組はですね、まあいつも J-POP、J-ROCK、まあ、歌謡曲などなどね、皆さんにねリクエスト答えられるなら、なるべく答えていきたいという音楽番組であります。まあそしてね、音とエコーをつなぐということで、まあ環境にいいことしてますかということを少し考えながらですね、90分お届けしたいと思います。さあ今日はですねもうほんと、西城秀樹さん特集、ついこの間もねちびまる子ちゃんですか、西城秀樹さんのね生誕祭ということでエンディングテーマがですね走れ正直者なんかこうかかってたりなんかすると、なんかもう今西城秀樹さん盛り上がってるなという感じがするんですよね。さあもう今日もね盛り上がっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあ生放送中、もちろん皆さんからね X ポストいただきたいなと思います。ハッシュタグ FM 男にハッシュタグアキストラジオつけてですねポストつぶやいていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。早速来ております。こちら秀樹ひとすじさんありがとうございます。アキストさんリスナーの皆さんこんにちは。この数日5月とは思いの暑さですね。ほんともう梅雨がねなんか明日明後日からなんか梅雨っぽいのが来るみたいな言うてますけど、今日は西城秀樹特集ありがとうございます。とても楽しみです。よろしくお願いします。こちらこそです。ちゃっこさん、先週和久さんのお誕生日特集、楽しみましたが時間が足りない。またぜひ特集をしてほしいです。ありがとうございます。こちらは31度、エアコンつけました。もうそうですよ、本当エアコンつけないとねちょっと、熱中症になるんじゃないかなと思いますからね。オラ聞いてるで悟空に、オラ今日も頑張る、昨日ねちょっとマンデーシングスでわからない人はね、後半ねちょっとなんか悟空風に、言ってしまったっていうのがありまして、聞いていただいたということですね。船長さんいつもありがとうございます。感謝感謝ですよね。いくちゃん、あきさんこんにちは。東京28度、お布団干したり今頃、冬物、断捨離したりしています。あ、いいんじゃないですか。もうねもうセーターもいらないしね、もう夏の用意をしましょう。西城秀樹さん特集楽しませていただきますということでね、早速いただいております。皆さんからもね今日いっぱい、メッセージいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということでね、この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたします。今日はトゥデイズキャプテン西城秀樹特集です。最後までよろしく。

自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。Do you 京都、環境にいいことしてますか？

FM 特に862アーキストレイディオミュージックチップ、さあ今日もですね、イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお送りしております。さあトゥデイズキャプテン、今日の特集西城秀樹さんということで、1曲目、リクエストいただきましたね、ありがとうございます。こちらネジバナさん、レインオブドリーム、夢の罪ということでね、いただきました。特集ありがとうございますということで、FM おとくさんではいつも西城秀樹さんを取り上げていただき本当に感謝していますということでいただきました、ありがとうございます。大阪の美代子さんがね、ナイトゲームいただきました。秋津さん、いつも秀樹特集ありがとうということで、お皿に召せられたから、もう8年、長いようで短かったような気がします。リアタイできませんが、再放送で聞かせていただきますね、一応言っときましょうか、今聞いてへんのかいっていう話ですが、再放送で聞いてくれてるということですね。ナイトゲームお届けしました。美代子さんもねナイトゲームいただきましたね。え、秋津さんこんにちはと、秀樹さん洋楽カバーはねということでも、思っているのですが、カバーとかもリクエストしますということで、たくさんね他にもリクエストいただきました。そして遅ればせながら秋津さんお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。先週ね、誕生日でした、ありがとうございます。たくさんメッセージいただいてね、こうやって1週間遅れてもいただけるって嬉しいことです。ご健康と笑顔ね溢れる1年になりますようにと、ありがとうございます。本当にねこうやって嬉しいですね、こういう番組でこうやって出会って、で秀樹さんとの、この特集も含めてですよ、本当に昨日もね、特集、まあ、ライブミュージックが、X とかでもねニュースになったりとかしておりましたが、さあこちら次がね、ハーフムーンさんカモンベイビーいただきましたね、いろいろ、そしてこちらの洋楽のことでもいただいてたのがセパレートウェイズ、カモンベイビー、そしてハートブレイカー、なんかヒヤコさんねいただきましたね。こちら、5月16日ね開催された東京でのフィルムコンサート参加してきましたということでね、ハートブレイカー、いただきましたよね、まあ、そのハートブレイカーもたくさんいただいておりましたしね。じゃあこちら行きましょうか。じゃああのね、美穂さんからもねこんにちは、これは、ポスト、本日30度、暑いねやっぱし、もう夏日です、どこも夏日なってますね、猛暑日とかね、35回ったら40度になったら酷暑日とかなるんでしょ、ね、本当に水分たくさん取ってくださいね。明日は少し気温も下がるそうですが、お体に気をつけてください、ありがとうございます。たくさんねポストもねいただいております。

こちらね、嬉しいですよ。さあ、さあ、いくちゃんもね、ありがとうございます。そしてリボンさん、大阪29度、昨日よりはマシまあ 1,2 度かってやっぱりマシって感じのね、すごいかもしれないですけど、30度超えてたのかな昨日ね。皆さん、天気予報チェック、うわ17度もある、暖かい、体感は寒いのでストーブ焚いてます。ここね、北海道となんか福島の方とかではもう本当30度近く気温が違うというのを聞いたりしましたけどね。ハーフモンさんもありがとうございます。佐賀も暑いです、30度ね。あんみつ姫、姫姫、あきさんこんにちは、ワンダホー。あきさん、半袖半パンですか？もちろんもちろんですやん、短パン王子ですよね。もう真っ白の今日は短パン履いてますよ。うーさん、あきさんこんにちは、東京暑いです。優しい職員がお昼当番を代わってくれたので1時前まで聞いてます、ありがとう。ひでかさんもありがとうね、みほさんもありがとう。さあということで、じゃあ行きましょうか。次はカモンベイベー、そしてセパレートウェイズ、ハートブレイカー、どうぞ。

カモンベイビー、そしてセパレートウェイズ、そしてハートブレイカー、西城秀樹さんライブでお届けいたしました。すごいですね、こんな歌唱力で、ライブは本当盛り上がるんだろうなと思います。秀樹ひとすじさんもね、秀樹のライブは最高です。ラジオ聴きながら秀樹ってね、叫んでいます。ひやこさんもね、これ聴けるんですね、ハートブレイカー、フィル君でこれを歌う二十歳の、秀樹が美しくかっこよかったです。ね、二十歳でこれ歌えるってね、もう本当すごいなと。もう僕はね、これでやっぱり番組を通して、秀樹さんのねこのライブは、まあやっぱりね大好きでしたからね、よく小学校4年生の時はもう秀樹さんのポスター大きいやつを、レコード屋さんにねもらってで貼っておりました。なんかもうそんだけやっぱりね、我々は男性こう御三家、新御三家で憧れてるの、郷ひろみさんいて、野口五郎さんいて、秀樹さんにとるやっぱりね、我々はねやっぱり秀樹みたいに、いや憧れますね、多かったですもん。で僕やっぱり中学の時ロン毛でしたからね、なんかそういう意味ではもうこんな、歌手になれたらって思ってたのが秀樹さんでもありましたから、もうすごいなと思います。さあ他にもポスト来てるので、いくちゃんがね、初っ端からノリノリ元気出る、美穂さんもありがとう、ジャスミンさん、アクさんこんにちは、快晴の三重ですということで、ね、聞いてくれております。モーコスさん、アキさんこんにちはと、週末はウエクサさん、かっちゃんですねのコンサートがあって、昨日はふぬけでした。秀樹さん特集、ライブバージョンの曲かかるといいなと、かけましたよね。え、チャコさん、ナイトゲームかっこよすぎですと、キャコさんもねいただいております。ロバさん、アキさんこんにちは、ソース焼きそば、ごつ盛り食べてリアタイしてます、いいなごつ盛り買うよね、なんかちょっともうせっかくやったら大きいの買うよね、ありがとうございます。タコラさん、タイミングよく休憩中です、やった途中までですが聞きますということでね、言っております。ありがとうございます。たくさん、ホッシーさん、アキさん、ライブ放送ありがとうございます、いつも聞いていただきありがとうございます。いよいよ夏本番の暑さになりましたねと、冷やし中華が美味しいシーズンになりましたね。もうねちらほら見ますもんね、中華、冷やし中華始めましたね。あれなんで終わりましたっていうのはないんですかね。まあ秋人は短パン始めましたっていう感じですけどね、夏本番ですよね。さあ、まあ黄色い声援、素晴らしいお手本だな、うーさんね、いくちゃん、もうありがとうございます。こちらは、そうですね、もう一筋さんもひやこさんもありがとうございます、いっぱい、もらっておりますが、さあということで、こちらリクエスト戻りましょう。レネさん、こちらね、先週のアキさん特集、元気をもらい癒されたひとときありがとう、最高でしたということでね、感謝です。今日、秀樹さんの特集楽しみ、学生の頃ある飲食店の店員さんが秀樹さんにそっくり、そうなんだ、超話題になり女子たちはサインをもらいに列を作りましたそんなぐらいなんですね。今日ね曲悩みましたが、ブーメランストリートが聞きたいのでよろしくお願いしますということでね。さあそして、こちらは、ね、エスミナさん、アキスさん、リスナーの皆さんこんにちはということで、南十字

0: 私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。
1: FM お得に86に秋ソレイディオミュージックシップサーテデズキャプテン、今日西城秀樹特集ということでお届けしております。さあね、こちら秀樹ひとすさんがね、ブーメランストリートめっちゃかっこいい、レコジャケもうお気に入りですと、南ニュースで優しい歌声のストリート、な愛の表現にキュンとですという、秀樹ファンの奇跡の出会いが歌詞になっていますということで、巡り合い、ね、お届けいたしました。本当にね、こちらスティルさんもね、アキさん特集ありがとうございますと、東京ゼップ参戦してきましたということでいただいております。ありがとうございますね。ジャスミさん残念、ここ職場に戻る、そういう方もおられる、再放送聞いてください。とっつぁん、秀樹が秀樹さんが、好きな秋吉さん、やはり男性ファンも多いんですよね。多いと思いますよ。今多分アイドルの人ももう聞き直してんじゃないですかね。まあまあもちろん、歌手の人ならもう当然ですよ。中学の時秋吉さんロン毛ロン毛です、むっちゃ長かったですね。ウーさんもブーメラン、ブーメランと、腕を振りそう、いくちゃんもね、思わず腕を回したくなる。

隅田さんもね、アーキスさんやっほい、アーキストフレンドの皆さんこんにちはと、南十字星ありがとうございますということで、ね、南十字星のね、なんかあのチケットやっぱりドラ映画なのかな、なんか送ってくれた方も、おられましたね。エーテルさん、仕事しながらですが聞いてます、ありがとう。南十字星2回見に行きました。おすごいな、やっぱそういう風に、ね、なるんでしょうね。とっつぁんがね、めぐりやラジオで初めて聞いて知った時、秀樹さんの優しい歌声に引き込まれました。ロックも素敵だけどバラードの秀樹さんもとても素敵。そうですよね。さあ、まあこっからね、リクエスト多かったら行きますよ。もう、ルーさんありがとうございますね。ブルースカイブルー、なくなっても秀樹人気は衰えないということで、ルーさんからね。そしてこまめさんもね、日記がカバーされたことがきっかけでこの曲に、出会い大好きな一曲になりましたということでね、いただいております。ようさんもいただきました。5月にはやはりブルースカイブルーが聴きたくなります。寂しい気持ちにもなりますが、秀樹さんの声に癒されます。すがすがしい気持ちになれる曲ということでいただいておりましたよ。ありがとうございますね、本当にたくさんいただきました。そして成田のリナーさん、こちらね、秀樹さん特集、この番組を聴くようになってから秀樹さんの曲を聴いて、改めてたくさんの、楽曲、偉大な方ですね、ラストシーン、ね、聴きたいということでいただいております。ヨーランさんも、ラストシーン、昨年マッチがコンサートでカバーしていて、やっぱりみんなそうなんですよね。改めて素敵な曲だと思ったのでラストシーンということです。愛媛のクリさんもいただいておりますね。まあいわば、ね、なんと、まあ、去年、あ、先週のね、5月12日なんと、今朝、まあ、今朝ドラでも話題のナイチンゲールさんと一緒のお誕生日の秋人そうです、ね、ありがとうございます。改めまして61歳の秋人さん、おめでとうございますということでいただきました。これからもね、マッチ、来週はマッチ特集ですけどね、リクエストいただいたのがラストシーンです。やっぱりいいですね。そしてモフモフさんからねいただきましたよ。これはね、若き獅子たち、ね、まあこれはどんな曲がかかるか楽しみということでもいただきました。さあということで、じゃあ3曲いきましょう。ブルースカイブルーカー。

0: 俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。どういう京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。
1: FM お得に862秋ショレイディオミュージックシップ、さあ今日トゥデイズキャプテン西城秀樹特集ということでお届けしております。さあもうたくさんねポストも来ております。ね、最後にねこの今3曲目は若き獅子たち、秀樹一筋さんもね、リクエストいただいておりました。19日ね今日特集ありがとうございます。サブスク第2弾配信ね、そしてゼップダイバーシティでのフィルムコンサート開催ねえと本当に、盛り上がっております。ありがとうございましたねえ。こちらポストも S 皆さんねえ、ブルースカイブルーラストシーン、若き獅子たち、リクエスト曲がいっぱい来た3曲ですね。バンザーアイドル、もうこれ名曲3曲続きまして、もう本当にそれみんながカバーもしたくなりますし、若き獅子たちは本当胸躍りますからね。さあということでこちらもうリクエスト時間までいきますよ。よりこさんね、サブスク第2弾スタートしました。これでいつでもどこでも誰でも秀樹が聴けるということで、まずかっこいい曲ギャランドゥ

若井秀樹さんが歌っているキュンキュンする恋愛ソング、恋する季節、うさんリクエストありがとうございました。さあ次行きましょう。こちらですね、みよちさんからいただきましたね、青少女、お届けいたしましょう。

さあ、三内さんのリクエストでね、聖少女、この曲、寮生活を共にしていた同期、ね、思い出しますということでね、秀樹さんを聞くと思い出しますということで、皆さんと一緒に聞けたらいいなということで、サブスクで聞けた時は懐かしさと嬉しさで感動しました、みんなで聞けたらということでリクエストいただきました。ありがとうございます。さあ、今日最後になるかもしれませんね。あいにしきさん、リクエストありがとうございました。さいじゅうさんね、リンリンランランソーセージ、8です、正直者も。

FM おとくに862アキヒトレイディオミュージックシップ、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあ今日はね、トゥデイズキャプテン西城秀樹特集ということで、たくさんリクエストメッセージありがとうございました。本当にね、読めきれなかった人もいると思います。こちらみっちゃんですかね、青少女、爽やかで、今日聴きたい一曲ですと、ラスト、走れ正直者、やっぱりアニメ曲は強いということでね。えあのこの後ちびまる子ちゃんでもね、テレビ最後流れてたのもやっぱりすごいなと思いましたしね。ひやこさんね、走れ正直者、日曜のまるちゃんのエンディングに流れますしな、ましたねということで、あきさんたくさんの曲をかけてくださってありがとうございます。こちらこそです。ちゃっこさんもね、西城秀樹さん特集とっても、素敵でしたということでありがとうございました。さあということで、来週はですね、近藤真彦さん、です。トゥデイズキャプテンはマッチです。皆さんね、今からエントリーもう来てるんですけどね、本当に当日の朝7時まで受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。さあそしてこの後すぐはですね、清水あかねさんのですね、爽やか保健室、あかねさんよろしくお願いいたします。そして15時からはドゥーユーキョウとアッキーナーキョウオリオリレイディオ、また私アキストは、登場させていただきます。伊藤直樹選手とね一緒にちょっとうだうだ喋ってる、番組、シャキシャキ喋ってるのかな17時からはですね、青石さやのシャイニングムーンで楽しんでください。そして19時からはですね、アキストレイディオミュージックシップ、この西城秀樹さん特集、再放送流れますので、ぜひ、そこでもねポストしてね楽しんでいただきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあまあいろいろね、まあリクエストも、ポストもね紹介していきたいなと思っております。今回ね本当にたくさん、船長さん本当にありがとうございました。美穂さんもいつもありがとうございます。秀樹ひとすいさんからはね、このいろんな恋する季節の、これはね、まあ、還暦記念に発売された低音の渋さが素敵ですということで、これは青少女、同じ広島出身の吉田拓郎さんの曲ね、えこれ拓郎さんの曲なんですもんね、本当にいただいておりましてありがとうございます。こちらはみよっちさん、走れ正直者聞けて嬉しい、リクエストも採用もありがとうございました。みやさん、バラエティ豊かな楽曲と秀樹さんの歌声を楽しめた90分でしたということで、やっぱりねこうかけててっていうか流しててというか、まあね番組してるわけですけど、ライブ版とか聞いてるとこれ20代で歌ってたかとかね、いろんなことを考えたりするとね、すげえなこの人と思いながらね、番組、進めさせていただきました。あゆにしきさん、あきさんこんにちは、ポストしてないけどお出かけしながら聞いてましたよ、ありがとう。最後にありがとうございます。走れ正直者、すんごいかっこいい曲ばかりの中、今日はかからないと思いました。素敵な曲、ばかりありがとうございました。まあこのこれが最後だからなんかいい感じしません？なんかちびまる子ちゃんでもねエンディングにかかったし、今日はこのねレディオミュージックシップでも、エンディングにかけたいなと思ったわけですよ。ありがとうございます。ちゃこさんもありがとう、ハーフムーンさんもみっちゃんもありがとうね。さあということで、まあこの後はですね、あかねさん、よろしくお願いいたします。そして15時からまたアキスト登場しますので、オリオリレイディを楽しんでください、よろしくお願いいたします。さあ、この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくり

を通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたしました。さあ今日19時からこの再放送ありますので、聞いてくださいね。よろしくお願いします。さあということで、まあ、時間になりました。まあ1週間もね、明日からちょっと天気が崩れたりするところもあると思いますが、この暑さそして寒暖差きついと思いますが、お体だけは気をつけてくださいね。また来週お会いしたいなと思います。そしてこの1週間も素敵な、1週間でありますように。それではこの辺でお別れいたしましょう。この時間はみんなを笑顔にしたい秋人がお届けしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。

0: 後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
5: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど、困ったことがあったら言ってください。Enjoy your bike ride. Supernova.

0: What? I gotta believe!
1: AD チャイカのベースメントテープス。こんにちは、ベースでヘビーリスナータッチーです。毎月火曜、第3週目のベースでライブミュージックはテーマ会でお送りしていますが、今日5月19日は立命館大学の創立記念日ということで、立命館大学の音楽サークルから結成され、古今東西多様な音楽を発信しているロックバンド、クルリの楽曲を90分ノンストップでお送りします。曲のリスト放送終了後、旧 Twitter X にアップしますのでご参考に。それではどうぞ。

0: 学の力。一人で悩んでいるそこのあなた、いつかこの番組が力になればいいなと願いながらお届けいたします。時刻は午後10時を回りました。 FM 男にハローにっこり86に、今週も音楽の力のお時間です。この番組のお相手は私ルカと
1: 田中京でお送りいたします。
0: はい、京さん。
1: はい、こんばんは。
0: 5月、うん、はい、19日。
1: そうやね、小人の日やね。
0: ほんまですか？
1: うん、知らん。
0: ちょっと待ってください。なんその調べて小人って出てきたわけじゃなくて、
1: で519でしょ。
0: こう、まあ、B までは分かりますわ。とはどこから
1: 次の話題いきましょうか。
0: なんでなんで。そこまで言っといてダメでしょ
1: う。はい、恋恋ぎゅーって、それはもうあまりにもそのままやなと。やっぱもう小人の方が夢あるなと思って。
0: はあ、それで実際のところを調べてこずで、
1: うんうん、そうやね、
0: もうちょっと半端な情報を流したらダメですよ、ね、これラジオ番組ですからね。
1: はい、ね、あの情報じゃない、今のは僕の試験。
0: どういうこと。
1: あいつは勝手にそう思っとんやなっていうだけで、
0: 協賛としては5月19日は小人の日であってほしいと、はい、
1: そう
0: 願望ですね。
1: 願望願望。
0: そうそう。でも小人の日ってありそうですね。
1: ありそう
0: ね。他に、あの他の 日で
1: それこそあの5月10日とかはそうなのかもしれないしね、分からんけど。
0: どうですかね、
1: 知らんけどね。
0: 知らんけど言うて、ちょっと
1: だからあの誰かが言ってたとかいう話では全くないんでね、
0: はい、
1: あの私が勝手に試験を
0: 勝手にね、はい、ここ言ってはるから、
1: この数字から読み取れる、なんですか、はい、ロマンみたいなこと。
0: ロマン。ロマン。
1: 次の話題いきませんか。
0: あの、はい、私、うん、先週の編集の時にひらめいたんです。
1: おお、どうしたん。
0: 音楽の力、はあ、音楽の力、リバーブかけられなくなったじゃないですか。はあはあはあ、編集でかけれるやん思って。そうなんですよ。
1: あ、そう。
0: 編集でかけれるやんと思って。
1: なんかもっと面白くしてってよ、なんか。
0: いやいや。
1: すごいな。すごいな、ちょうだいよ。
0: スタートですから、ちゃんと綺麗に収めんと。そうだから先週から編集でかけてみてるんですよ。
1: はい、最高ですよ、ね。
0: で、あのちょっとそこだけ力だけになっちゃうから、うんうんうん、ちょっと難しいし、うん、あのなんかね、お風呂的なやつのリバウンド、お風呂バージョンみたいなやつで力かけてます。
1: なんかもうコーラスとかいっぱい100人ぐらいで言うてるような感じとかできんちゃうんですか。
0: そこだけしてもね、ちょっとね、うんうん、なんか寂しくなるじゃないですか。あと2人になるし。
1: そうやな、ずっと誰かが喋ってても怖いしね。
0: ほんまでしょ。
1: ゾウゾウゾウゾウしてる。
0: ちょっとこれちょっとこれちょっとこれちょっ
1: と、それはないろいろ気になる。後ろの話の方面白かったりするときあるやん、それ。
0: いや、でも力は面白くないですけどね。今日さ、あのね、はいはいはい、まあ、ちょっと前なんですけど、うんうん、夜中テレビ見てたらね、うん、あのビートボッ

0: ースの大会のなんか話やったんですよ。
1: はいはい、なんかポチポチ押すやつ、
0: ビートボック、あの口の、
1: あ、口のやつね、はいはい、
0: なんかドラムみたいな、あの、うんうん、プチッ、
1: はいはい、
0: ドクドクドクドクドクドクってやつ、はいはい、言いませんけど、うんうん、のねやつをやってて、うん、まあまあ小 なんて言うんですか、小学校の部とか、まあ、中学校の部とかいろいろあるんですけど、はい、結構ね、うん、あと不登校やったっていう方が多くて、
1: へ、
0: 不登校やったけど、
1: うん、
0: 不登校で家で練習してたと、 YouTube かなんか見て、
1: うんうんうん、
0: でそこからなんか大会に出てみようかなとか思ったとか、大会で知り合った人と仲良くなって学校に行けるようになったとか。
1: いやでも、まあ、時間はあるわけじゃないですか、うん、でそこをこう有効に使えると、実際、まあ、うん、学校に行くのがあかんとかはもちろんないんですけど、学校は学校で素晴らしいもんやと思うんですけど、まあ、家でその友達がまあ学校で、勉強してる間に、うん、なんか何かに追求しだしたら、そら多感な時期やから、
0: うん、
1: いろいろ入ってきますよね、それはきっと、
0: うん、そうそう、で優勝できなかったんですけどね、うんうん、でやっぱ悔しいから来年も頑張りたいっていう、うん、いいね、いいね、でまたそのやってる子たちと集まって、うん、極め合いなんていうの、うんうんうん、上達をね、は
1: い
0: はいはい、お互い
1: いいっすよね、
0: そういうね、そなんかすごいなと思って、うん、いやめっちゃいいやんと思って、
1: うんうんうんうん、
0: ね、だからわあ京さんに話してなとか思って、だから京さんもちょっと畑で
1: やる
0: ビートボックス、
1: そっち50を超えて、いや学んでも新しいことにね挑戦せんと、
0: ビートボックスやと、うん、だから京さんほら一人でね、CD 仕上げたいっていうことやったじゃないですか、うんうん、いけるじゃないですか、リズム入れて、
1: そうか、ドラム叩けんでも、
0: そう
1: そうか、ね、ビートボックスができるまで待っとったらもう何年かかんやっていう知らんけど、まあ確かにね、そうか
0: そうそうそうそうそうそう、
1: でもいろいろやってみるのは絶対大事ですよね、
0: そう、
1: まあまあ実際レコーディング自体が僕にとったら初めての経験で、
0: うんうん、はいはいはい、どうですか、
1: 全然わけわかんないですけど、とりあえず、ね、
0: 進んでます、録音は取り切れた、
1: まだ全部は取ってないけど、
0: はい、
1: もう作戦として、
0: はい、
1: 20曲ぐらい取って、
0: お
1: そこからギュッとこう狭めようと思って、
0: あ、
1: 取捨選択をもうダメなやつを切っていこうという、前はこれをやろうと思って決め打ちして全部ボツにしたから、
0: うん、
1: ちょっと今度はハードル下げるために数を一回取ってみていけそうなやつを採用していこうという作戦に出て、まあ、やってるんですけど、
0: うんうん、
1: まあね、結果が分からないというか、できるかどうかも分からんでずっとやってるから、
0: うん、
1: 達成感が何しててもないんですよ、
0: うんうんうん、
1: そのだからそこはちょっと辛い苦しいところではありますけど、うん、でもまあ撮ってますよ、うん、頑張って
0: 頑張って、
1: うんうん、
0: 頑張ってね、
1: まず部屋掃除が一番時間かかったかな今のところ
0: あれか、うん、でもなんかこの間のなんか、うん、先々週か心理学科の、ね、うん、先生来てくださってて、うんうん、いろいろ資料いただいたんですけど、はいはい、試験前になぜ人は掃除をしたがるのかとかいうような、うん、の乗ってましたよ、
1: ね、
0: それに近い感じですね、
1: そうやねで線がないとかね、あれあの線どこやったかなとか、
0: ね、
1: そう
0: 不思議ね、
1: で
0: いろいろね、
1: すっごい古い歌詞見つけてそれ読んでもう一回曲作ってみて俺何してんやろとか思ってこんなことしてる場合ちゃうとか ね、いろいろ起きるんですよ、
0: いろいろね、
1: そう
0: ですね、
1: あとコーヒーこだわり出したりとかね、いやこうじゃないな、ちょっとミルク変えてみようかなとかで、なんかね、ほんまに全然進まへんだから進んでもまあ撮ってますよ、
0: 頑張ってくださいね、
1: 16曲ぐらい撮ったんで、
0: いいじゃないですか、
1: で、音の編集まだしてないですけど、まあまあだから20ぐらいまで持ってって、
0: うん、
1: でとにかく新曲を入れようっていうので、どこにも出してないやつとか、
0: うん、
1: まあ、ライブで歌ってないやつとか、うん、そんなんも入れていこう
0: という
1: 、
0: まあ、悩んだら1曲5万円ぐらいで相談乗ってあげますよ、
1: うん
0: うん、いつでも連絡お待ちしております、うん、というところで、はい、本日のゲストの方お呼びしたいなと思います、
1: はいはい、
0: 本日のゲストですがシンガーソングライター&福祉の人小松哲也さんです、こんばんは、
2: こんばんは、
0: 小松さん、
2: はい、
0: 覚えておられますか、
2: 久しぶりです、
0: この番組2回目なんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 前回が2019年なんです、うん、の7月放送だったんですが、
1: 7年前、
0: すごいですよ、ね、
1: はい、
0: 実は、
1: はい、
0: これは私覚えてましたけど、うんうん、31回放送の時のゲストなんですよ、うんうん、
1: はいはいはい、
0: 今388回放送で、
2: はい、すごいな、
0: 31回放送の時のゲストで、
1: はい、
0: 何を隠そう、うん、私たち2人の、うん、体制になってから、うん、音楽の力が、
1: う
0: ん、それまで30回まで4人やったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で、そうですね、2人の体制になってからの初ゲストですよ、だから、
1: あ、そうですか、
0: 小松さんが
2: 初めてやったんですね、
1: はい、ほんまやね、あ、そういうことか、
0: 初ゲストの方だったんです、
1: 年取りましたねお互い、
2: ねえ、
1: ねえ
2: 同じ、
1: もうちょっとピチピチしてたもんね、
0: 入ってこられた瞬間2人とも元気やったみたいな感じでしたもんね、
1: そうそうそうずっと見てるんやけどね、
0: はあ、SNS とかで、
1: そう

0: じとこでライブもしてるし見てるし、こんなんやでって話は聞くけれども、うん、会う機会がなかったですね。
1: はい、久しぶりですね。
0: ほんまやね、なんかちょっともうちょっと会って、抱きしめ合っていきましょうか。
2: はい、
0: そしたらね、
2: 前回の時にね、まあその、うん、音楽のところのきっかけをお聞きして、うん、あの全然知らなかったアメリカに行かれてたとかね、いろいろ、いや、そんな初めて聞くわって話がいっぱいあったんですが、
0: それで日焼けしてるのか。
2: あ、それは違うと思いますが、まあ、その辺りも気になったら、まあ、個人的に聞いていただいてというところで、とりあえず自己紹介お願いしてよろしいですか。
1: はい、小松哲也です。はい、あの、福祉、福祉、今日は、はい、福祉の人、安藤福祉の人ということで、こちら来させてもらいました、
2: うん、
1: なんかずっとね、僕あんま言ってなかったんです
2: よ。ですよね。
1: で、最近、この間も、うん、いや、去年からか、うん、去年からナンセンスナンセンスというバンドが再始動しまして、はいはいはい、でずっとあの育休、同じような年代のメンバーなので、はいはいはいはい、順番にこう育休を取っていくと、
2: う
1: ん、なんかだんだんこうちょっとずつずれて、
2: うん、
1: 10年ぶりぐらいに、
0: うん、長くなっちゃったね、
1: はい、再始動で、
2: うんうんうん、
1: でそうすると、うん、もうなんかガラッと自分がやりたい音楽がみんな変わってて、うん、今まではなんかいい音楽を、
0: うん、
1: この自分のこの世界観を周りに伝えたくて、
0: うん、
1: っていう音楽のベクトルでやってたものが、うん、なんかじゃあ再始動しようか、どんな音楽したいかなっていうと、やっぱり子供とか地域の人やったりとかに身近に楽しんでもらえることしたいよねって、うん、もうガラッと変わってて、
0: まあね、いい成長ですよね、多分ね、うん、いや、自分たちの発信がどうこっちの方がいい悪いじゃなくて、うんうん、そうやってね、いや、いいと思うんですけどね。
1: で、はい、去年からちょっとお昼間のライブをしたりとか、うん、この間もその子育て支援のお母さんの会でライブしたりとかで、だからなんか自然と、まあまあ、もともと福祉でつながってた人のところにギターを持っていくっていうのが生まれてきて、
0: だってめっちゃ夜のイメージやもん。
1: そうそうそう、
0: 小松くん言うたらなあ、そう、夜やんな。そう、どっちかというともう深夜でめぐらいの、
1: そうそう、なので、うん、まあまあ、だからこの福祉の出会いがそこになるんですよ。もともと、まあまあ、前も言ったかな、子供の時って僕まともにこうちゃんと学校は行ってたんですけど、うんうん、まあ、相手にもされてないような困った子供やったんですでなんかちゃんと学んでないんですよね。宿題もやってへんかったし、
0: はいはいはい、
1: でそのまま大人になって、
2: うん、
1: でそれこそ今言ってたように夜の世界、音楽しながら夜の世界にいて、
0: うん、
1: で、まあね、それはそれなりにこうライブを頑張って、ね、仕事も頑張っていろいろしてたんですけど、うんうん、まあ、25、6かな、うん、なんかふと、
2: うんうん、
1: そうそう、移動してヘルパーの資格だけ持っていて、
2: うんうん、
1: でたまたま今の事業所の方に、うん、ちょっと昼間手伝ってくれへんって、昼間暇やろ、うん、確かに暇昼間暇なんですよ
0: まあ本来寝とるけどね、うん、
1: で、うん、子供らに関わることになると、
0: うんうん、
1: なんかねすごく純粋で、
0: うん、
1: ほんで子供らから、子供ら今リアルに教えてもらってることを、
0: うん、
1: 僕がその、まあ、20年近く前のことを学び直させてもらうみたいな、
2: うん、
1: だ例えば自然の景色ってこんなんだよっていうのも、あ、なるほどなとか、電車乗り降りは降りる人が先だよみたいなのを、
0: うんうん
1: うん、あ、そうなんかみたいな子供たちを介して教えてもらう、学び直すみたいな、うん、なんか嫌なことがあっても叩いたらあかんやでみたいな、うんうん、そりゃそうやな、うんうんうん、あ、俺叩いてたわみたいなそんなんを、やっててすごく心地いいなっていうので、体力的にはめちゃくちゃしんどかったんですけど、
2: うんうんうん、
1: なんかこの、あの世界に携わっていたいなっていうのがあって、それから30の時に、
0: うん、
1: もう夜のお店閉めるっていう時に、
0: うんうん、
1: いや、いよいよこの仕事やらへんかってもう一回誘ってくれはって、
2: うんうんうん、
1: で今の会社で、はい、入ったんですけど、
2: うんうんうん、
1: もう10年10ちょい13年か、
0: うん、は
1: い、そんな福祉との出会いなんです。
2: なるほど。なんか、だから、どういう仕事をされてるんですか。
1: 今はですね、うんうん、児童通所、子どもたちが通ってくる、
2: うん、はいはいはいはい、
1: 療育とかにね、はい、通ってくる分野と、あとは就労支援っていって、はいはいはい、働くっていうところ、まあ、大人の方ですね、うんうんうん、働くっていうところをサポートする仕事、
2: うんうんうん、
1: あとはちょっとだけケアマネの、相談支援っていうところやってます、
2: う なるほど。私と小松さんは向こう市激辛音楽団っていうところで、うん、
0: 一緒やね、
2: はい、一緒でなんですけど、うんうん、音楽団ってまあ6組初見えるんですけど、うん、まあ、ほぼみんな音楽以外何の仕事してるか知らないんです、お互いのこと。で小松さんとかも全然知らなくって、うんうん、でそうで、ある日なんか弟が、うん、この間の小松哲哉さんのうちの会社に来てたねとか言う、なんでって言ったら、うん、俺も知らんけどとか言って、なんどういう仕事してんねやろとかって思ってて、そうだから、あ、そういうそういうことかとか思って、そうそうそ
1: う、なんかで、うん、面白いでしょ、
2: みんな、うん、みんな神秘なんですよ。
0: そうやね、僕動物園とかで会ってたんですよ、彼が最近ヘルパーっていうか、まあ、移動支援言ってね、あ、そっかそっか、一緒にあの、まあ、障害をお持ちの方とこう一緒にね、どっか行くのに、うちの事業所は遠足で行ってて、あら小松くんみたいな、
1: みたいな、
0: 何してんのっていう、でこんなんもしてますね、あ、そうなんやっていう、僕はミュージシャンとしてしか知らんかったから、とか言うて、
1: 結構ね、あのミュージシャンやりながら福祉携わってる人いて、
0: 多い多い、
1: だからね、あの移動支援スポットってあるんですよ、はい、アクアリーナとかね、うんうんうん、あっみたいな、
0: 集まる行きやすいとこね、うん、あの一緒に行くのに、
2: あ、そうかそうか、
0: あら何してんのって、何してんの見たら分かんないけど何してるか分かんないけど、あのちょっとテンション上がるタイミングがね、
2: うん、あるある、まあね、一人人と会うとね、
0: そうそうそうそう、しかも全然夜の姿しか見てないのに昼間何してんの、ね、じゃあ寝てないやみたいな、うん、まあそんな状態ですけどね、まあまあ、
2: 確かにね、はい、そうか、だ
1: そんな、うん、そんな福祉の出会いでして、うんうん、今もやっております。
2: そうか、じゃあ福祉の話はまたね、後半の京さんのコーナーでも、うん、はいはいはい、詳しくお聞きしたいなと思ってまして、はい、まずはちょっと小松さんの曲をね、1曲お聞きいただこうと思いますが、はい、こちらはどういった曲ですか。
1: これもね、去年、オカソニックか、オカソニックっていうイベントに出させてもらうときに再結成再始動したときに、なんかどんな曲がいいかなって考えたときに、その今 SNS がすごく発達して、はい、その幸せの形、いろんな人の幸せの形を見れるようになったじゃないですか。例えば誕生日に子供をここに連れて行ってやるもんなんやなとか、うんうん、旦那はこういう人が幸せなんやなみたいな、ね、こうなんか気ぃつかされてしもって、おっとなんか違和感があって、うんうんうん、いや幸せの形なんて十人十色やし、その、ね、どんな旦那がいいかなっていうのも十人十色やのかと、なんか大事なこと忘れてしまってないかなっていうところで、うんうんうん、じゃあ自分の幸せってどこにあるんだろうって、そんな風な歌です。
2: うん、はいはい、ではタイトルコールお願いします。
1: はい、小松哲哉とナンセンスナンセンスで、君の笑顔があればいい。

0: たに勇気をくれた一曲。このコーナーは人生で一番苦しかった時期、辛かった時のエピソード、そしてその時よく聴いていた曲、人生を変えてくれた曲などもあるでしょう。そんな曲とともにお届けします。ということで引き続き小松哲哉さんにお話をお伺いしたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 曲は前回と違うのでと言ってお尋ねしたところ、ブルーハーツの星をくださいということですが、この曲を選んだ理由をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、この曲自体、僕の世代自体がブルーハーツ世代ではないんですけども、
0: はい、
1: その10代の時、高校生ですよね、高校生の時にやっぱり多感じゃなくセンシティブね、多感な時期にこうなんかどん底になることっていっぱいあるじゃん。で、自分では解決できひんことってすごくあって、もうすごい些細な、今考えたらそんなこともないんやけどっていうのが、もう生きるか死ぬかみたいなことやってあったり、なんかすごくこうどん底みたいなものがあった時期に、ちょうど音楽始めてライブとかしだして、でブルーハーツのカバーをしたりとかしてた中で、すごくこの歌詞がドンって自分に共感してくれた歌詞読んでみてもいいですか。
0: はい、
1: いくら見上げても僕には見えません。ああ星が今日の僕には見えません。願いをかける星さえ見えず、そんな気持ちなんですっていうところとか、砂にうずめても隠しきれない思い、ああ海に大きな声で投げるんだみたいな、こうすごく大きな気持ちがあるんやけども、それを見上げたところで自分にはその解決の方法も見つからへんし、だからって諦めたくないよっていう、すごくこうこの気持ちを大事にしたいっていうような、なんかすごくドンピシャでしたねこの曲。はい、
0: なるほど。ではちょっとその曲を聴いていただこうかなと思います。はい、こちらもまたタイトルコールお願いします。
1: はい、聴いていただくのはブルーハーツで星をください。

0: さてお聞きいただいたのは小松哲哉さんに勇気をくれた一曲ブルーハーツで星をくださいでした。全然ね関係ないんですけどね、このさっきのコーナーからね前にあるねマイクがね小松さんの目のところにね、最初の時ねここじゃなかったんですよ途中からねここになってね、小松さんがすごい悪いことした人みたいな私から見ると
1: 目隠しされてな
0: そうそうすごい位置にあるから、いやなんで急にそこに行ったんやろうとか最初違いましたよ ね
1: 目が見えてましたよ ね
0: ちゃんとね、そうなんですよ、急にいつの間にそこのマイク動いたんやろうと思って、
2: 見えない力が働いてん
0: じゃん、京さんか、京さん
2: かな、僕は嫉妬したってこと
0: 違うけどいたずらしたんかなとということでコーナー終わりでいつも宣伝ごとごちごとしていただいてるんですか、
1: はい、はい、ありがとうございます。ですね、今かけていただいたブルーハーツもそうなんですけど、はい、もうブルーハーツが大好きで、うん、ずっと好きです、うん、若い時はその勢いがかっこよかったし、うん、スタイルがかっこよかったけど、うん、今聞くと歌詞がめちゃくちゃいいんですよね、うんうんうん、だからなんか永遠に好きやなっていうのを仲間と話しているとやっぱりそんな人が多くて、うんうん、ブルーハーツをやる日をしよう、ブルーハーツだけをやるライブをしよう、もう飛び入りでっていうのを、うん、もう3回やったのかな、今回第4回目になるんですけども、もうお昼間にしてしまおうと、長くなるのでどうせというところで、今回5月の31日日曜日、千本中立売りのカフェ天球さんで飛び入り企画ブルーハーツ、もともとブルーハーツナイトやったんですけど、ブルーハーツデイというふうにイベントでブルーハーツ好きが集まりブルーハーツを歌いまくる飛び入りイベントですと、うん、もうブルーハーツ好きでも歌えても何でも好きですっていうので遊びに来てくれはったらと思います、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
2: もちろん知らなくてもいいんですよね、
1: 全然知らなかったですよねハイローズやったら知ってるっていう歌いに来はった人もいます、うんね、
0: なるほどなるほど、うん、はい、こちらが5月31日ですね、はい、それと何やらこちらお得に地域でも
1: そう、はい、これねこれこそもう何年前だかな、めちゃくちゃ前にやりっぱなしのイベントがあってあのイベント良かったよねって言って言うてるイベントがありましたそれが何かというと、ライブをもっと身近にこう子供とか自分の子供やったり周りの近所の子供やったり、そのママさんパパさんだから普段こうライブハウスにあまり行くタイミングがないよねっていうそんな時間ないよねっていう方たちにもっとライブって身近で楽しいもんですよっていうのをなんか伝えれるライブをしたいなっていうのがだいぶ昔にやりまして、それがやっとやりたいなやりたいなって言っててやっと今年準備できました、
0: はい、
1: 長岡京市のオープンファームブランチさんっていうところで、はい、今度7月12日、うん、日曜日、
0: はい、
1: 2時から、はい、させてもらいます。これがすごいアーティストが集まりまして、
0: はい、
1: 僕らは、小松哲哉とナンセンスナンセンスで行くんですけども、
0: はい、
1: 環状恵美さん、
0: はい、
1: はい、名前が出てきて、またバンドの名前が、ね、あります。
2: こっち側やわ、
1: はい、アーストーン、はい、はぐりさんと浜田さんの、アーストーンが来てくれます、だから普通に音楽だけでも楽しい、聞きやすくて聞き応えのあるアーティストばっかり来てくれたので、ぜひぜひ、しかもねこれね無料です。
0: うん。

0: もう投げ銭でやってしまいますので、もう気軽に、ほんまに気軽にカフェに遊びに来て、気が済んだら帰ってもらっても全然大丈夫です。あのライブハウスでなんか帰りにくい雰囲気あるじゃないですか。
1: ね、
0: みんな終わるまでみたいな。今帰ってたらちょっと失礼よ。でもそんなもないので、前回も30めちゃくちゃ人が多くて入り乱れて、結局何人来たかも誰かも分かってないみたいなことになってたので、ぜひぜひ。これが7月12日日曜日、はい、カフェオープンファームブランチさんです。
1: 私はこれですかね、前も見に行ったの。1回の夫とオープンファームブランチさんに小町さんのライブ見に行ったことありました。
0: じゃあこれかも分からない。
1: これですかね、
2: 全然把握してへんらしからね、誰が来てた
1: か
2: も
1: ね、失礼な、
2: そこですよね。
0: でもね、あの子供らのイベントやし行って、あの靴脱げる敷物買って、
1: はいはいはい、
0: で引いたりとか、あの綿菓子マシン買って持って行ったりしたんですけ ど、もうなんかそんな間もなく綿菓子できんかったよ。
1: そう、でも料理がすごい美味しかった、美味しいお店ですね、
0: はい、
1: はい、というぐらいで大丈夫ですか、はい、ライブは。あとはまあ小町さんの SNS されてますもんね。
0: はい、はい、Twitter、Facebook、Instagram やってますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ
1: 小松哲也さんで、
0: 小松哲也で、
1: はい、
0: 出てきます。
1: はい、
0: 遊びに来てください。
1: はい、調べてください。
0: はい、
1: というところで、では、ここからは第322回田中京による引きこもりの話です。お願いします。
2: はい、元引きこもりの田中がですね、今日は小松哲也君とやっていきたいなというふうに思うんですけども、
0: はい、
2: 何やらミッション
0: ミッション
2: の話をしようやないかというのでいただいてるんですけど、
0: このね、はい、なんかちょっと硬いくなるので、できるだけ柔らかく話します、はい、何年か前から、この福祉業界に株式会社も参入で、していいよってなって、今どんどん広がってます、でサービスって呼ばれるんです、僕らの仕事、だから選べる、利用される方も、あ、どのサービスがいいかなって選べるようになって、すごくいいことです、
2: はい、
0: で、サービスの質も上がってきます、ね、競争するのでっていうところで、どんどん今広がってきて、たくさん事業所ができていますっていう中 で、で次僕らがじゃあ何考えなあかんのかなって、最近ずっと、仲間たちと考えているのが、きっかけはね、僕が担当している、相談支援で担当している方なんですけど、なんかすごくなんかたらい回し、いろんな事業所に行って、あ、うちおいでよって言われて行って、でなんか何も自分 そのニーズが、自分がしたい、してほしいことが満たされんまま、あ、それやったらもううち辞めてもらっていいですよって、こうどんどん転々と してきたはった人が、なんか僕らって生きてたら迷惑ですよねって言わはって、なんでって言ったら、僕らが何かをしたいと思うごとに全部税金で賄われるじゃないですか、で結局そこが満たされることなく、ずっと永遠にこう税金を使っていくわけになる、だから僕ら迷惑ですって言うから、違うよって言って、でなんでそんなことになってんのかなって聞いたら、その彼が通ったところっていうのが、すごくこう売上を意識してて、売上目標がきちっと立てて、でそこにその彼のニーズを応えようっていう部分がすごく薄かった、だからそこには応えれへんから、うちの売り上げならへんやったらまたよそ行ってっていうような事業所が、特に彼大阪やったので、なんかすごく増えてるなっていうのが肌で感じてて、でも僕ら福祉の人間も、きちっと収益を、売り上げを稼がへんかったら、彼らが戻ってくる場所とか、彼らが巣立っていく場所っていうのもキープできへんので、稼がなあかん、しっかり稼がなあかんし、僕らがボランティアで頑張るもんでもないとは思うんですけど、じゃあしっかり稼ごうと思っている子、株式会社と、しっかり稼ごうと思っているのは、うちやった NPO が、何が違うんやろ
1: う
0: な、だから利用者は、利用者で偉そうやな、利用者さんは何を基準に、サービスを選んだらいいんかなっていうのを、なんか明確にしたいな、こんな、ここを見たらいいよねっていうところを、なんか伝えれたらいいなっていうのをなんかすごく今考えてて、それがこの使命ミッションなんですけど、このよくこう自分ところの仕事の、でもまあ自分の仕事やで、ね、我々が自分の仕事を何のためにやってるんやっていうところをきちっと伝えれる事業所がいいんじゃないかな、だからそのミッションを、例えば 私たちは全国展開するために、うん、仕事をどんどんシンプル化していって収入をきちっと上げていくかっていうミッションを持ってますっていう福祉の事業所を分かって選ぶ人と、うんうんうん、分かって選べる、選べればいいし、いや私たちはその今目の前にいる方がどのようにしたらその人の望む生活が手に入るんだろうっていうところをきちっとそのセオリー通り動かすんじゃなくてマンツーマンでオーダーメイドでその支援を作っていきますよっていうところがいいのかっていうところをミッションをどう考えてはってそれをそこに沿っていくところを自分のあここがいいなっていうところを選べるようにっていうところがすごく大事やなって思って、だからそのどう使命感を持ってはるのかなっていうようなところをもっと公言できたら、
1: なるほど、
0: 会社の理念ってあんまり契約書には書いてあるけどなんかそこにこう説明もないし、なんかそこをじゃあ職員がみんなこう自分とこの理念経営理念をそうだって思いながらやってるかっていうところはそんなこともないと思うので、だからその支援する人とか支援する会社その部署のそのミッション何をしたいんやっていうところをなんかもっとあのオープンにして伝えていくことがこれからのこの我々サービス提供者のなんか使命じゃないかなっていうふうに、今なんかそんな話もうちょっと簡単にできたらよかったですね。
2: はい、いやでもすごく大切なことというか、で僕がちょっといいなと思ったのはその話って、要は国に対しての文句になってまうんですよ、っていうのはシステム自体が、例えば B、 うちは B 型なんでね、 B 型においてでも結局最低工賃によって収入の額は変わるわけですよ、とすると1ヶ月に1回しか来ない人、マックス23日来る人、これの最低工賃って1回に例えば3000円お支払いしてました、23回来る方はそれなりの額になるし、1回の人は3000円、これの最低工賃の平均額でお宅に払うやつを変えますってなるわけですよね、とすったら一人の人を切った方がでかいんですよ、
0: ね、平均になるから、
2: そうそうそう平均になるって、だからあのシステム自体がですねなかなか難しいところになるんで、そのついそのやり方が悪いんだって話になるところを、結局この話ってまあそこはまあありきとして、まあもちろん変えなあかんやろうけど、まあ一旦置いときましょうと、ルールがこうなんだからと、で、だけどベクトルじゃないけど方向性がその会社の理念とかだけではなくて、どういう意味合いでこの事業をしているのかってところを見れる仕組みっていうのがもしできたら、例えば点数化するとか、例えば1ヶ月1回でも使いたい、例えば B 型とかでもいろんな事業所使えるんですよ、極端に言ったら23個使えるんですよ、な1ヶ月に1回しか来ない、でもその人は毎日行ってるわけですよね、どっかには、でもその方もその人の今小松君が言ってくれたみたいな、その人の生活を向上するという意味でいくと、まあどこに向かうかやけど、その23個行ってるのが生活の向上につながるのかどうかをちょっと置いといて、それがその人のニーズとして捉えると、たくさんのところ行きたいんだと、いろんなことを学びたいとかニーズやとしたら、23個ありやとして月に1回の人も取りたいって言ってる事業所が今損する状況にあるんですよね、だからそこの難しさを、だけどまあ、これもし使命感みたいなものが点数化したりとか、そこに対しては国ももっと見てくれるシステムができたりとかね、なんかそういうのがあればいいのかなという、でそれなくてもこう情報が少なかったり、なんかちょっと人との関わりが難しい人が相当新しいとこ行ってね、例えば小松君に初めて会いました、どうやって行きたいのって、普通一般でも聞かれへんことをバンバン聞かれるわけじゃないですか、自分の人生の目標どうすんの、今後どうやって生きていくのって、あれ僕らあんまり聞かれへんじゃないですか、でも障害のある方にはなんか、まあ、その直接は聞かないけどちょっとやっぱりそれを答えてもらうみたいなね、計画立てて1年でどんだけ変わったかみたいなことをこうやっていくんですけど、あれってどうなるね、ほんまにあんなことが必要で、
0: 変わりたいって思ってるのかっていうところを今日さんみたいに考えれることが大事なんじゃないですか、
2: まあまあそうですよね、それこそ就労移行のとかの話で言うと、やっぱり、就職してもらって出さなあかんってい こう期限があるから、
0: そうそうそう、
2: ここでもっと学んでもっと知って安心してから行きたいっていう人は使えないわけですよね、もう2年
0: で
2: 勝負せなあかんっていうのもあって、でもシステムルールやからそれはしゃあないし、だからやっぱりもっと まあ、利用者さんの、いいように情報がね、もっとそこにクローズアップして出れば、

0: 同じ2年は変わらないけど、どういう思いでそれをやってるのかっていうとこ、うんうん、どうしたらでいいんやろうね、それが。
1: なんかね、うん、今思ってるのは、うん、やっぱりもっとじっくり喋っていって、うん、まあ、それこそ君はどんな人生を送りたいんだ、うんうんうん、じゃなくて、うんうん、まあ、1年後、うん、何してた

0: そこがどんどんあのじっくり関わっていくと見えてきた
1: り、そうですよね、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: かもうその本番のとこに向かうか、でそれがこうやっぱり見えるまでに時間かかるじゃないですか、うんうん、でちょっと制度の話だけいくと、うんうん、さっきの相談支援においても最初だからやっぱりお金の話になるとすると、うんうんうん、じっくり、関われるほどの、請求ができないわけですよ、
2: うん、
1: そのたった1回の面談で、1回じゃない2回かな、お家に行くってこととあとは計画相談立てるというこの2つで、その人の、次はモニタリングでね行ってる場所でどうなってるかっていうのを見ていくっていうことしか請求がかけれへんから、だからまあ言うたらボランティアぐらいの感じになってしまうんですよ、関われば関わるほど、うんうんうん、その計画相談を立てたということに対してしか対価がないから、立てるまでに何時間かけてるかっていうことについては全くあれなので、うん、冒頭でケアマネって言葉が出ましたけど、障害の相談支援もケアマネぐらいになれればね、うん、請求の量が多いんですよ、ケアマネの、うんうんうん、介護のケアマネの方がね、相談の福祉の相談支援より、うんうんうん、なので、まあ、同じぐらいのウェイトにできればもしかしたら小松君の言う関わりがね、あのボランティアではなくできてしまうかもしれへんし、
0: で、うん、今ちょっと考えてるのは、うん、やっぱり横のネットワークを作って、うん、その制度についても、うん、例えば相談支援の単価が低い、うん、じゃあ何が起こってるんやっていうところを調査して、うん、ネットワークで調査して、うん、でこういうことになってる、だからどんどんどんどんこうなるんやっていうところを提言して、行政に対して、
1: ね、
0: 提言していけるやろうなっていうところとか、
1: そうですね、でももうほんまにね、あれ分かってんやろか、ほんまにあれは、ね、あんなことってできるわけなくて、
2: うん、
1: で長岡とかこの界隈どうなんですか、相談支援って、受けるところがないの、
0: 町が出てる、
1: 町で出てますよね、うん、だからそれも結局足りてないんですよ、相談支援がやっても、まあ極端に言ったらやっても一人の職員食わすこともしんどいんですよね、一、
2: うん、
1: 人が4人5人毎日面談かける言うたらそれ5時間6時間面談しとるわけで、
2: うんうんうん、
1: 無理やけど、でも5時間6時間を延々繰り返したって請求できへんからだからちょっとしんどいね、あれどうするっていうね、だから事業所が増えないという、
2: うん、
1: だから受けてもらえないし、それこそセルフブランデとかね、
0: あの結局あの利用される人が困ってる状況なんですよね、
1: だから誰得ウェアみたいな、なる
2: でもね、はい、事業所が、まあ、今この辺は少ないっていうことですけど、
1: うんうん、
2: まあ、先ほどの、ね、そのミッションとか、うん、うまく立てるようになったとして、
1: うんうんうん、
2: 利用者さんの方からちょっと、うん、でも分かりづらいですよね、結局そんな全部見てられへんし実際行ってみて違う、結局でもね、うん、結局しっかりなんかこう全体のこの辺の地域はこんな感じでここがやっててまとめがないと、
1: うん、
2: 結局行ってまた個人でたらい回しになっちゃうみたいな、
1: う
2: ん、ところが出てきちゃうんで、
0: だから、
2: う
0: ん、そこもなんか検疫で、
2: うん、
0: 例えばまあ、よく昔からどこどこの検疫は進んでるとか手厚いよってやっぱりそういう言われ方するんですよ、だからまあ そういう伝わり方ができるんやったら、例えば京さんのところ京都南、
1: うんうん、山城ね、
0: 山城検疫はこういうところやっぱ違うよねっていう風にネットワークが作れてしまえば、やっぱ右に習いにはなるんです、
1: そうですね、みんなよくしようとはしてんねんけどできてへん部分があるから、あこの方法ならっていうのがあればね、
0: そうそう、
1: あのただ結局縦割りやから、じゃあその境に住んでる人どうすんねとかあるんですよやっぱり縄張り持ってるしねあのここの事業所はごめん、あっちの市は無理なんですとか、ここら辺もそうですよね、隣に結構面してるから、京都市ぐらいゴボーンとでかくて人多いと京都市って言って別に大丈夫ないけど、向こう市は取れるけど長岡無理やねんとか、まあ、あのここら辺のことは分かんないけど、山城は起きるんですよ、田辺は OK やけどちょっとあのこっちは無理なんですよねとか、縄張り持ってたりするし、それってその人のためではないですよね、こっちの縦割りの問題で小松君と喋りたいと思ってても、いやちょっとあなたは住んでるとこそっちやからちょっとうちは受けれへんとかね、もっといい世の中になればいいんですけど
0: ね、
1: なんかできたらいいね、これをやるための集まりとかを作る、それやってるのこの辺は、
0: 去年からちょっと動き出して、
1: おーお
0: ー今度やっとネットワーク動いてみようかっていうのができてきて、
1: はいはい、 ちょっとこの間高知に行ってちょっと忘れてたもん、なんかあそこそうやってる人がいるんやなと思ったのは、ちょっとこういわゆる福祉の勉強すればするほど本人のニーズだとかいろいろなことが気になりだして、強く押すってことに

0: ちょっと抵抗が本人がその子、うんうんうん、その子気になった時っていう大前提がある以上幼くなるんですよ、
1: うんうん、
0: だから来ないでって言われたら行かないし、今働かないって言ったら働かないんやけど、でも逆にお前どうする気やねんこっからって言うって言ってはったんでね。でもそれって逆に熱い部分もそれも大事な部分でもあって、それが全員に適用するわけでもないしあかんけど、あの部分もやっぱり必要で、やっぱり来れない人でもちょっと押してもらったらいける時ってあるんですよね。でもその時にあ来れないんやったらいいよっていうだけでもやっぱり進まへんし、なんか本当難しいとこには行っとるかな。でも多様化しすぎてて、量も増えてるし、もういろんな施設ありますやん、
1: はい、
0: もうほんまにおもろいなっていうとこいっぱいあって
2: 、
0: せやし、
2: まあ言っても今はまだね対人ですもんね。
0: うん、そうですね、
2: ね、
0: でもほんま難しいんですよ。どうするっていうそんな半年1年後のその人の人生をどうって言うたって、
2: ね、でも本人も結局1年後さっきのね質問ですよ、うん、1年後どうなってたいって、うん、もし聞かれたとしても、うん、すぐ答えられないですよね自分、うん、
0: そうなんです。だからミュージシャンとして例えば3ヶ月後、ね、3ヶ月後半年後1年後とかあるんですけど、お客さん増やすために曲書くとかそういうレベルの話なんでね、でお客さんにダイレクトメール送れるようにする、で1年後お客さんが増えてましたっていう計画立てて1年後に面談したらいや増えないんですよって、 っていうことの繰り返しがあるんよね。そやしやっぱりなかなか1年でどうこうなるもんではないということはあるけど、
2: ね、
0: でもやっぱり変わる人もいるんですよ、
1: うん、
0: もうほんまにだから、見事にこの人がよここまでっていう人もいるし、逆になんでこの子はできんやろっていう子もいるし、何が違うんやろな。だからなんか探していきたいね。
1: そう、
0: 全員が絶対希望を持てるはずやのに、
2: 難しいね、うん、でもね、小松さんならいけたけど、うん、京さんならいけへんとかね、
0: ある
2: あ
0: るある
2: もん、ね、
0: ある全然ある、
2: ね、
1: でも変わります、
0: うん、
1: 僕押して、
2: うん、
1: あかんかったなっていう人は
0: そうそう
1: 変わってっていう、もうそんなもんプライドを持ったら逆にいやいやその人の不利益やから、
2: うん、
1: 僕が何とかするなんておこがましくて、
0: ね、でもこれを言えるようになるのに何年数かかるんですよやっぱりだって結局やってる職員にも承認欲求ってあるから、だから自分が誰かの役に立ちたいと思ってみんな真面目やし、うんうんうん、そう思ってるんですよね、うんうん、そうするといけるはず、僕がもう一回面談したらのわりかなるはずとかっていうのになってね、だからいいよいいよ僕はもう全然ちょっとあかんしもう変わろうかって言えるっていうね、そう
1: 誰のための支援やっていうところがもうなんかボケてきますもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、どんどん
0: そうそう、でもだからこそ職員の給料も上げなあかんのですよ、
1: はい、
0: やっぱりね、でもその集まりがいいじゃないですか小松君、
1: そうそう、なんかやっぱり一人でできることって限界があるので、うん、やっぱりネットワーク、うんうんうん、でこうやって他県域の人とこう話することでまた、うん、ああなるほどとか、うんうんうん、あなんか俺も頑張ろうかなっていう、うん、もうそれだけでもプラスじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: だからもっともっとね真面目なんですよ福祉の人、
0: う
1: ん
0: そうだね、
2: つまり自分のことを真面目とおっしゃってますね、
1: うん、僕なんかはあのはみ出し物なのであれですけど、
0: うん、まあね、うん、
2: というところでそろそろ時間が来てしまいまして、うん、はい、ちょっと振り返りでまずは直近で5月の31日の日曜日ね、
1: はい、
2: 天球でブルーハーツデイということで、うん、はい、飛び入りやっておられますっていうのと、あと7月の12日の日曜日、
1: はい、
2: こちら長岡教師のオープンファームブランチにて、
1: はい、
2: 入場無料のイベント、
1: はい、そうイベント日言うの忘れてました、ありがとうという
2: ありがとう、
1: はい、
2: というイベントをねされるということで、詳細は小松さんの SNS をね、
1: はい、
2: はい、チェックしてください。 Facebook、はい、X、インスタされてるということです。小松哲也さんで検索してみてください、
1: はい、よろしくお願いします。
2: ということですごいですね、初回31回の初回のね、はい、2人の時からの、
0: ね、
2: 7年ぶり役
0: そうだね、よう喋るようになったでしょう。あの時はまだ
2: 多分ね31回の時はなった人、京さんギクシャクしてたと思いますよ、
1: そうなんです
0: か、
2: まあ、続けるか続けへんかとかでね、うん、とりあえずゲスト入れてやってみようかって言い出した時の1人目のゲストさんやったんで、
1: うん、続いてよかった、
0: うん、ほんまですよ
1: あれでもゲスト呼んだら全然よくないやんけってなって
0: た、まあそうやね、
2: よかったね、1回目のゲストが
0: 最初知ってる人来てくれてね、
2: そうそうそう、それも言ってたよ、お互い知ってる人の方がいいなって、
1: そうかそう
2: っていうのはありましたけど、久々の登場でした。また、うん、何か進展があったらぜひとも、
1: はい、また7年後に、
2: はい、7年後大丈夫かな、はい、いろいろ

0: と大丈夫かな
1: 7ヶ月後ぐらいに来てもらわんとちょっとここから先はいろいろが早く進むから
0: はい、ということで本日のゲストですがシンガーソングライター&復讐の人小松哲哉さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: では今日さんの曲いきましょう。
1: 田中京でどこにでもある普通の話。

0: さて本日は私の曲ルカで神秘な森と南風の中で乗せてエンディングいきたいなと思いますが、京さん、
1: はい、
0: ライブ告知どうぞ。
1: 7月17日に、うん、トガトガでレコ発のワンマンライブを、うんうん、多分今のところ間に合うはずなんで

0: 迫ってきてますね、でもね。
1: ちょっとやばいよ。思ってた時期より遅いんですよ。
0: は
1: あ、ねえ、ちょっとやばいね。
0: だから大丈夫です。私に5万円払ってくれたら、ちゃんと考えますよ。2月18日ね、トガトガで、レコ発ワンマンですね、
1: はい。お待ちしております。
0: 私はですね、直近は5月の22、23と沖縄でライブなんですが、うん、その次関西が6月の20日の土曜日ですね、滋賀の下横座というお店でスリーマンでライブさせていただきますが、ケンタデナイトということで、私の20周年のライブツアーの一環なんですが、うん、ケンタデナイトということで、3組とものベースが、宮川健太君という日でございます、うんうんうん、こちらね、もう3分の2ぐらい予約で埋まってるんですよ。
1: すごいね。
0: なんでもし悩まれてる方いらっしゃいましたら、とりあえず連絡だけ、うん、連絡だけでもキャンセルしていただいて全然大丈夫なので、とりあえず連絡だけでもいただければなと思います。はい、では音楽の力、この番組のお相手は私ルカと
1: 田中京でした。
0: ではまた来週も聞いてくださいね。バイバイ。
1: バイバイ。おやすみ。

私を愛しているならそう言って考え直してあげてもいいわ。 FM ポッドクニカ午前0時をお知らせいたします。

0: FM 音国に
1: FM 音国に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げてゆっくり下げる、しっかり上げてゆっくり下げる。力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて。はい、ラスト、上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて。

は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って、

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、 1,2 1,2、 左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1,2 1,2、 はい、ラスト、1,2。次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のない

腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げてゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡京支店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、足を開いて胸から大きく

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

0: 白くに
1: 都市ガスプロパン給湯器のことを。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を。

0: 写真に残しませんか？詳しくはシャロン天神店、電話075-953-0923まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
2: おはようございます。ぼちぼち行こうかのお時間となりました。この番組は地域社会に貢献する京都特にロータリークラブの提供でお送りします。ということで、はい、本日も私藤田と
3: 荒健と
4: 小仁丹です。
2: はい、ということで
3: お願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 本日はですね、はい、なんともう横からバリバリ圧を感じてますけど、なんかちょっとグイグイ来るグイグイ来る圧を感じてますけど、
3: はい、見えますか。
2: 本日のゲストは、はい、ナルミンです。
3: ナルミンさん、
4: はい、ナルミン、
2: ナルミンさん、
3: ナルミンさん、
2: ナルミンとは何者や。
3: はい、もうそこからですよ、
2: はい、ま、というのを、まあ、ナルミンと話しながら解決していきましょうか。
3: はい、よろしくお願いします。
2: は
3: い、
2: ではナルミンさん、
5: はい、
2: よろしくお願いします。
5: お願いします。ナルミンです。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: なんかどうしたの、テンションちょっと下がってる。
5: 緊張急に緊張。
2: さっきまでめっちゃ喋ってたのに
3: 緊張されてるようですね。
2: ナルミンは、はい、とりあえず俺の今持ってる手持ちの情報によると、はい、ナルミンはとりあえず静岡出身っていう
3: から今ね、
2: 静岡出
3: 身っていう、関西にね、はい、来られたっていうところですね、
2: は
3: い、
2: 大学から関西に出てきた、そう、京都に出てきたって感じ、
5: はいはい、
2: 静岡どこな
5: の。静岡浜松の横の岩田ってとこです。
2: ああ、
5: ジュビロ岩田とか。あ、そうです、そうです。
2: サッカー経験者の、サッカー
3: 経験はもう
2: あれね、アルケンすごいねんで、サッカー一応滋賀選抜とかに選ばれててんな、
5: すごっ、はい、うん、
3: もうそれ以上言わない。サッカーはやってます。ジュビロ岩田も知ってます。
2: 一番直近の出来事としては、はい、アキレス腱切って
5: 、あ、
2: 少年サッカーをや、うん、練習指導中に。
5: なるほど、なるほど。そ
3: う
5: そ
3: う
5: そ
3: う、子供を教えながらアキレス腱を切るっていうのももう一つの才能かなと思い。
2: まだできんの一応サッカーは。
3: いや、もうまだ歩けるのがギリですね。
2: あ、
3: 今日も今からリハビリ行くんですけど。
2: 今どうしてんの、行ってへんの指導は。
3: あ、指導は行ってます。中に入ることはできないっていう。
2: へー、今までは一応中に入ってたってこと。
3: 入ってました。
2: あ、
3: 入って見せるのも一つの学びというか。
2: あ、なるほど。
3: 喋ってるだけではなくて、
2: あ、
3: プレーで、まあ、そのプレーで切れたので。
2: なるほど。もう子供たちには怖いよってことやな。
3: あ、もう
2: でも現役時代にその大きい怪我なかったの別に。
3: 足首の靭帯とか伸びたりはあったんですけど、
2: うん、
3: でもこんなひどい怪我はないです。
2: へ
3: ー、初だったのでちょっともうええかな。
2: マジでちょっと怖くなった。やっぱり
3: 怖いですね。
2: あ、
3: もう伸びないです、アキレス腱が。
5: いやー、
2: 今らしいよな、
3: 硬くなって。
2: それを伸ばす今リハビリしてるってこと。
3: そうです、とランニングとか。
2: あ、
3: でももう病院行ったら先生が、あ、もうダッシュ OK って言われたんです
2: よ。
3: 絶対切れるやんって。
2: 切れへんって、もう OK 言うたんだし、切れへんって。そうなんだ。
3: エコーみたいなの撮って、あ、もうこれダッシュできるなって。できへんって。
2: いや、できへんって。
3: 歩くのも痛いのに。
2: いや、だからその痛いの我慢してやらなあかんのじゃん。
3: いや、そうなんですよ。だって痛いのはもう当たり前やと。
2: うん、
3: やから生徒、
2: そらせえやろ、そらそうやろ、お前。
3: 切れますね、また。
2: 切れへんって。そんな、人間の体はそんなやわじゃないって、お前。
3: いえ、もうそうなんですよね。
4: はい、
2: 大丈夫、大丈夫やって。ということは、ナルミ、
4: 一回走ってみて。
2: ナルミもサッカーしてた、
5: はい、私はしてました。
2: え、
3: してた、
2: ナルミサッカーしてた。
4: そうなん、
5: それは嘘。
2: 嘘。絶対俺、嘘やと思って、今。
3: そう、
5: はい、急に来たと思って。
3: 静岡ってサッカー大国ですからね。
5: サッカー、日本のブラジルって言われてますね。
2: そうやな、静岡といえばサッカーとお茶やもんね。
3: お茶ですね。
2: お茶。あと何ある。
3: もうあと爽やかでしょ。
5: あー、ハンバーグね。
2: 今となってはな。
3: 今となってはもう、う
2: ん、爽やか行ったことある。
3: あります、あります。
2: 2、3回あります。そうなんや、
5: うん、
2: ある
4: あります。
2: 今度ある。
4: この間行きました。
2: 俺ないわ。
5: あれね、外から来た人はね、うん、びっくりドンキーの方が美味しいって言ってくるんですよ。
2: そうな
5: の。え、でしょ。
3: でも爽やかの味がある。
5: まあそれは確かに。
2: いや、まあなんか
3: めっちゃ並ぶ。
4: 肉肉しい。
3: 肉肉しい。
2: どうし、ん、た、聞こえへんのか。
5: 今途切れて異世界に来たかと思って。びっくりした。
2: いや、なんかさ、爽やかはさ、
3: はい、
2: そのせっかくそこまで行ってそれを味わってんのに、
4: うん、
2: 美味しくなかった

0: 残念やっていう気持ちになるやん。
1: 確かに
2: 並ぶし。
0: そうやね、うん、もう俺は行かへん。
1: 店選び偉いって
0: 嫌やん、なんかそこまで。でもラーメンとかも俺いつも思うねんけど、なんかもう並んだ先に食べてもやっぱもう自分の中で美味しいと受け入れたいやん。
1: はい、そうですよ。
0: うん、
1: 無理せずにね。
0: そう、
1: ちゃんとね。
0: そのだからもうその評価をしてる時点で成り立ってなくない？
1: あ、行く、もうその
0: そう、
1: もう、まあ、
2: ハードル上がっちゃう。
0: ハードル上がっちゃう。
1: 勝手にね。
0: うん。
1: 周りがね。
0: なんか逆に、例えばなんか、アラケンがむっちゃ美味しいんすよって言われて行ったら、はい、そこ並んねえへんかっても、なんか自分の冷静な評価できるやん。
1: はい。
0: アラケン美味しい言ってたけど、うんうん、そんな大したことなかったな、みたいな。
1: うん、うん。
0: ありますね。でも、何にせよ、めっちゃ並んでるお店とか行くと、もうその並ぶ行列に入った時点で、美味しくないと嫌やん。
2: 確かに。それはそう。
0: そうやんな、
1: それはそうですね。
2: 確かに後悔したくないですもんね、
1: うん、いやもう並んでる時点でハードル上がってますからね。
0: うん、
1: そこの店の
0: ハードルも上がってる分自分も上げるやん。そこに乗っかるやん、やっぱり
1: 乗っかります
0: もんね。でなんか思ったより大したことなかったなとかっていうのはあるけど、うん、まずかったなっていう評価絶対したしたあかんやん、
1: はい、あかんすね。
0: 自分の努力あんやし、
1: はい、
0: 並んで待った
1: 絶対爽やかいったあかん
0: でもだからいいか、
1: 整理券配られてますから今。
0: なんかあるやろ、何時に戻ってきてくださいみたいなノリで
1: ぐらいの。
0: え、もちろん行ってんの、なるみは。
2: 帰ったら行ってます。
0: あ、それだけ自分の中では行きたいお店ない？
2: 行きたいですね。やっぱちっちゃい頃から食べてるし。
0: あ、うん、そうそうそう。なんかあれないの、なんかあの定位置やったらほらなんか割と京都の人は定位置とかこだわりあって、うん、どこが美味しいみたいなのあるやん、
1: はいはいはい、
0: なんか何々店がうまいみたいな。
1: ありますね。
0: カツラ店が絶品やみたいな。
1: はいはい、はい、ありますね。
2: 何にもないですね。何もない。全部同じ味。
0: 全部同じ味。
2: 同じ味。
0: 逆にそれやったらいいよな。
2: まずかったことはないですね。
0: あ、
2: うん、いろんな店舗行ったけど。
0: あ、いろんな店舗行ってんねや、やっぱりな、その静岡の中で。へえ。でもさ、静岡ってむっちゃでかくない？
2: でかいです。横に長い。もう
1: でかい。
0: な、そやんな。あの、東京行くときとかに、絶対通るやん、静岡って
2: 全然つかないですよね。
0: おらへん、もう静岡から出えへんからさ
2: そうそうそう、
1: 車で行ってもそうですもん
0: ね。そうやね、だから浜松とかって、うちとかから行ったら浜松とか、まあ、浜名湖とかって、はい、シンプル一番手前やん、
2: うんうん、
1: 近いですね。
0: もうそうやし、もうなんか愛知越えたら、
1: うん、もう
0: なんかすぐ
1: みたいな、すぐそこです。
0: やけど、うん、そっから先の御殿場とか、
2: そう、伊豆とかね。
0: なあ、もう、
1: そうです
0: よ。むちゃくちゃ遠いよな。
2: 遠いです、
0: ほんまに。
1: 富士山見えるまでも遠いですしね。
2: 遠いですね。
0: あ、見えてからも長い。
1: 見えてからも遠い
0: 見えてからも長い。
1: 手前も奥も長いんですよ。
2: そうそうそうそう。
0: 俺だからあそこもめっちゃ行きたいんだけど行ってへんね。あの富士サファリパーク、
1: はいはい
2: はい、
1: ありますね。
0: うん、
2: うん、楽しい、
1: ね、有名ですよね、
2: うん、
0: でもな、富士サファリパークってこっちから車とかで行こうと思ったら横にずーっと行って、
2: そ
0: こ、
2: ね、
0: から縦に 上、
2: う
0: ん、上に上がるっていう、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: 結構すごい時間かかるやんな。
2: そうそうそうそう。
0: やっぱり行くの？
2: 行きます。富士急も行くし、山梨。
0: あ、富士急な。
2: そう、
1: 富士急ね。
2: え、だけども静岡市は違う県だと思ってます。ほぼほぼ違う国やと思って。浜松は浜松、静岡は静岡。
0: あ、なるほどなるほど、
2: 遠すぎて。
1: 遠すぎるから中でもね。
0: あ、
1: 北海道みたいな状態ですね。
2: あ、そうですそうです。
0: でも確かに昔さ、ほら、あの能登半島の地震あった時さ、はい、何年か前に、うん、あの時だから金沢とかも全然違うもんな、うん、あの能登と金沢とか、うん、
1: 確かに。
0: なんかでも京都に住んでると、はい、あんまその感覚ないやん。
1: ないです、
2: うん、
1: ほんまにない。
0: まあ、まあ、あのでもやっぱりあっちはちょっと違うねんけどな、舞鶴とかの方とかはちょっとやっぱり、うん、ちょっと離れてまうからあれ
2: やん。その感じですね。
0: そやんな、
2: その感じ。
0: 俺確かに言うたことあるかもしれんけど、東京で一番最初社会人やって、
1: はい、
0: 初めてそのお客さんの社長に銀座のに出てもらって、
1: はい、
0: まあ、その時にいてた銀座のそのホステスさんが、え、私も京都ですって言って、え、嘘、どこって言ったら、舞鶴って言われて、うんーってなって、うん、ちょっと、そうかな、
1: 話、
0: なんかじゃあ、ちょっとなんていうの、京都の接点の話が、ちょっとなんていうの、はい、俺の、
1: そうですね、
0: 俺の京都は懐かしいでしょっていう話をしたいのと、多分舞鶴の、はい、 そのホステスさんの話はちょっとずれるんと違うかなと思うと、

0: まあそうですよ、うん、コメリありますやんって。
1: いやコメリ、鶏の輪が取れる
2: ぞ。田舎にしかない
0: 有名なって言って
1: 難しい。だからほんまそれやったら意外と滋賀の大津の人とかと会う方がめっちゃなんかこう
0: 身近ですよ、ね、
1: 話はできそうな気がするけ
0: ど、うん、確かに確かに。
1: でもお前静岡市の人と喋ってもあんまり分からんってことや、
2: うん、分かんないし、
1: その爽やかぐらいや
2: ん
1: な、
2: うん、方言もちょっと違います。
1: あ、そうなんや。
2: 俺っちとか言うんですよ。俺たちを俺っち、私っち、ちがつくんですよ。たまごっちみたいな。
1: 俺っちは、いやたまごっち
2: みたいな。俺っちは、一人称が
1: 俺たちのことってこと。
2: あ、そうです。
1: え、自分のこと俺っちって言うんじゃないの。
2: いや、複数です。
1: あ、そうなんや。
2: 自分含む複数を俺っち、私っちは、うちっちはとか言うんですよ、ほんとに。
1: うちらはってこと。
2: うちらはってことです。
1: へ
2: ー、これ、ほんとです。
1: へぇ、
0: 浜松はどう言うんですか。
2: 浜松はちゃんと私たち、
1: 俺たち、俺たち、
0: 俺たち、俺たち。
1: いやでもさ、なんかあれやろ、俺らが実は知らんだけど、
0: はい、
1: 京都の人って、うん、あの2回同じの繰り返すやん、
0: はいはい、
1: 寒い寒いとか、
0: はいはいはい、
1: 寒い寒いわとか普通に言うやん、暑い暑いわとか
2: 言う。京都出身。
3: いやー
1: 聞いたことない。え、言わへん。
3: いや、あんまり言わない。
1: 寒い寒いわとかって言うやん。
0: 寒い寒い。
1: 俺もお前大学大阪行ってて、
3: でもよく聞きます。
2: あ、そうなん。
1: 大阪の友達にも言われてたもん、今日藤田寒い寒いけって言って。
0: 2回。
1: いや、なんか普通やん、それが。
0: そうですね。
1: なんかあの、まあ、あの
3: 兵庫の…疲れはしないですね、確かに。
2: あ、そうなん、
3: はい、
1: 兵庫の子とか、あの何々死闘とかって
0: 言う。うん、死闘。死闘を言いますね。
1: でも微妙にだから、なんかニュアンス違うもん、確かにそうやんな。
3: でもなるみんも何々ダニ、何々ダニって言うから、
2: 確かに
3: ダニダニってずっといじってた。
2: そう、いじってたからもうずっと強制しまくって、今標準語。
1: ダニは何な
2: の。ダニはなんとかだよねとか、やんなとかいうやつ。
1: あ、なるほど。
2: そう、語尾にダラとか全然可愛くないんですよ、濁点つくと。
1: どっちか言うとちょっとなんか愛知寄りなんかな。
2: そうですね、
1: 言葉的にな、なんか、
2: そうそうそう、
1: なんかちょっと俺そっちのイメージがあるわ、なんかそういう、そういう感じの言葉って、うん、
2: まあ、三重とか、ヤニとかも言うし、なんかそっち系。
1: でも関西、あのイントネーションとしては関西弁に近いよな。
2: あ、でも映りました、最近。
1: あ、関西弁が、
2: うん、最近、遅く、10年ぶり。もう京都、大阪ずっといて、うん、10年ぐらいもう合計住んで、やっと移ってきました。
1: 今までは自分の中で違った。
2: 標準語でした。綺麗な。いじられるから。ムカちゃんに。
0: 直してたい。直し始
1: めや。何をいじんの？標準語をいじんの？
3: はい。
2: じゃあ
3: 静岡弁。
1: あ、静岡弁を。ああ、なるほど。若干やっぱりな、うん、あのなんか方言とかってコンプレックス的なあるもん、
2: ね。あります。めっちゃいじられるから。
1: ああ。
2: なんかスムーズに会話したいから。
1: なんかな、関西人だけらしいの。うん、
0: 何です
1: か。関西弁だけだし、方言にこうコンプレックスがないのは。
2: あ、
0: 胸張って、
1: 胸張って、胸張っ て, て。俺だったら、俺だってマジで、それこそ東京住んで、
0: はい、
1: 初めての時になんか新聞のセール付き張って、
0: はい、
1: 家に、で、どこから来られたんですかって言われて、京都って言ったら、あ、大変でしょ、地方から来られたなって言われて、
0: はい、
1: 地方ちゃうやと。京都は地方ちゃうよって思ったけど、
0: はい、
1: なんかでもその意識は割と強いやん、
0: はい、
1: なんか関西
0: の、関西のね、
1: そのなんか、まあ、ほんまにそれこそあの昔堀場製作所の堀場さん、
0: はい、
1: もう亡くなられたけど会長さんがよう言うたはって、なんかあの挨拶のつかみたいなんで、
0: はい、
1: なんていうんだろう、京都あの宮古地の話、
0: はい、
1: 宮古地って、はい、なんかあの東京が今やっぱ本社が圧倒的に多いから、
2: うん、
1: あの東京から撤退してくることを都落ちみたいに言うけど、
0: うん、
1: 違うって京都
0: って、はい、昔都ですからね、
1: 都でっていうのをしたはったけど、
0: はい、
1: でもなんかまあ京都とか大阪とか特にやっぱなんかその意識は強い気がする。
0: 確かに、う
2: ん、確かに
0: 考えたことないですもんね、
1: 自分がやろ、自分が地方出身者かどうかってことやろ、
0: はい、福岡行っても胸張って
1: あるやんな。だからまあ言うたらうかちゃんがあの静岡弁をいじるように。
0: あ、そうです、
1: ね、お前も関西弁やないかっていうのも。
3: え、でも私もいじられましたよ。
2: 何
3: なんか、うん、あそこっていうのをあっこあっこって言ってたら、
2: あっこ星人って言ってたな。
3: あっこ星人って言われて。
1: なるほど。
2: あっこはな、
0: あっ
4: こは違うね、
2: うん、京都のこしか言わんかも。
1: あっこ、
3: あっこって言いますよね、うん、あっこって言わないらしいです。
2: 大阪も言わんくない、大阪の人ら。
1: なんかでもあれちゃうの、プラスチック、
2: プラスチック
1: とプラスチックの話みたいなもんじゃない。
2: ああ確かにちょっと
4: プラスチックね、
1: プラスチック、
2: プラスチックみたいな。

0: 僕らの小学校の時は出てました。
1: 光化学スモッグの注意報とか出てたよな。
0: 出てました。抱えらなダメでしょ、
2: はい、
0: 出たあかんとか。
1: 今あれやろ、もう世代的に違うんかな、今って暴風警報じゃないと、
0: はい、
1: 学校休みにならへんの小学校、
0: はいはいはい、
1: そう昔で大雨警報やったら小学校休みや
0: った、うん、なってたん
1: すか、俺らの時代、
2: めっちゃいい、
1: めっちゃいいが、多分俺らの時代は暴風警報がなかったんちゃうかなと思うねんけど、
0: 警報の中に、
1: 警報っていうもんの中に、
0: そういうことですね。
1: 知らんで、知らん話やけど、
0: 何時までやったらね完全休みで、
1: あ、
0: 何時までやったら昼から行かなあかんみたいな、
2: はいはいはい、
1: 小学校の時とかめっちゃ嫌やったもんな。
0: 行きたくてですか。
1: ちゃなんか注意報とかやったら、
0: はい、
1: 警報に変われって
0: 、そうですね、
1: 警報に変わってくれへんかった
2: ら無駄に早く起きて見てました
1: もん。あ、そう
0: 早なれよ、言
1: うもう、うちの子供とかさ最近、はい、なんていうの、あのほら、あのこう計画運休みたいな、うん、
0: はいはいはいはい、
1: なんか台風が来るからね、から、はいはいはい、JR がもうなんか明日は計画運休で何本か間引き運転しますみたいなのとかなるとさ、はい、うん、
0: ありますね、
1: もう絶対学校休みになるって思う、でそれ可能性高いやん、
0: はいはいはい、もうそうですね、う
1: ん、そうやけど意外となんかならへん、そういう時、
0: はい、
2: 確かに
1: 何も大したことなかったみたいな、
0: ありますね、ありますね。
1: でもほんまはあかんやろうけど、子供の時はああいうの期待してしまう、
0: いやほんま大期待、サッカーとかでもそうですもん、早雨降れよって
1: 、あ
0: グランドびちゃびちゃになったら休み、
2: ね、
1: あ、そうなんや、
0: あの瀬戸際がね、うん、6時間目、
1: 俺も中学の時とかもなんかあの先生に無駄話させるみたいな、
3: あった、
1: あった高校の時もあった
0: ひたすらね話し
1: ない、話したないし、
3: わかる、
1: 何々先生と女の先生が歩いてたみたいな、
0: はいはいはい、
1: 噂を聞いて、うん、なんか誰かが俺の方歩いてたらしいやみたいな、
0: はいはい、そっからね、
1: 違うわとか言ってそれを終わらさへんように
3: わかるわかる、
0: 好きでもない先生の趣味の話して残り10分まで生かしたんですよ最後気ぃついたらこんな時間や言うて
1: すごいよな、
0: もうやった、
1: なんか
0: 懐かしい、
1: 今の子でもやってんのかな、あんな
0: やってるでしょ、
1: やってるんかな、なんかちょっと今そんなんじゃない気がするような気がすんねんけどな、
0: 伸ばしたなあれ、
1: 懐かしいっすね、懐かしいだよっていうことで、全然何もなんか解決して
2: ない何もないやろ、
0: とりあえず大学から京都に来られた、
1: 大学から京都に出てこられて、
2: うん、はい、
1: でちなみに大学は学部は一緒、
2: 一緒です、
1: あ、何学部な、ちなみに、
2: 産業社会学部、現代社会専攻、メディア社会
0: 専攻長いな
2: めっちゃ長いよな。
1: 何を勉強してたんですか。
2: メディア、広告とかテレビとか新聞とかな、
0: うん、じゃあもうまるまる今の、
2: そうですね、ラジオもな、うん、あったよな、
4: ラジオも研究ゼミ入ってたんで私、うん、大学で、
1: はい、
2: めっちゃ忙しそうなやつな、
4: そうかな
2: めっちゃなんか難しそうな、
4: でも収録したり編集したり納品したりしてました、
0: 大学生で、
4: はい、
0: へ
4: スタジオがあるんですよ、立命館大学の中に、
1: へー、
2: あったな、
4: ラジオできるミキサーとかもちゃんとあって、
1: うん、あ、そうなんや、
4: そこで収録してました、
2: 懐かしい
0: 素晴らしい、
1: なるみは何してた、
2: 私何してたんやろ、あ、商店街の開拓、そのゼミも一回落ちて就活も200社落ちゼミも落ち
0: え、商店街の開拓って、
2: 開拓、あのなんか両安商店街っていう立命の近くの商店街があって、もうそこの外国人観光客に向けてメニュー表を作ったりだとか、
1: なるほど、
0: はいはい、
2: 翻訳とかやってたけど、
0: はいはいはい、
2: めっちゃ緩くて、
1: それは大学の授業の一環でやるってこと、
2: そうですね、
1: その商店街の皆さんに働きかけて、
2: そうです、
1: ちょっとこうそこの商店街を国際的なっていうか、
2: うん、
0: 盛り上げていく、
1: 盛り上げていきましょうみたいな、うん、
2: でもコロナ禍来ちゃって、
1: あ、なるほどね、
0: うん、ちょうどその時ぐらいですね、
2: ちょうどやな、本当に、
4: うん、
1: 大学生の時がコロナもあった、どんな感じか、
4: 4回生やな、
1: あ、4回生だけか、
2: ギリギリよかったよな、
1: ほな良かったな、
2: 1、2回生とかかわいそう
1: だった、かわいそうやな、俺も、うん、俺もいてたけど、

0: 娘さんやったっけな息子さんやったっけな、知り合いのところの、はい、お客さんのところの、ほんまに大学でコロナになると、うん、あのコロナの時期の大学生って、うん、めっちゃかわいそうやなと思う
1: から、うん、サークルもないサークル入らない
0: そうや
1: ん
0: な、うん、あの、うん、大学なんてさ誤解を恐れずに言うとさ、はい、別にそのめっちゃ勉強しに行くとかじゃないやん、
2: はい、
0: どちらかというとこう人間関係を作りに行くっていうかさ、うん、楽しく過ごすところやのに、うん、そこでなんかリモートの授業とかされてもさ、
1: うん、
0: 何にも
2: おもろないですよね、
0: なあ、うん、
2: ずっと家
0: そう
2: かわいそう、
1: かわいそう、
2: えほんまにまるまる4年間行ってない人とかいるんすか、
0: いてるんちゃう、だから、うん、
2: かぶれば、
0: うん、多分3、4年は絶対かかってるやろうし、うん、
1: 確かに
2: すごいな、
0: でもすごいよな、なんか今から考えればあれは何やってんって思う、
2: いやほんまそうですよ、
0: よなほんまに、
2: う
0: ん、
2: 今でもなってますからね、人はね、
0: うん、コロナに、うん、けどなんかやっぱりああいうことが起こるとああいう風になってしまうんやな、
2: 初ちゃいますわな、
1: うん、
2: あ生きての遮断というか、ね、
1: ガラガラ
2: 全部が止まる、
1: うん、
2: こと
0: 何百年に一回か何十年に一回かああいう壮大な社会実験みたいな感じで
1: 試されてる怖すぎ
0: 全世界で一体人類は
2: 研究されて
0: どういう風にするかみたいな
2: 絶対世界仰天出るやん何年後か絶対出るやん
0: あれやな、あのダイエットのやつでした
2: よ、いや、そうそうそう加藤ダイヤ
0: 加藤ダイってめちゃめちゃ懐かしいな、
2: めっちゃ痩せてましたよ、
0: ああ、知ってる、
1: 知らないです、いや、知ってる、
0: 知ってるやんな、
2: あまりの皮みたいな、すごかったっすね、
0: あれめっちゃ、今でもめっちゃ多分あれ人気コンテンツだよな、
2: いや、ダイエットのやつやってますもんね、ちょくちょく、
0: でもさ、意外とさ、あれ見てても、
2: はい、
0: 痩せてもいいか悪いかみたいな、
2: いやもうあります、
0: なんか痩せたからといって必ずしも男前になるのか美人になるのかと言われると
2: なんか老けてるパターンもありますもんね、こけてるという、
1: 確かに確かに、
2: 痩せすぎてというか、まだでも僕もそう思ってるんですよ、
0: 何今からあんま痩せたらあかんと思ってる、
2: 今の体型やからええんじゃないか、でもまあ重い、体重重かったんでアキレス腱切れたと思うんですけどでも、なんかこの見栄えがっていう
0: 一番、今は、うん、今の自分の中ではベストなんじゃないだろうかっていうこと、
2: 説、
0: ああ、説としてな、
2: でも僕の意識では64とかがいいんですよ、
0: 今何キロだ、
2: 言うたらあかん、そん
0: な、なんで女子やん女子やん
2: そんなこんな公共の公共のもう何千人見てんの
0: 聞いてんねんけど聞いてんねんけど聞いてるけど別に
2: 聞いてはんのにそんなん、でも入院して痩せたんですよ5キロ
1: おお、でかいですね、
0: 入院の5キロはでも筋肉が落ちてるだけやから、
2: うんうんうん、そうなんですよ、これ一緒なんですよ、
0: すぐ戻るやろ、うん、
2: 戻ると思ってるんですけどね、
0: 今戻ってへんの、
2: まだまだ停滞してます、
0: ああそうなんや、ほんなんあれちゃん今の間に頑張ってちょっとほんまに
2: 痩せる、
0: 痩せる、あの運動をするのが一番いいんじゃん、
1: うん、
2: 運動ね、
0: 運動ってあの軽い運動だから、うん、あのできる限りの、はいはい、
2: そうですね、うん、動かすことはねちょっとしていかなあかんなと思ってる、
0: せやであのリバウンドしてからその話したらもう俺はもうあの俺それ信じに
2: 戻って
0: 戻ってから戻ってからいやピークは10キロ痩せてんけどなみたいな、
2: ありますね、
0: 違う違うみたいな、
2: いますね、
0: お前のその過去の話は聞
2: いて、今プラマイゼロです、
0: そう今向き合ってるお前が痩せてるか太ってるか俺は聞いてるんであって、あのなんかピーク嘘みたいな、
2: ありますね、
0: リバウンドしてさって言われてもしないやん、
2: 厳しいから、
0: リバウンドするお前が悪いねん俺は
2: 厳しいから毎日筋トレ
0: しちゃうから、でも俺もこの間そうやね言われて健康診断
2: 太りすぎ、
0: 血圧がめっちゃ高くて、はい、下100超えて、ちょっと怖い、
2: 上は頑張
0: ったっす、上は140ぐらいだけど、はいはいはい、下も高いねんけど、はい、
2: もうちょっと高い、
0: なんか前まではなんかいろいろネット見たら今書いてあるやん、
2: はい、
0: それでなんか自分の安心する情報を探したら意外となんか年取ってきたら血圧は高なるもんやみたいな感じで大丈夫やみたいな思ってた、
2: それなんか今の体重の

0: リバウンドと似てますよ。
1: 確かに
0: 安心してますやん。下100に。
2: いや下100はもう誰見ても
0: 危ない。ええ
2: 今ちょっとほんまにやばい
0: な。ほんまに危ないですね。
2: 思ってあかん
0: の。怖いですよそれ。急に来ますからね。
1: 確かに怖いです、
0: ね、突発的に
2: アキレス腱と一緒や
0: ん。いやほんま急に来ますよ。
2: 血管とか切れたらほんま怖いね。
0: いやいや一番危ないですから。
1: 確かに
0: 血管は
2: せやな。
0: やめた方がいいです。
2: それと結局ナルミが何をしてるかわからんまま、もうこの番組が
0: 終わる
2: 終焉
1: を終わっちゃうやん。
0: すっごい迷子なってて
2: 話いろいろしすぎて
0: ね。
2: ちなみにナルミは独身。
1: 独身です。
2: あ独身え、はい、でももうあれやんな、コニータンは、
3: うん、入籍しました。
2: あお
1: おめでとう。
2: 素晴らしい入籍、
3: はい、
1: 3月30日。
2: 今度ちょっとほんまコニータの入籍パーティーしなあかん。
0: 入籍祝いしましょう。
3: ありがとうございます。
2: ほんまに
3: やった
0: ー。ここで花咲いと、
3: そうですよ、
0: キューピッドというか。
3: そうですよ。
0: 僕らが
2: じゃ別にキューピッドではない。
3: でもきっかけを作ってくれた
0: きっかけですかね。
1: そうなん
3: 番組。
1: え、そうなん。
0: ここがきっかけを作った番組。
2: あのほんまにでもあのあれやで、ブラジルで蝶が羽ばたいたぐらいのやつや、ね、バタフライエフェクトのほんまに多分
0: いやここがアナザースカイになりました。コニタンのアナザースカイ。
1: そうなんや。
0: 桂川イオン。
2: ああそうやわ。
1: よかったな、
0: うん、いや素晴らしいですよ。
1: 嬉しい。
2: なあ、
3: ありがとうございます。
2: ちなみにナルミは彼氏は合ってる？
1: 合ってないか。
2: 合って
1: ない。電話で喋ったぐらいよな。
0: うん
2: 何それ。
1: 電話でなんかラブタイプ診断一緒にやってな、うん、
0: 修学旅行か。
1: 何だやったやった。
2: えどういうこと。ラブタイプ
3: の、あの診断系めっちゃ強いんですよ。
1: めっちゃ好きなんですよ MBTI とか。
2: ああはいはいはい。
1: 人のやつとか全部頭入っててもう覚えてて、あこういう子はこういう傾向があるなとか分析すんのが楽しすぎてニートの間。でもうかちゃんの結婚報告
2: バレてもうた。ナルミが実はニートやって
1: る。やばい、ニートです。
2: 番組の最後の最後にバレてもうた。
1: でも結婚報告泣いたもんな。
3: 泣いてた、
0: うん、素晴らしい。
1: よかった
2: なあ、うん、ちょっとほんまにそうやな。お祝いしような
0: お祝いし
2: よう、お祝い会しようか。コニタ
0: 必ず
2: コニタ入籍お祝い会、
1: うん、
0: やりましょう。
3: やった。
2: いいな。ほなもうちょっとそれを決めて、
3: はい、
2: じゃ あのお時間が来たので、
0: はい、
2: あのナルミが何者なの。
0: はい、
3: はい、
2: ニートっていうことは分かった。
3: 仕事探し中ですけど、
2: それ以上何かがあるとは俺の中ではあんま思えへんね。
0: いやそこを深掘りしていきます。
1: ニートの1年を、
2: はいはい、ということで、はい、じゃあなるみんさん、
1: はい、
2: あのこの番組ぼちぼちいこかという番組なので、
1: はい、
2: みんなで最後ぼちぼちいこかを言って、
1: はい、
2: ぼちぼちいこかって昭和して終わりたいと思います、
1: はい、
2: よろしいですか、
1: はいはい、
2: それではいきますよ。せーの、
1: ぼちぼちいこか。
2: この番組は地域社会に貢献する京都特にロータリークラブの提供でお送りしました。本日のお相手は私藤田と
0: 荒健と
3: コニタと
1: ナルミンでした。
2: あよかった。
0: よかった。
3: よかった。

地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社協和不動産がくじをお知らせいたします。